0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз

Бейсенбінің таңы берекелі болсын деп қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Құрметті тыңдаушылар, таңы жарық болсын. 24-ші қыркүйек күн бейсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі барлық жақсы жаңалықтарды айтатын бұл қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, ал бізде бар әуезді әнді өздеріңізге жеткізіп отыратын Балым Уатханқызы. Ендеше біз бастадық.

0: Е, құрметті тыңдаушылар, қайырлыдан қазақ елі бағдарламасын жалғастырамыз. Бүгін енді 24-ші қыркүйек, күн берекелі бейсенбі. Осы күннің үлесіндегі мереке, жақсы жаңалықтар, Азия ойындарындағы біздің жетістіктер, таңытпай біздің алып жатқан, әлемді шулатып алып жатқан медальдар. Біздің спортшылар тағы да медальға ие болды. Оның барлығы міндетті түрде алдағы уақытта айтамыз. Бүгін енді 24-ші қыркүйек, осы күннің үлесіндегі айтулы жаңалықтар, оның бәрін қазір біздің Майра түгел жеткізіп береді. Бүге-шігесіне дейін не бар, не жаңалық бар, қандай мереке бар, кім не істейді, оны алдағы уақытта айтамыз. Майра, солай емес пе?
1: Дәл солай. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Ал біз бүгінгі таңның әдемі музыкалық таңның жақсы көңіл-күйге толы таңды өздеріңізбен бірге бастадық.
0: Ал Майра, мен айта отырайын. Ең бірінші сүйінші жаңалығым. Тағы да алтын алдық қой, таң атпай. Біз эфирге шығамыз алтын аламыз.
1: Жарқ-жұрқ етіп.
0: Біздің эфирге шығуымызды күтіп отыратын секілді негізі. Осы Азияда жүрген спортшылар. Бүгін тағы да мынау қайықпен ескі кесуден екі жігітіміз тағы да таң атпай, біз тұрған кезде бозала таңда бозторғай шырылдаған заматта алтын алып бізді күтіп отыр ғой. Не істейсіңдер? Міне тағы да бір алтын қостық.
1: Өте қуаныштымыз. Кеше ғана тілеп едік, жеңісті күндеріміз өте көп болсын, қоржын толы болып қайтсын дегендей. Сол бір халықтың ниеті және спортшылардың бабы, олардың дайындығы өзінің бір әдемі мәресіне жетіп жатқандай.
0: Иә, әдетте енді бұл Азия ойындарында кез келген спорт түрінен деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз. Жапон, Қытай, Корей, осы үш ел алдын бермейтін. Мынау еске кесуден Қытай бірінші орында келе жатқан ғой. Біздің жігіттер намысқа тырыспай ма? Соңғы секунд қалған кезде біздің жігіттер олардың басы озды 2 секундқа. Бұның өзі үлкен жетістік, өйткені Қытай еске кесуден дес бермейтін еш уақытта. Біздің жігіттер барды да алтынды жұлып алды қолдарынан.
1: Тамаша. Ал осы мына еске кесуден мықты болса да, естіген деректерге сай, көп Қытай ұлты олардың дені мынау суда еркін жүзе алмайды екен.
0: Негізі,
1: иә. Көп пайызы деп айтып жатады. Сондықтан мен оны өзім көзіммен көрген. Өйткені мына Хайнань аралына барған кезде олардың бір сүңгіп кетіп, ана жаққа жүзіп кетіп, иә, халықтың сондай бір жүзуге әуес еместігін өз көзіммен көрдім. Ал енді еске кесуге келген кезде олардың жылдамдығы дес бермейді.
0: Бұл жерде тек қана суда шомылу емес, бұл жерде күш қой, екі қолдың күші керек негізінде. Сол енді күш жұмсайтын спорт түрінен мықты болып тұр ғой.
1: Иә. Бүгін құрметті радио тыңдарман, осы бір жаңалықты іле жалғастырып тұрайық. Сумен байланысты болып тұр ғой бүгін. Мына дүние жүзі бойынша теңіз күні екен. Теңіздердің күні екен. Өзің қанша теңіз көрдің?
0: Бір шама теңізді көрдім. 1, 2, 3, 4 теңіз көрдім.
1: Тамаша, бақыттысың. Біз көлді де теңіз деп есептей береміз ғой.
0: Енді Каспий, мына Каспийді. Жоқ, мен Каспийдің өзін

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: деректер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде күн дерек айдары.
1: Я сонымен бүгінгі 24-ші қыркүйек күнінің үлесіндегі мерекелер, айтулы оқиғалар, мұның бәрі біздің Қазақ радиосында. Солай емес пе?
2: Иә, құрметті радио тыңдарман, жаңа ғана мынау дүниежүзілік теңіздер күні деп айтып жатырмыз ғой. Теңізге кеттім, теңізге қатысты қандай естеліктер бар, қаншама әндер бар, теңіздің жағасындағы суретшінің қаншама шабыты бар, ақынның қанша жазбасы бар дейікші, иә. Мынау бүкіл жер шарының көп пайызын су алып жатыр. Оның ішінде көркем теңіздер, әдемі теңіздер. Сонымен қатар, Мұхан, бүгін халықаралық керуенші деп айтамыз ғой. Оны қазір керуеншіні менің ойымша жиһанге саяхатшы деп айтуға бөлек пе?
1: Керуеншілер деген енді өте көп болады ғой, бір адам емес, екі адам емес, ол енді топ-тобымен жүреді, керуенмен жүреді. Басы бер жақта көрінсе, аяғы оның көрінбей жатады, керуеншілер деп айтады әдетте. Бірақ енді біз жиһан кезде айта берейік, өйткені қазір жалғыз шықпайсың ғой, 3-4 адаммен шығасың, ол да бір қазір керуен тартып жүретін уақыт емес қой.
2: Иә. Ал енді керуеннің басқан жері, сызған географияда қалдырған ізін тарихтан қарайтын болсақ, онда ұлы Жібек жол туралы да айтамыз, тарихтың бәрін қопарамыз, қызықты деректермен таң аламыз қызықты деректерге. Ал енді бүгін осы бір өмірін осы бір саяхатқа, жер елді көруге ешбір қорықпайды, жүрегінде сондай бір тәуекелі мен сенімі мол. Біз мына кейде өзіңнің бала күніңде ауылыңнан шығып кетуге қорқасың, одан кейін ауылыңнан ақырын-ақырын шығасың, ауданыңа барасың, қала көресің, жер көресің, одан кейін кейде бір сол қалада тұрақтап қаласың, өміріңнің біраз бөлігі дейікші, ширек ғасыр, одан көп. Ал енді еш нәрсеге дес бермейтін, бір көзді жұмып билетін алып
1: кете береді,
2: жолға шығып кететін адамдар болады. Соларға өте қатты таңғалам, қызығам және шабыттанам сол адамдардан.
1: Кеше қоғамдық көлікте шетелдік туристер жүр. Әйелі мен күйеуі, былай айтқан кезде жас шамасы сол 70-ге тақап қалған, екеуі ағылшынша сөйлесіп отыр. Енді бір нәрсені айтып күледі, мына бәйтерек жаққа қарайды, қолын көрсетеді, суретке түсіріп жатыр. Таң қалдым, бізде сол 70-ге 80-ге жақындаған шамада осылай жүрсек қалай болады, керемет. Ол енді шетелді аралап жүру оңай емес қой?
2: 70-80-де өзге өзінің елінің ішінде қала емес, дала емес, өзге елге шығып кету деген ол бір ерлік. А байқасаң, Мұха, жеткізіп толып болып пенсиясына зейнетке шығып бір демалайын деген кезде осы европалықтар, америкалықтар дейікші, шетел азаматтары әсіресе өмірінің әдемі бір сол қартық кезеңін саяхат өткізгенін жақсы көріп тұрады. Ал енді мынандай бір сұрақ туындайды, дилемма дейікші.
1: Қандай?
2: Сен саяхатқа шығатын уақытыңда тізең сырқырамау керек. Бойыңда күш қуат болу керек. Шаршамай елді жерді көретіндей бойыңда күш болу керек. Қан қысымың ретті болу керек. Енді емделесің бе, жоқ әлде шетел аралайсың ба? Қалай болады?
1: Оны соны жас кезінен бағалау керек. Жас кезінен осы кезден бастап, қартайғанға шаққа дейін спортпен айналысу керек ол. Суға жүзсең, көп жүрсең, жаяу жүрсең, жаңа темірлерді турникке тартылсаң барлығы, онда сенің денең сырқырамайды, аяғың сыздамайды, балтырың сыздамайды, денең сырқырамайды, тіп-тік жүресің. Шетелдіктер солай ғой, үлкені де жасы да кәрі де Европаға барсаң, болмаса мына Азия елдеріне барсаң, таңнан кешке дейін жүгіріп жүрген адамды көресің. Үлкені бар, кішісі бар, барлығы спортпен айналысады.
2: Ал енді өмірінде спорт қозғалса аздау болған адамның саяхаты өмірінің соңында көп болып кетуі де мүмкін. Сондықтан ешнәрсені кесіп айта алмаймыз, өйткені әр адамның бойында күш пен шабыт аяқ асты ғой, 50-де 60-ында бір жаңалықтар ашып жатады адамдар, бірақ дей тұрғанмен кейде айтады, мен саяхаттаймын, бәрін реттеп алайын, өмірімді реттеп алайын, несиесін жабайын, бала шағаны үйлендірейін, аяқтандырайын, немерені бағып көмектесіп жіберейін, одан кейін деген кезде одан кейін үйден шыққың келмей қалады.
1: Қой, қайдағы шетел, отырайын осы жерде немеремді
2: бағып. Одан кейін бізде мынандай қорқыныш қой, құрсын, қозғалмай отырған жерімде тыныш отырайын, ана жаққа барып бір нәрсе болып қап жүрсе деген сияқты сондай ойлар келеді. Сондықтан сондай ойлардан ойымызды алыстайық, құрметті радио тыңдарман, және мүмкін болса қазір жастардың ата анасына жасап жатқан көптеген жақсылықтарын көріп отырамыз. Әлеуметтік желінің, қоғамның кейде айнасы, бәрін көріп отырасың. Сол кезде ата анасын шетелге апарып, аңсаған көлігін әперіп, жаңа үйде тұрғызып жатқан қазіргі балалардың бойындағы сол бір ерік күш жігерді көріп, бақ шіркін деймін. Тамаша.
1: Әдемі. Майра, білесің бе, шетелге шықпай-ақ таңертең ерте тұрып Қазақ радиосын қосып қойып көшеде жүрудің өзі қазір бір ғанибет болып тұр ғой.
2: Жақсы, егер дәл осы музыкадан біздің әңгімемізден шабыт алсаңыздар, біз өте қуаныштымыз. Әдемі ән сіздер үшін.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық. Енді біртіндеп санамалай қанша алтын, қанша күміс алып жатырмыз, не болып жатыр. Төрт күннің қорытындысы бойынша кешегі кешке жақын 19 медаль болған біздің қоржынымызда. Жетеуі алтын, төртеуі күміс, сегізі қола болатын. Бүгін таң атпай тағы да бір алтын, тағы бір күміс қосылып жатыр енді. Ушу сандадан Абдрашид бауырымыз жарап тұр. Және ескек есуден екі жігітіміз қазір таңды сағат бір жарты сағат көлемінде болу керек. Алтын алды ескек есуден, Қытайды артқа қалдырып кетті. Мұның өзі жаман көрсеткіш емес. Енді бүгін тағы да боксшыларымыз шығады шаршаланға қас сағат қателеспесем. Біздің уақытпен 9:45-те Төрехан Сабырхан шығады.
1: Сәттілік.
0: Жекпе-жегін өткізеді. Біз боксшылардан үлкен зор үміт күтеміз. Өйткені әдетте біз көбінесе алтынды осы бокстан жинайтынбыз. Биыл енді әртүрлі спорт түрінен жинап отырмыз. Бұл тарихи жетістік. Мұндай бұрын соңды болған емес. Басқа спорт түрлерінен алу Азия чемпионаттарында. Биыл енді әлі боксты, күресті келе қойған жоқ, бірақ енді соның өзінде қазір 19 медаль жинап қойдық. Бұл жаман емес.
1: Жақсы. Ал біз құрметті радио тыңдарман, бүгінгі күннің жақсы жаңалықтарымен эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін маңызды күн бар екен, Бұхар.
0: Қандай?
1: Бүгін 24 қыркүйек, мынау аяқталған істердің күні екен. Басталған істің соңына жетуі, нәтижесін көруі деген секілді. Ал осы білесің бе, мамандар адамға кез келген дүниенің, айналаның әсерін қатты зерттеп жүреді ғой. Сонда басталған іс аяқталмаса, ол адамның ойында бір жүк болып жинақтала береді. Өзім ойлам. Оқылмаған кітап, жасалмаған уәде, қағылмаған шеге деген секілді, ауыстырмаған бір төсек жабдық деген секілді.
0: Жиналмаған үй,
1: шашылып жатқан дүние, ананы бітіруім керек, мынаны бітіруім керек.
0: Шаңбасқан сөре.
1: Иә, тек қана тазалыққа қатысты емес, кез келген бір адамды менталды қарызға кіргізеді екен. Менталды қарызға. Сондықтан да кез келген істің аяқталуы адамға жеңілдік сыйласа, басталған істің аяқталмай жарты жолда, уәделі тұсында бір бітіру керек еді деген бір мезгілсіз білім жаңағы белгісіз уақытқа сырылуы адамды шаршатады екен.
0: Яғни миға демалыс жоқ.
1: Иә, ол тұрады. Сен оны аяқтасаң да, аяқтамасаң да жаңағы ойыңда ол тұрады. Сондықтан оны түбегейлі не шорт кесіп болды, бұл менікі емес деп тоқтату керек сол жерде. Мен бұл кітапты соңда дейін оқымаймын, осы жерге жеткілікті маған деген секілді. Болмаса жаңағы соңда дейін оқып, жауып, соңғы бетін көріп осылай демалу керек.
0: Яғни адамды шаршататын сол аяқталмаған іс қой. Миды шаршатады.
1: Иә, миды шаршатады. Ал ми шаршаған адам жалып шаршаңқы жүреді.
0: Сондықтан да кез келген істі аяғына дейін жеткізу керек.
1: Иә, жеткізіп таста, ол өзіңіз үшін үлкен бір өте бір майлы да семіз бес болайын деп тұр ғой.
0: О, мынау істі аяғына дейін дегеннен шығады. Мынау жаңа тау шаңғысы курорты 2028 жылы ашылады екен. Бұл басталғанын білеміз ғой, Алматы қаласында. О, тау шаңғысын білесің өзің. О, ар жақта.
1: Қаншама турист, шаңғышылар, қысты жақсы көретіндер Алматыға ағылайын деп тұр енді.
0: Иә, аспалы көпір салынып жатыр. Мынау тау шаңғысының курортын енді адам көрсе таң қалатындай дүние жасағалы жатыр. Енді 2028 жылы ашылады дейді. Мұның енді аяқталғанын күтейік бізде.
1: Күтеміз. Және білесің ғой, мынау қыс келген кезде шаңғысын алып әлемнің қай нүктесінде шаңғышылар жиналады, қай жердің тауы, жотасы шаңғы тебуге ыңғайлы деп қуыршап елге кетеді, бәленбай ақшаны жұмсап анда кетеді, мұнда кетеді. Өзіміздің тіпті мынау Қазақстанда Өскеменге қарай, кәдімгі Өскеменде жатып айлап шығыс Қазақстанға барады. Оның тауы, оның қысы қатты, оның шаңғы тебуге ауа райы қолайлы болады. Сондықтан белгілі бір күнді таңдап алып, жаппай қысқы туризм деп осы бір Алматы мен Өскеменді көздейтіндер білем. Жақсы.
0: Енді 28 жылы аяқталатын болса, бізде алысқа кетпей осы елімізде шаңғы тебіп жүре беруге болады.
1: Иә, бұл ел ішінде, шетелдіктер ішінде, олардан түсетін пайда ішінде, мұха, жақсы бір дүние болғалдыр.
0: Бір тыңдаушы былай жазыпты, енді таңертеңнен бері тыңдап отырмыз дейді. Көбі елдерді айтып отырсыздар, теңіздерді айттыңыздар, мұхиттарды айттыңыздар, қайда бардыңыз, қандай теңіз көрдіңіз деген секілді дейді. Мен еш жаққа шықпаймын. Менің негізгі көретін дүнием, хоббиім дейді, театрға бару дейді, тек қана.
1: Тамаша.
0: Ол да жақсы, театрға бару ғой.
1: Театрда да теңіз бар.
0: Театрдан да демаласың.
1: Әлбетте, адамның жаны сүйген, мүмкіндігі жеткен дүниенің барлығын көру, ол ойлаймын, өзіңнің жаныңның, көзіңнің, көңіліңнің ақысын беру. Сондықтан мүмкіндігің жетіп жатса театрға барыңыз, одан асып жатса теңізге барыңыз.
0: Адам енді демалудың төрт түрін ойлайды ғой.
1: Әлбетте.
0: Ең жақсы демалыс мен айтайын. Радио тыңдап, ән тыңдау.
1: Жақсы, егер әннің қойылып жатқан ырғағы көңілдеріңізден шығып жатса, көңілдеріңізге жақсы жағынан әсер етсе, өте қуаныштымыз.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, 7-ден 44 минут өтті. 24-ші 42 күн берекелі бейсенбі, тікелей эфир, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы, біз жалғастырамыз.
1: Иә, дәл солай, құрметті радио тыңдарман, қаламызда 7 сағат. Міне, әңгіме айтып отырған кезде 45 болыпты. Қатарымызға жаңа қосылған тыңдаушы болса, онда орта толсын, өте қуаныштымыз. Ал бізде мына алтындардың, күмістердің санын айтып алдық қой, Мұха.
0: Иә.
1: Елімізде болып жатқан жаңалықтарға да
0: тоқтала кетейік. Елімізде өте жаңалық көп негізі. Сен білесің бе, жаңа екеуміз сөйлесіп отырғанда айттық қой, мына тіл туралы айтып отырмыз, иә. Алина Кан деген қыз бар мынау Балқашта. Неміс қызы. Қазақ тілінен сабақ береді. 10 жыл болды. Қазақ тілінен береді. Өзге тілде жай ғана сөйлеп қалсаң болды, қазақ емессің бе? Неге ана тілінде сөйлемейсің деп қадымғыдай нұқып тұрып балалар оқушыларға ұрсады екен.
1: Тамаша.
0: Өзі неміс қызы.
1: Жақсы. Қуаныштымыз. Осындай бір жаңалықтар, бір көңіл қуантатын жаңалықтар көбейе берсін. Енді мына Алматыда заңсыз мынау граффитиге бақылау күшейтілді. Өзің білесің, шабыттың жетегінде кетіп жастар деген бірде жерге, көшеге, қала көшелеріне, қала ғимараттарының сыртына, барлығына
0: тарихи ғимараттарға салып
1: суреттерін салып, мынау қолдарындағы краска шашу арқылы суреттер салып кетіп жатыр. Алматыда заңсыз граффитиге бақылау күшейтілді деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі. Қаланың полиция департаментінің мәліметінше, кейінгі тәулікте осындай үш дерек анықталған. Мынау Өжет шағын ауданында тұрғын үйдің қоршауына аэрозоль бояуымен өз атын жазған адам, суреттерді салған адамдар ұсталып жатыр. Олар жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен ер адам 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынған екен. Өзгенің мүлкіне жазылған кішкентай жазудың өзі жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Граффитимен айналысқысы келетіндер оны тек арнайы рұқсат етілген орындарда жасау керек, деді Алматы қаласы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаев.
0: Бүгін ғана таңертең жаңалықтардан оқыдым. Францияда дәл осылай болып жатыр екен. Енді Франция бүкіл әлем туристері баратын қала ғой. Сонда осындай тоқтату үшін не істеу керек дегенде, тек қана жаза қолдану керек деген, айыппұл салу керек деген.
1: Бұл ана кішкентай бала қабырғаны шимайлайды ғой. Тура сол сияқты. Мына есейсе де бұзықтығын қоймайтын жігіттер мен қыздар бар. Не істемек керек? Бүкіл үйінде оларға әмірі жетпеген, бұйрығы жетпеген ата-ананы енді әкімшілік болып осылай тәртіпке тартып жатырмыз.
0: Мен ойлаймын, одан да деймін. Ол қала көшелерінде барып дайын тұрған жерге бір оны бұзып, суретін салып, бір нәрсені қашап үйткенше, Астанада кеше ғана экосаябақ ашылды. Ауқымы қанша? 15 гектар шамамен. 2000 ағаш отырғызған, қарағай отырғызған. Эко саябақ ішінде барлығы бар. Этно ауыл бар ішінде. Сақ моншасы бар ішінде. Ішінде барлығы бар. Дәмханасы да бар. Жататын қонақ үйі де бар. Қыдырам десең, әлемдегі бүкіл 2000-ға жуық ағаш бар, соның ішінде түрлі ағаштар бар екен.
1: Бірақ ағаштарға тиіспеңіздер.
0: Ағашқа тиіспеңіздер. Жоқ, енді барып қыдыруға, сол жерге барып қыдырып, балаларын көрсетіп, сондай бір демалыс орнын ұйымдастырмай ма деген демалыс уақытын.
1: Жазғыш болсаңыздар, кейде тарихи дүниелерді шынымен де қабырғаға салуға тура келетін сәттер болады, иә. Сондай кезде көмектесіңіздер, ал кез келген жерді бұлғауға болмайды. Айыппұлға қатысты, Мұха. Айыппұл миллионнан асқан Алматыда қарызы бар көліктер арнайы тұрақтарға қойылып жатыр. Болды, енді ол ескертуге қарамайды. Болды, айыппұл төлемей жүре беретін болсаң, онда көлігіңнен де айырыласың. Кейде бар ғой, Мұхам. Сол көлікті алғаннан гөрі, айыппұл төлегеннен гөрі көлікті тастап кеткен де дұрыс.
0: Болады сондай.
1: Иә. Алматыда қарызы бар көліктер арнайы тұрақтарға қойылып жатыр деп хабарлайды Массагет.кз тілшісі. Кейінгі 5 күнде полицейлер қорғау жүйесі арқылы 20-дан аса көлікті тоқтатқан. Жүргізушілерде өтелмеген айыппұл жиналып қалған екен. Көліктердің басым бөлігі шетелдік есепте тұр. Алайда олардың арасында қазақстандық нөмірлі көліктер де бар. Ең көп береше Қырғызстанда тіркелген BMW көлігінен анықталған. Оның өтелмеген айыппұлы 1 миллион 700 мың теңгеден асқан екен. Енді шетелде тіркелді, мағандым қатысы жоқ деп жолда ондай бір өрес жаңа қылықтар таныту, ол сіздің және өзгенің жауапкершілігі. Олай жүруге болмайды.
0: Баланы ең бір, жаңа айтып отырмыз ғой, көше сызып кетеді, басқа дүниелер жасап кетеді дегенде, баланың ең керемет дүние, баланың қолын бос қоймау керек. Ана үйірмеге апару керек, мына үйірмеге апару керек. Бұл енді шетелдің тәжірибесі. Өйткенде мынау Қытайда тұратын өзіміздің таныстар айтады, Қытайдың балалары дейді мүлдем қолы тимейді олар, дейді анаған апарады, мынаған апарады, анаған апарады, сабағын апарады, сонымен кешке бірақ келеді да ұйықтайды таңертең қайта тұрып. Мынау Қытай демекші, мынау Қытайдың юань
1: Юн деген емес, бізде де тура солай болып жатыр. Таңнан кешке дейін бала шыр, сабақта, одан кейін үйірмелерде үй көрмейді, жұмысқа кеткенде.
0: Иә, Юн деген 6 жасар қызы, 6 жасар қызы әлемдік рекордты жаңартты. Рубик бар ғой, құрастыратын,
1: сон
0: кубик Рубик. Сон 4 секундқа құрастырған әлемдік рекорд. 6 жасар бала. Алды, әлі мектепке енді баратын бала 4 секундта кубикті құрастырып еді. Күніне 2 сағат дайындалады екен. Сабаққа бармай, осында 2 сағат дайындалады екен. Сабаққа дайындық дейді бұл әлі.
1: Әлі сабаққа мектептің оқушысы емес, 6 жаста. Ал. Есептей бергіздер ал. Жасанды интеллект мықты ма, жоқ әлде осында 6 жастағы кубик Рубикті 4 секундта жинайтын балалар мықты болып тұр ма? Жағымды жаңалық, Алматыда жаңа саябақ пайда болды. Ал алматылықтар қуана беріңіздер. Енді саябақ артық болмайды. Өйткені
0: Астана мен Алматы қазір жарысып жатыр.
1: Қала жоқ, өзге де өңірлерде кәдімгідей бой көтерген әдемі бақшалар, саябақтар. Бұл басымдықты соған беріп жатыр ғой, иә? Өйткені мынау қала тұрғындары мен қонақтарының серуендейтін, демалатын орындар өте көп болу керек деп. Алматыда Қазақстан кинематографиясының тарихына арналған жаңа қоғамдық кеңістіктің тұжырымдамасы әзірленіп жатыр. Қазақ фильм кинематография саябағын мынау серуендеуге, демалуға және отандық кино өнерімен танысуға арналған заманауи орын ретінде құру жоспарланып отыр дейді. Демек, мынау бұл бақша, бұл саябақ Қазақ фильм деп аталып жатса, ол жерде Қазақ фильм тарихындағы, қазақ киносының тарихы дағы естеліктермен кез келген адам таныса алады деп.
0: Майра, мен саған бір ақыл айтайыншы. Сен көлікті қой да осындай саябақтарды аралап келсей жұмысқа дейін. Денсаулыққа пайдалы ғой. Көлікте отырған не бар? Қазір көлікте тыңдап келе жатқандар ойлап келе жатқан шығар, біздің денсаулығымыз не болады деп. Ренжімеңіздер, мен бірақ шындықты айтып отырмын. Одан да ән тыңдаңыздар.
1: Иә, Мұха жұмысының жанында тұрғаннан кейін осылай айтыла береді негізі. Анау Алтын Ордада кептелісте тұрғандар, мен сіздермен біргемін.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясы өз жұмысын жалғастырады. Жаңадан құрылған жоғары конституциялық орган мемлекеттік мекемелердің қызметін қайталамайды. Тек қоғам мен билік арасындағы алтын көпір ретінде ішкі саясат бойынша ұсыныстар әзірлейді. Президент жарлығымен бекітілген кеңес құрамына этномәдени бірлестіктер, қоғамдық ұйымдар мен мәслихат өкілдері енген. Жаңа саяси институт заңнамалық бастамалар көтеруге және референдум өткізу жөнінде ұсыныс тастауға құқылы. Қазақстанда жыл басынан бері 11 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй пайдалануға берілді. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметінше, бұл көрсеткіш жылдық жоспардың 55%-дан астамын құрап отыр. Жалпы биыл елде 20 миллион шаршы метрден астам баспана салу көзделген. Сондай-ақ ведомство жеңілдетілген несие мен үй алу көрсеткіштерін жариялады. Мәселен, Наурыз бағдарламасы бойынша тұрғындарға 350 миллиард теңгеге жуық сомаға 12 мыңға жуық қарыз берілген. Қазақстанда жыл соңына дейін мұнай мен газдың 112 әлеуеттік кен орны аукционға шығарылады. Энергетика министрлігінің мәліметінше, желтоқсанның соңында еліміздің 7 өңірінде орналасқан 56 учаске бойынша алғашқы сауда-саттық өтеді. Келісімшартқа қол қойған соң жеңімпаздар бір жыл ішінде барлау жұмыстарының жобасын дайындауы тиіс. Сондай-ақ оларға 3 жылда сейсмикалық барлау жүргізу және 4 жыл ішінде кемінде бір ұңғымаға бұрғылау міндеті жүктеледі. Астанада отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған қауіпсіздік коды атты республикалық акция өтіп жатыр. 25-ші қыркүйекке дейін жалғасатын шара аясында қаланың қоғамдық орындары мен сауда орталықтарында бір терезе қағидатымен арнайы консультациялық бюролар жұмыс істейді. Ақпараттық материалдар LED экрандарда, қоғамдық көліктерде, теміржол вокзалы мен әуежайда да орналастырылған. Сондай-ақ кинотеатрларда сеанс басталар алдында зорлық-зомбылық жағдайында немесе оның куәсі болған кезде қайда жүгіну керектігі туралы бейнероликтер көрсетіледі. Мақсат қиындыққа тап болған азаматтарға құқықтық көмек алу тетіктерін түсіндіру. Ақтауда еңбек күніне орай еңбек елдің тірегі атты салтанатты шара өтті. Жиынға қатысқан Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай сала ардагерлер мен озық мамандарды құттықтап, адал еңбектің қоғам дамуындағы маңызына тоқталды. Басқосу аясында еңбек жолы және парыз конкурстарының өңірлік кезеңі қорытындыланды. Өз ісінің шебері атанған үздік еңбек әулеттері, жас мамандар мен әлеуметтік жауапты кәсіпорындар бағалы жүлделермен және облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Енді Азия ойындарына келсек, кеше Қазақстан спортшылары бірнеше спорт түрінен өнер көрсетті. Алексей Луценко тасжолдағы велоспорттан ерлер арасындағы топтық жарыста алтын медаль жеңіп алды. Бұл оның Азиададағы 6-шы жеңісі, әрі Қазақстанның рекорды. Евгений Федоров осы жарыста күміс жүлдеге ие болды. Артем Саркисян ерлер арасындағы жекелей қылыштасудан қола медаль алды. Әсем Орынбай әйелдер арасындағы скиттің жекелей сайысында қола медаль жеңіп алды. Спорттық атудан әйелдер арасындағы скиттің командалық сайысында Қазақстан құрамасы күміс жүлдеге ие болды. Осылайша ел құрамасы жалпы командалық есепте 4-ші орында тұр. Тізімде Қытай, Жапония, Корея көшіп бастады. Ойындарды Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетіп жатқанын естеріңізге саламыз. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынсыз, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы 26 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18 градус жылы. Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20, Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда бүгін 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ендіңіз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: періштедей тап таза кінәдан дейді. Осы әнді тыңдап көліктен түсіп жұмысына билеп кіріп бара жатқан шығар е тыңдаушылар.
1: Мүмкін.
0: Деп ойлаймын. Мүмкін. Yeah. Ал мүмкін көлігінде күтіп отырған шығар. Қашан басталады? Қашан 20 литр жанармай ұтып аламын деп ендеше. Мархабат, хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірін айттық. Хабарласқан алғашқы тыңдаушы болса қосып көрелік. Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн.
1: Амансыз ба?
2: Саламатсыздар ма?
1: Иә, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Кім болдыңыз?
2: Мен Рахима.
0: Рахима апай қай
2: қаласынан?
1: Шымкент қаласынан Рахима.
0: А, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
2: Түсінікті иә.
0: Бір минут уақыт береміз. Бір минуттың ішінде бес тұлғаны айтып берсеңіз болды. 20 литр жанармай сізде қалады. Түсінікті ғой.
2: Жарайды.
0: Уақыт кеткенде ше Орынбек Жәутіков. Білесіз, сіз білесіз. Басқа сіз білуіңіз керек. Жәутіков атындағы...
2: Доктор ғалым.
0: Жоғы.
2: Математика ғылымдарының доктор ғалымы.
0: Белгілі математик. Жәутіков атындағы математика мектебі бар ғой, иә?
1: Ал, тамаша. Келесі есім, Үкілі Бұрай.
0: О?
1: Сандыбай. Үкілі Бұрай. Домбырашы ғана ма? Әнші, домбырашы. Тағы не қосасыз?
2: Композитор.
1: Әне, дұрыс.
0: Жақсы. Келесі, Ыбырай Жақаев. Ыбырай Жақаев. Сіз білесіз.
1: Ыбырай Жақаев.
2: Атақты күріш. Күрішілі бұлсы. Бұлай сайтында қазақ қалады.

0: Әрине.
1: Келесі есім Махатма Ганди. Махатма Ганди. Ганди. Үндістанда. Бұл кісі кім? Махатма Ганди.
0: Қап әттеген ай уақыты.
2: Қап әттеген ай.
0: Жақсы.
1: Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз ойынымызды жалғастырамыз. Және дәл осындай оңай есімдер, танымал есімдер, ұлы тұлғалар, зиялы қауымның есімдері аталған кезде біліп жатсаңыздар, және 5 сұраққа жауап бере алсаңыздар, онда қорықпай байланысқа шығыңыздар. Өзіміз көмектесіп жең басып жібереміз.
0: Сол ғой. Енді тағы бір тыңдаушы болатын болса, мархабат, қайырлы күн.
3: Ол қайырлы күн.
0: Тыңдап отырмыз, танысамыз.
3: Ерлан Көкшетау қаласынан.
1: Береке. Жерген жері береке.
0: Тұрақты тыңдаушы.
1: Ал Көкшетаудан күнделігімізге тікелей репортаж. Ал Көкшетаудағы біздің әріптесіміз. Көкшетаудың ауа райын айтсын қазір.
3: Тамаша болып тұр ғой.
1: Күшті ма? Сіз Көкшетау, Көкшетау деп күнде таңертеңімізге бар ғой. Бурабайға келіңдер, Бурабайға келіңдер.
0: Шақырып тұрған деп болады ма?
1: Сияқты болып тұр ғой, қайта-қайта белгі сияқты. Бір сенбі жексенбіні арнап барып қайтармыз. Ал олай болса, біз былай істейік, Мұха. Қазір Ерекеңді жеңімпазға болуға көмектесейік, енді күнде үзбей хабарласып. Өзіміз ұяламыз бар ғой. Ереке, сіз ұтпаған сайын біз ұялып жатырмыз ғой кәдімгі.
0: Ал ойыншылар түсінікті ғой сізге.
3: Я түсінді.
0: Бұрын дайындалып келдіңіз деген ойдамыз.
1: Бұға ең қиыннан қоямыз.
0: Ең қиыннан? Жоқ, мен ең олайын қойып отырмын. Ал, кеттік ендеше.
1: Мұқан Төлебаев.
0: О.
3: Мұқан Төлебаев. Келестеуге болмайды.
1: Келестеу болмайды. Біржан Сара операсының авторы. Мұқан Төлебаевтың біз күнделікті Қазақ радиосында. Демек? Демек.
3: Не ғой демеңіз.
1: Шы адам боласы ғой. Не ғой демеңіз. Кім ғой деңіз?
3: Композитор ғой.
1: Тамаша. Керемет. Келесі.
0: Жазылбек Қуанышбаев. Білесіз.
3: Жазылбек Қуанышбаев.
0: Таныс ғой.
1: Таныс.
0: Менің атым Қожаны көріп бедіңіз?
3: Иә, соның.
0: О, жоқ.
3: Актер.
0: О, жоқ. Етшейсіндер ме деген? Қалай өзі? Кім айтады? Ой, әрине, атақты шопан. Ой, ой. Екілік сәлсәлсен дегенін алған.
1: Келесі, Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов.
3: Ақын.
1: Ақын, дұрыс айтасыз. Бекзат Саттарханов.
3: Боксер.
1: Олимпиада чемпионы Дәулет Тұрлыханов.
0: Ой, Дәулет Тұрлыханов. Рахмет.
1: Төрт сұраққа жауап бердіңіз. Соңғы біреуіне үлгермей қалдық. Ал енді сіз бір минутта оймақтай қып, өз уақытыңызды өзім алмай, тап тинақтай ойнайын десеңіздер, 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз. Хабарласыңыздар, күтіп отырмыз.

0: Иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. 8:26 минут өтті. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көреміз. Қайырлы күн.
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум. Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы, шүкір. Аламын.
0: Иә, қай өңірден?
1: Ақтөбеден
0: бол. Ақтөбеден кім болдыңыз?
1: Есім Қайдар. Сіздерге екінші рет звондап.
0: Екінші рет, ештеңе етпес.
2: Қайдар.
0: Қайдар.
2: Қайдар. Енді жеңіспен қайтыңыз.
0: Иә,
2: ешірден.
0: Ойыншы арты сынықты ғой. Болды. Бір минут уақыт кетеді.
2: Қайдар, байқасаңыз, бұл ойынды тыңдап жүрсеңіз, біз есімді араға күн салып айтып жүрміз, қайталап жүрміз, жауабын беріп те жүрміз.
0: Жаттап алсын деп жүрміз.
2: Иә.
0: Сонымен бір минут уақыт кетті, бастаймыз.
2: Олай болса, алғашқы есім Авраам Линкольн. Авраам Линкольн.
1: Менің несі ғой, ол президент.
2: Менің несі, не қылғанда, нетіп, ақштың 16-шы президенті, дұрыс айтасыз.
0: Зейн Шашкин.
1: Қалай?
0: Зейн Шашкин.
2: Зейн Шашкин.
1: Зейн Шашкин.
0: Үй, білесіз ғой.
1: Естімеген.
0: Ой, қойыңыз, қалай естімедіңіз? Ой, сізбен қалай сөйлесеміз?
1: Жазушы ғой,
0: солай ғой.
2: Уолт Дисней. Уолт Дисней.
1: Мультфильмнің
2: не қылғанда нетіп дейсіз ғой. Мультфильмнің несі?
0: Айтыңыз.
1: Америкалық аниматорлар, режиссерлар.
2: Дұрыс айтасыз.
0: Ілияс Омаров.
1: Опа.
0: Ой, қалай сіз қазақ?
2: Қалай еді? Дисней-ді біліп отырғаны, Ілияс Омаровты білмей қалу деген.
1: Қоғам қайраткері.
0: Қоғам қайраткері енді рас. Ары қарай кім? Жазушы, ақын.
1: Жазушы.
0: Әдеби сыншы, жазушы, публицист. Толықтырыңыз, осылай.
2: Соңғы есім Шәкен Айманов.
0: Ой,
2: уақыт бітіп кетті. Қайдар мырза.
0: Шәкен ағамызға үлгермей қалдық.
2: Шәкен ағамызға үлгермей қалдық. Бұны айтқанда жеңімпаз болып 20 литр жанармайды алып кетер едіңіз. Сонымен келесі тыңдарманды қосайық, егер бар болса.
0: Қайырлы күн.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз қандай?
3: Есім Нұржан, Астана қаласынан.
0: О, Нұреке, ал. Ойынға дайынсыз ғой?
3: Дайынмын.
0: Ендеше уақыт кетті.
2: Евгений Брусиловский. Евгений Брусиловский.
3: Ойбай, Брусиловскийді білеміз ол кім еді.
2: Ойбай.
0: Білсеңіз қалай етпесіз енді. Тілдің ұшынан шығарыңыз енді.
2: Біздің тыңдарман керемет.
0: Ой, кім ғой, неғып,
2: неғып. Неғып, кім ғой, анау,
0: сонымен...
2: нетіп десеңші.
3: Композитор, композитор.
2: Әне, дұрыс айтасыз. Келесі, Жүсіпбек Елебеков деген есім таныс па сізге? Жүсіпбек Елебеков атында өнер колледжі бар Алматы қаласында. Демек бұл кісі...
3: Цирк колледжі ба?
2: Иә, Жүсіпбек Елебеков.
3: Әртіс.
2: Әртіс. Қайсала әнші, Қазақстанның халық әртісі. Келесі.
0: Жұмағали Сайын.
3: Кім?
0: Жұмағали Сайын.
3: Сайын.
0: Алматы Сайын көшесі бар. Жұмағали Сайын.
3: Иә.
0: Білесіз ғой енді?
3: Жазушы.
0: Ақын десеңіз болмай ма?
3: Ақын жазушы.
0: Қош жіберейін дейсіз ғой.
2: Шерхан Мұртаза.
3: Шерхан ағамыз енді.
0: Ой, бұл Шерхан ағаны айтып отыр.
3: Жазушы ғой, жазушы Шерхан ағамызда.
2: Шерхан ағаның, ой. Сіздер тыңдарман, ақын мен жазушыны бір деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Ақынның таңдаған бағыты бөлек, жазушы да бөлек. Әлбетте, бір тұлғаның бойында ақындықта, жазушылықта өнер бар. Бірақ өмірін тек қана ақындыққа, тек қана жазуға, жазу өнеріне, жазушылыққа
0: арнаған
2: жандар бар, сондан шатаспайық, иә. Ал біз құрметті радио тыңдарман, бір бой сергітіп ән тыңдаймыз. Одан кейін жеңімпазды үлгермейміз,
0: иә. Жанармай бар. Сондықтан да бір тыңдаушыны тағы қабылдап көрелік. Ал қайырлы күн. Жарнамамыз. Қайырлы таң. Есіміңіз?
2: Есіміңіз кім болады?
3: Нұрбек.
2: Ал Нұреке, енді кешеде жеңімпаз таба алмадық.
0: Бүгінде.
2: Бүгін таппасақ ұят бізге. Мынау демеушілер, жанармай беріп отырған демеушілерден ұят болады. Сонымен дайын болсаңыз, алғашқы есім Қадыр Мырзәлі. Қадыр Мырзәлі ағамыз.
3: Жазушы.
2: Қазақстанның халық жазушысы, ақын, дұрыс айтасыз. Келесі.
0: Нұрмолда Алдабергенов. Білесіз.
3: Алдабергенов.
0: Иә, Нұрмолда Алдабергенов ағамыз. О, кезінде. Ең мәрте социалистік еңбегері болды.
3: Бұл кісі.
0: Иә.
3: Мен енді жазушы, ақын деп айта алмаймын, өйткені есімде ондай түсіп тұрған жоқ. Мүмкін бұл кісі бір қайрат сіңірген бір.
0: Иә, қоғам қайраткері деп айтуға болады.
2: Ең мәрте социалистік еңбегері. Қай саламен?
0: Қазақстандағы.
3: Ол кездер енді агроном салалар болған.
0: Иә, колхоз құрылысын алғаш ұйымдастырушылардың бірі. Жақсы, біліп жүрміз.
2: Стив Джобс оңай.
3: Мен өз басым өнер тапқыш деп субъективті ойлаймын, бірақ объективті бұл кісі енді жаңалық аштан мынау
2: Apple компаниясының уақытыңызды алмаңыз.
3: Microsoft.
0: Жақсы, болды ал.
2: Келесі Қаныш Сәтбаев.
3: Қаныш Сәтбаев енді өзіміздің ғалым.
0: Қалижан Бекқожин. Ой, бұл
3: Қазақстанның жаңағы бір мектеп па сондай ашқан кезде.
2: Рахмет хабарласқаныңызға. Бірден ғалым, бірден ғана жазушы деп қысқа жауап берсеңіз, өз уақытыңызды өзіңіз алмас едіңіз. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз құрметті радио тыңдарманы ән тыңдаймыз. Бүгінде жадырмай өзінің есінде болмады.
0: Әттең тонның келтесі.
2: Жиналып қалды. Фляк-фляк болып жиналып жатыр.
0: Ертең екеуін ойнатамыз. Мүмкін үшеуін ойнатармыз, дайын болыңыздар. Біздің ойынға дайындалыңыздар. Үй тапсырмасы.
2: Мұхтар ағай.

0: жарнамасы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Сонымен құрметті тыңдаушылар, келесі ойынымыз жалғасады, яғни біздің ойынымыз енді эфирдегі эрудит деп аталады. Бұл ойында біз сізге екі сұрақ қоямыз, дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз. Сұрақ қоямыз, жауабын да өзіміз айтамыз, тек қана соны қайталап берсеңіз болған. Солай емес пе?
2: Кезінде, мұха, бір енді мойындау керек қой, шындықты айту керек. Әдетте шамалап бір ішкі түйсігіңе сеніп
1: Тез
2: жауаптарын таңдайсың ғой, шамалап. Сол дөп түсет кейде. Көп жағдайда дөп түсет, бір өзіңді жақсы бір бағалған кезде жаман ақылды болып елестететінсің. Сол сияқты. Білсеңіздер, білімге, білінбесеңіздер түйсікке сүйенесіздер. Мына жүректі тыңдайсыздар, жүректің үніне құлақ асасыздар, қайсысы дұрыс таңдайсыздар, және жеңімпаз боласыздар.
1: Ендеше WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
3: Алло.
1: Иә, тыңдап отырмыз.
3: Қайырлы таң, Мұқа, қайырлы таң, Майраш.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздерің қалайсыз?
2: Жақсымыз, Мұқтар аға.
3: Ал, жақсы, бастайық. Майраш,
2: ау?
3: Мен емтихан тапсыруға дайымын.
2: Әне, мен мұғаліммін, сіз ондан емтихан тапсырасыз. Мұхан директор, Мұхан жюри.
1: Ал, ал аға, алғашқы сұрақ. 18-ші ғасырда ағылшын... Ау.
3: Қиыннан бастадың ғой, қиыннан.
1: Қиыннан қиыстырып жатырмын ғой, аға. Иә. 18-ші ғасырда ағылшын парламентінің мүшесі Джордж Хенуэй бұл сусынға әуестенген ұлт кедейлікке апарады деген. Ол қандай сусын? Егер бұл сусынға әуестенсеңіздер, бұл халықты кедейлікке апарады деген.
2: Сонымен нұсқалар: кофе, шай, какао, лимонад. Мә, саң сусында осылай кедейлікке апаратын сусын бола ма, қойшы мұға?
3: Кофе шығар?
2: Қойыңыз, байлар кофе ішеді.
1: Қабылдайық па?
2: Байлар кофе ішеді.
1: Әттең, тоңнан келте сай. Мұқият болыңыз, қап. Ештен кетпес, тағы тыңдаушымыз болса, қабылдаймыз. Қайырлы күн.
2: Мәссаң, қызық екен. Қызық жорамал екен.
1: Қайырлы күн. Есіміңіз, танысамыз.
4: Ардақ,
1: Ақтөбе қаласынан.
2: Ардақ,
1: Ақтөбе қаласынан.
2: Екі ақ сұрақ, жауаптарымен дайынсыз ба?
4: Дайынмын, түсінікті.
2: Ал, ендеше тыңдаңыз, Мұха.
1: 18-ші ғасырда ағылшын парламентінің мүшесі Джордж Хенуэй бұл сусынға әуестену ұлтты кедейлікке апарады деген. Ол қандай сусын?
2: Мұха, неге қатты ғайладыңыз?
1: Естілмей жатыр қаржыға.
2: Сонымен кофе, шай, какао, лимонад.
4: Шай
2: ма? Дұрыс, шай шай отырмаңдар, кедей боласыңдар, жұмыс істеңдер деді. Дұрыс айтасыз. Келесі есім.
1: Байқайлар жақтысындыр.
2: Абай облысының тумасы, Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі кім? Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Гүлмира Сарина, Лидия Каденова. Абай облысының тумасы, Қазақстанның да, Қырғызстанның да еңбек сіңірген әртісі. Халық әншіміз кім?
1: Қош бол медеу деген кинода ойнаған басты рөлдердің бірінде.
2: Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Гүлмира Сарина, Лидия Каденова.
4: Лидия Каденова.
2: Рөлді ойнаған дегенге актриса деп ойлап қалдыңыз ау деймін. Өкінішке қарай Лидия Каденова апайымыз емес.
1: Ал, құрметті тыңдаушы.
2: Тағы бір тыңдарман болса қосайық. Және
1: қайырлы күн.
2: Ойынымызды жалғастырайық. Алло, қайырлы күн. Есіміңіз кім?
1: Уалейкум ассалам, тыңдап отырмыз, есіміңіз?
5: Есім.
1: Қалай? Қанат. Қай өңірден Қанат?
5: Ақтау.
1: Ақтау, өте жақсы.
2: Ал, Қанат, дайынсыз ба?
1: Бір досым бар Ақтауда дегенде. Ал, осыны қайта бір оқып жіберейік.
2: Иә, осы сұрақты қайтадан оқиық, сонымен уақыт кетті. Абай облысының тумасы, Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның халық әртісі.
1: Бұл Өзбекстанның да еңбек сіңірген әртісі.
2: Қай әнші, қай әртіс? Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Гүлмира Сарина, Лидия Каденова. Абай облысы енді Семейдің қызы деп
1: Семейдің тумасы.
2: Сонымен бұл кісі қанша жылы өнерге арнап, шырқ етіп, халықтың жүрегін тербеп жүрген кім?
5: Гүлмира.
1: Гүлмира Сарина ма?
2: Гүлмира апайымыз. Гүлмира апайымыз да сол өңірден, бірақ Роза Рымбаева апайымыз екен.
1: Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Хабарлассаңыздар міндетті түрде. Қайырлы күн дейміз. Кім бар екен? Тыңдаушы. Эфирдесіз бе? Қайырлы күн.
1: Уағалейкум
0: ассалам, қалайсыз? Жақсысыз ба?
1: Қал жағдай, көңіл күй, денсаулық, ауа райы, жүз айтты ба?
2: Тамаша,
0: кеселеға. Ойыншар түсінікті ғой сізге.
1: Әрине түсінікті.
0: Ендеше уақыт кетті, алғашқы сұрақ. Дунай, Днепр, Днестр өзендері қай теңізге барып құяды? Нұсқалары бар. Нұсқалары. Каспий теңізі, жер орта теңізі, қара теңіз, Балтық теңізі.
1: Қара теңіз.
0: Қабылдайық па?
1: Балтық теңіз қабылдаңыз.
0: Қалай?
2: Қара теңіз.
1: Қара теңіз қабылдаңыз.
0: Қара теңіз болса қабылдаймыз әрине, дәл солай. Ал келесі сұраққа. Келесі сұраққа мұқият болыңыз. Көкте 500 сағаттан астам уақыт болған Талғат Бегелдиновтың ұшағы қалай аталады? Жауын солай атады. Қара сұңқар деп атады. Қара ажал деп атады. Қызыл жебе деп аталды. Мынау дауыл ғой деп атады. Қайсысыңыз қадырсыз?
1: Қара ажал.
0: Қара ажал? Солай ма?
1: Да, қара сұңқар.
0: Қалай?
1: Қара сұңқар.
0: Қара сұңқар деп атады. Қап әт деген ай, десәліға. Ештен етпес. Ал тағы тыңдаушы болса, мархабат, қабылдаймыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
3: Қайырлы күн.
0: Танысайық, есіміңіз?
3: Есім Эльмира.
0: Эльмира қай өңірден?
3: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы.
0: Жақсы. Эльмира, ойыншар түсінікті ғой.
3: Түсінікті.
0: Жаңа дүйсел ағамызға қойғанбыз. Көкте 500 сағаттан астам уақыт болған Талғат Бегелдинов ағамыздың ұшағы қалай аталды? Жауын солай атады ғой. Қара сұңқар, қара ажал, қызыл жебе, дауыл деді.
3: Қара ажал.
0: Қара ажал, әрине, қара ажал деп атады.
2: Келесі сұрақ, соңғы сұрақ, түйіндейміз осымен. Қажымұқан бабамыз 1909 жылы халықаралық палуандар сайысына қандай лақап атпен шықты? Қара Мұстафа, қара балуан, дала арыстаны, Түркістан алыбы.
3: Бір қайталайыншы тағы.
2: 1909 жылы халықаралық палуандар сайысына қандай лақап атпен шықты? Қара Мұстафа, қара балуан, дала арыстаны, Түркістан алыбы. Қажымқан бабамыз туралы. Қай лақап аттың иесі болды?
3: Қара балуан.
2: Қара балуан. Қажымқан қара балуан, әлбетте балуандығы, балуандығымен бұл кісі тұлға, бұл кісінің Қара Мұстафа деген атаумен лақапатпен шыққан екен.
0: Қабат деген, ештең етпес. Ал құрметті тыңдаушы, бізде әл кішкене уақыт бар ма қалай өзі? WhatsApp нөміріміз 8700 755 3055. Хабарласып үлгеріп қалуларыңыз мүмкін. Хабарласыңыздар. Әнге кезек берейік, әнге.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, 8-ден 54 минут өтті. Бұл деген біздің уақыттың таяп қалғанын білдіреді.
1: Иә, дәл солай. Бізбен бірге көңілді уақытты өткізіп, әдемі ән тыңдап, ойынға қатысып, белсенді болып, бүгінгі күннің бір таңғы күйін әдемі реттеп алған тыңдарманымыздың барлығына сәттілік серік болсын.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы өздеріңізге қызмет көрсетті. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Бүгін Қазақстан халық кеңесінің бірінші сессиясы өз жұмысын жалғастырады. Кеше мемлекет басшысының ұсынысымен кеңес мүшелері қолдап, Ерлан Қошанов Қазақстан халық кеңесінің төрағасы болып сайланды. Жиында сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев бұл алқалы құрамға тек қоғамда абыройлы, нағыз отаншыл азаматтар енгенін атап өтті. Мемлекеттік мекемелердің қызметін қайталамайтын жаңа консультативтік мекеме билік пен бұқара арасындағы алтын көпірге айналмақ. Сондай-ақ заңнамалық бастамалар көтеру құқығына ие болған жаңа саяси институт алдағы уақытта референдум өткізу жөнінде де ұсыныс тастай алады. Ал Қазақстан халық кеңесінің негізгі жұмыс бағыттары бүгін талқыға түседі. Қазақстанда цифрландырудың арқасында кедендік рәсімдеу уақыты 3 еседен астам қысқарды. Қазіргі уақытта кеден ақпараттық жүйесінде тауарларды декларациялау мен өткізу процестері толық автоматтандырылған. Нәтижесінде құжаттарды рәсімдеудің орташа уақыты 11 сағаттан 3,5 сағатқа дейін азайды. Сонымен қатар шекарадағы өткізу пункттерінде тиімділігін көрсеткен карго рұқсат электронды кезек арқылы бүгінге дейін 4,5 миллионнан астам брондау рәсімделген. Алматыда маусымдық аурушаңдықтың артуына байланысты медициналық ұйымдар күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше қазіргі уақытта инфекциялық ауруханада жедел респираторлы вирусты инфекция диагнозымен 260-тан астам бала ем қабылдап жатыр. Оның 60-нан пневмония анықталған. Сондай-ақ ауруханаға түскен ересектер мен жүкті әйелдердің де саны артқан. Осыған байланысты шаһарда қосымша резервтік төсек орындар дайындалып, жергілікті бюджет есебінен тұмауға қарсы вакцинаның 250 мың дозасы сатып алынды. Алматы мен Қытайдың ірі мегаполисі Чунсин арасында тікелей әуе қатынасы ашылды. Жаңа тұрақты рейсті Fly Arslan әуе компаниясы іске қосып, ресми ашылу рәсімін өткізді. Бағыт бойынша ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Енді авиатасымалдаушы алдағы қысқы маусымда Астана мен Үрімші арасында да жаңа рейс ашуды жоспарлап отыр. Халықаралық Lonely Planet басылымы Астананы 2027 жылғы әлемдегі үздік туристік бағыттар тізіміне енгізді. Елордамыз заманауи келбетінің арқасында футуристік сәулетімен ерекшеленетін қала номинациясы бойынша үздік деп танылды. Шетелдік сарапшылар қаланың қазіргі бейнесін қалыптастыратын ерекше сәулеттік шешімдер мен нысандардың үйлесіміне айрықша мән берген. Олар басты нысандар ретінде Бәйтерек монументі мен Хан Шатыр кешенін ерекше атап өткен. Өткен жылы бұл басылым Қазақстанды үздік саяхат елдерінің қатарына қосқан болатын. Астананың бұл жаңа мәртебесі елге келетін шетел туристердің ағынын айтарлықтай арттыруға жол ашады. Қазақстан құрамасы Азиадада 8-ші алтын медальді жеңіп алды. Академиялық ескеге сөйден ерлер арасындағы жұптық сында Владислав Яковлев пен Иван Чернухин топ жарды. Ольга Шмелева мен Татьяна Токарницкая байдарка мен каноэде есу спортынан әйелдер арасындағы 500 метрге байдарка екілік жарысында күміс медаль жеңіп алды. Сергей және Тимофей Емельяновтар байдарка мен каноэде есу спортынан ерлер арасындағы 500 метрге каноэ екілік жарысында қола медальға ие болды. Сонымен қатар ұшу сандадан Абдурашид Абдул Лайф қоржынға күміс жүлде салды. Бүгін отандастарымыз Азия ойындарында басқа да спорт түрінен бақ сынайды. Қазақстандықтар бокс, ауыр атлетика, семсерлесу, жүзу, спорттық гимнастика, жеңіл атлетика, баскетбол, киберспорт бойынша сынға түседі. Бүгінгі бағдарламада ел намысын жекелей спортшылармен қатар ұлттық құрамалардың командалық өкілдері де қорғайды. Жарыс барысын Қазспорт арнасынан көре аласыздар. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау, Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Мекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.

0: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме? Нәйу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәйу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео Саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
2: Саламатсыздар ма?
0: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
2: Мені ісімі Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағы 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео Саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
1: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменнің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
0: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаздарым жайдағай.
3: Жаным саған сенгім келмей.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Латвийском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искир Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искир Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
0: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.

0: жұмысыңыздан табысын. Үмітін үкілеген жандарға Қазақ радиосының студиясы әрдайым ашық.
1: Адамның адамға деген сағынышы уақыт пен қашықтыққа бағынбайтын сезім. Уақыт алыстатады, тағдыр ажыратады, бірақ естеліктерді өшіре алмайды. Бүгінгі хаттарда бір-бірін іздеген жандардың сағынышы мен үміті тоғысады. Енді жүрек түкпірінен жеткен хаттарға кезек берейік. Сүйінші жаңалық көп болсын деген үмітпен хабарымызды бастаймыз. Армысыз радио тыңдаушы, Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары, хабардың жүргізушісі мен қымбат Тұршан. Тікелей эфирді Қазақ радиосының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан тікелей эфирде көре аласыздар. Бүгінгі эфирге мен әдеттегідей Алматы қаласындағы студиядан шығып отырмын. Эфир студиясына 393-22-66 нөмірі арқылы хабарласа аласыздар. Алматының коды 8-727. Және қосымша ақпарат үшін мына телефонда WhatsApp желісі жұмыс істейді. 8-777-983-78-96. Мен Сатпаева Гүлшат Салықовна 1976 жылы 9 наурызда дүниеге келдім. Мені асырап алған анам Сатпаева Гүлжамал Сатпай қызы 1948 жылы туған. Ол мені әкесіз өзі бағып қағып өсірді. Бала кезімде Жаңаөзен қаласының 3 шағын ауданында тұрдым. 6 сыныпқа дейін асырап алған анамның тәрбиесінде болдым. Анам туберкулез ауруханасында бухгалтер болып жұмыс істеді. Өкініштісі, ол кісі 1988 жылы қайтыс болды. 7 сыныптан бастап нағашы атам мен әжемнің қолында тәрбиелендім. 1996 жылы тұрмысқа шықтым. 2002 жылы Талғар қаласына көшіп келдім. Қазір мен өзімді дүниеге әкелген биологиялық атанамды іздеймін. Туғаннан бері олар туралы ешқандай ақпарат білмеймін. Олардың кім болғанын, қайда тұрғанын, тағдырлары қалай болғанын білгім келеді. Мен үшін бұл көп жылдан бері көкейімде жүрген арман. Оларды тауып, туған атанамның кім болғанын білгім келеді дейді Сатпаева Гүлшат Салықовна. Бұл 1976 жылы 9 наурызда дүниеге келген біздің сіңліміз Гүлшаттың жүрек жарды хаты, бірақ бұл хатта өзі туралы ашып ештеңе жазбапты. Демек, қай жерден, қандай балалар үйінен тәрбиеленіп, асырап алынғанында жазбаған екен. Бірақ қазір Талғар қаласында өмір сүріп жатыр. Қайырлы таң, менің есімім Меруерт. Атамызды, яғни әкемнің әкесін іздейміз. Әкем 4 толғанда атанасы, апам мен атам ажырасып кетіпті. Содан кейін апам өз еліне Семейге қайтып кеткен. Атамыз шамамен Шу өңірінде, немесе қазіргі Қызылорда облыс аумағында болуы мүмкін. Әкем 1951 жылы Қашқынбай күмбезінің жанында дүниеге келіпті. Атамыздың әскери адам болғанын естідік. Есімі Зейтенғазы деп білеміз. Апам бұл тақырып туралы көп айта бермейтін, сондықтан ол кісі жайлы ақпарат өте аз. Апамның аты Шәмшия, өмірден өтіп кетті. Ендігі біздің қалауымыз әкемнің әкесі Зейтенғазы атамызды тауып, оның кім болғанын, қай әулеттен шыққанын және одан тараған ұрпағы туралы білгіміз келеді. Егер осы кісі туралы қандай да бір ақпарат білетін немесе танитын кісілер болса, бізге хабарласуларын сұраймыз. Дәл қазір біздің тікелей эфирге хабарласқан телефон иесін тыңдайық. Сәлематсыз ба?
2: Сәлеметсіздер ма?
1: Сәлеметсіз ба?
2: Бағдарламасы.
1: Я, тыңдап отырмыз. Аты жөніңіз кім?
2: Есім Меруерт болады, Тұрарова Меруерт. Сіздермен тілдескеніме өте қуаныштымын. Атамызға, әкемнің әкесіне іздеу саламыз.
1: Аты жөндерін толығырақ айтсаңыз.
2: Атамның аты жөнінде толық білмейміз. 1951 жылғы әкем дүниеге келген. Шу өңірінде, Қызылорда облысы жаққа жақын болуы мүмкін, оңтүстікте. Әкем 4 жасында болғанда апам екеуі екі жаққа қайтқанда

0: жақтан алан алып Семей өңіріне ВКО Шығыс Қазақстан жаққа қарай көшіп кеткен екен, жер аударып.
1: Меруерт, жаңа ғана осы сізге сізбен қосылардың алдында мен осы хатты оқыдым. Әскери адам болған атамыз деп жазыпсыз. Осы сіздің хатыңыз ғой, иә?
0: Атам, апамның айтуы бойынша әскери адам болған деседі. Бізде сүйреті де қалмаған ол кісінің. Жаңағы әкем 3-4 жас кезінде болады. Әкемнің қарындасы апамның ішінде болған ол кезде, әлі дүниеге келмеген екен. Сол кезде жер аударып Семейге көшіп кетеді, адам сол қалада қалып қояды. Содан екеуінің арасында жіп үзіледі. Атам да іздеп келмеген, енді ол уақытта қандай кез болғанын білмейміз. Атам да ол кісі жайлы бізге айтпаған, айтқысы да келмеген енді сол уақытта дейін.
1: Меруерт, сіздің әкеңіздің аты кім дедіңіз?
0: Апамның фамилиясын алған екен, Тұраров Қашқынбай. 1951 жылы Қашқынбай күмбезінің жанында дүниеге келген деп айтады. Сол үшін де есімін Қашқынбай қойған деп айтады бізге. Апамның айтуы бойынша.
1: Қазір сонда бұл кісі Қашқынбай Тұраров өмірде жоқ па?
0: Жоқ, ол кісі қазір өмірде, 75 жасқа келген. Сол енді арманы ғой, папамның қарындасы маған хабарласып, әкемізді тапсақ, ағатайым тірі кезінде әкесімен жолықтырсақ деген арман ғой бізге.
1: Өткені сіздің айтуыңыздан мен түсініп отырғаным, Қашқынбай күмбезінің жанында дүниеге келген екен деп айтқаныңызға қарағанда, өткен шақты жазыл айтылған ба деп түсініп қалдым. Мейлі жүзге келсін, әкесін тауып алуға бір септігіміз тисін. Демек, апаңыздың аты кім?
0: Апамның аты Шәмшия. Тұрарова Шәмшия. Сол жаңағы екеуі екі жаққа кеткеннен кейін әкемді өз атына аударып алған деседі енді сондай. И апам да атам жайлы көп айтпайтын бізге. Жаңағы қарындасы жанында көп болында сол кісінің несі бойынша хабарласып отырмыз, берген информациясы бойынша. Негізінде енді арманымыз бар, жолығып әкем көзі тірі кезінде өзі қайдан шыққан ұрпақ екенін білсе деп, әкесі бәлкім тірі болған жағдайда бір бірімен тілдессе деген армандамыз ғой енді.
1: Әрине, егер жаңа Қашқынбай әкеңіздің арманын және оның қарындасы ғой, айтып отырғаныңыз апам деп.
0: Қарындасы екеніз, мен қызымын.
1: Түсіндім, Меруерт, сіз қызысыз. Қарындасына аты кім?
0: Гүлсағат.
1: Гүлсағат.
0: Ол кісі жі бертін Семейге келгенде босанған, ол кісіні атам көрмегенде.
1: Бұл енді басқа күйеуден ғой Гүлсағат, иә?
0: Де болған.
1: Гүлсағат та сол атаңыздан ба, әлде басқа?
0: Атамнан. Әкем 3-4 жасында болады да, ішінде баламен келеді Семейге. Екі қабат болып келер ғой, екеуі де бір әкеден. Сол әкелеріңіздің.
1: Бұл жерде тағы бір сұрақ туындайды менде. Неге жаңағы Шәмшия апамыз, Тұрарова Шәмшия, үлкен ұлына да фамилиясын өзінің несін тегін бергенін айтам да, ол кезде күйеуімен бірге тұрған ғой, әлде сол кезде ажырасқан ба?
0: Жоқ, ол кісі жаңағы Семейге көшіп келген кезде, ол жағын енді білмейміз. Апам да өзі дұрыс айтпайды, айтқысы келмейді атамыз жайында. Қанша жас өмір сүрді ғой, біздің ортамызда болды, қанша сұрағанмен де бізге ондай информация бермейтін, адам жайлы ештеңке айтпайтын. Ол жағын енді үлкен кісілер ғой, бізде сыналмады оны.
1: Сол Шәмшия апада бір сыр кеткен сияқты, өткені Тұраров деп атын қояды да фамилиясын Қашқынбай деп. Екінші қыз Гүлсағат, екінші бала, ол сол кезде Семей жаққа келеді. Неге ол?
0: Е, сол кішкене екі қабат болып кетеді.
1: Бірінші баланы туғаннан кейін неге сол өзінің күйеуінің тегін бермеген деген сұрақ қой туындайтын. Жарайды, бұл талай қазақ ата-апалар кетті ғой өмірден, іштерінде бір-бір нені сырды алып дегендей. Жаңа үлкен сол кісінің аты кім және қайрудан кімдер бұлар?
0: Руын да білмейміз, Зейтенғазы, аты Зейтенғазы екенін білеміз. Көп ағайынды болған деседі. аты жөнін тегін де білмейміз. Сол біз ол кезде кішкентай болдық, біз оны түсінбедік, әкем де оны іздемеген. Сонымен енді қазір өскендегі жан жақтан алған информация бойынша аты Зейтін қазы болған, руында білмейді екенбіз, білгеніміз сол военный кісі болған. Сол ғана болып тұр бізде біліп отырғанымыз.
1: Жақсы, жарайды, Меруерт, әрине өте аз ақпарат, бірақ Зейтен Ғазы деген есімнің өзі өте сирек кездесетін, сосын атқарған қызметі де жаңа әскери деп отырсыз, мүмкін әскери комиссариатта жұмыс істеді ме екен, сол кезде әлгі военком дегендер болды ғой, Қызылорда жақ деп отырсыз. Негізі мынау Қашқынбай күмбезі, Қашқынбай күмбезі өзі қай облыста? Қызылорда облысында ма, әлде Шу өңірі деп отырсыз? Ол Жамбыл жақ қой.
0: Шу өңірі жақ, Жамбыл жақ. Оны өзіміз де түсінбейміз негізі. Былай картамен іздеп қарасақ, сол екі ортада тұрады негізі.
1: Бірақ Жамбыл мен Қызылорданың арасы, ортасында Шымкент бар дегендей. Жарайды, рахмет хабарласқаныңызға. Бір үлкен зерттеуді керек ететін іздеу бұл, рахметі. Хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Бізге хабарласқан соң Меруертке рахмет айта отырып, тағы да бір ақпаратты қысқаша айтып өтейін. Атасы Зейтін Ғазы деген кісіні өз енді өмірден өтіп кеткен шығар, бірақ Қызылорда немесе Шу өңірінде туып өскен кісі, әскери қызметте болған дейді. Апалары Тұрарова Шамшия. Демек Қашқынбай Тұраров деген баласы бар, Гүлсағат деген қызы бар апамыз өзінің тегіне жазып кеткен екен. Бірақ руында шыққан тегінде білмейді, қызы Меруерт бізге хабарласты. Қайырлы күн, есімім Нұржігіт Исмаилов, мен қарулас досымды Оспанов Бейсенді іздеймін. Ол Семей қаласында Жамбыл көшесінде тұрған, 1960 жылы туған, 1981 жылдан кейін байланыс үзілді. 1979-80 жылдары Бақанаста бірге әскери қызмет атқардық, өзім Шымкенттенмін. Досымды ұзақ уақыттан бері іздеп жүрмін. Осы досымды табуға көмектессеңіздер екен дейді. Тағы да телефон есін тыңдалық. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз.
2: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
2: Мен сұмын Түлеутаев Бақтыбай Тойшыбекович болып, 96 жылғымын. Әкеме іздеу саламын. Сіздерге осыдан 2020 жылы эфиріңізге бірге шыққан едім, сізге Астанаға келіп. Әзірде қолымды түсірмей осы уақытқа дейін іздеп жатырмын. Әкем Мусаев Тойшыбек Түлеутаевич, 1968 жылғы. 2020 жылы 25 август Шу қаласында үйден шығып жоғалып кеткен.
1: Мусаев Тойшыбек 2020 жылы дейсіз ба, шығып кеткен үйден?
2: Иә. Үйден шығып содан кейін жоқ болып кетті.
1: Сіздер ар жазып іздеу салынды ма?
2: Аха, өзімді іздеп жұмыстың бәрін тастап, осы Шу қаласынан бастап, қасында қандай ауылдар төңірек, 200 километр бүкіл қарап іздеп, жарты жыл бойы трассада жүргем іздеп, бірақ не жоқ, оған жоқ.
1: Тойшыбек жұмыс істейтін бе еді, кім еді мамандығы бойынша?
2: Жеке кәсіпкер еді, Астанада жұмыс істейтін, ол жаққарда қонаққа барған еді Шу қаласына.
1: Астанадан Шуға қонаққа барған, содан кейін жоғалды, иә?
2: Аха, Шу қаласына қонаққа барған, содан кейін жоғалып тұр.
1: Отбасы қайда тұратын? Астанада тұратын ба еді?
2: Аха, өздері Астанада тұратын еді. Сол кім Шу қаласына қайын жұртына барған. Екі семьясы бар ба, әкемнің. Сол жақтан барып, сол жақтан жоғалып отыр.
1: Екінші отбасындағылар не дейді? Іштеңе білмей ма? Сол үйден шығып кеткен кезде жалғыз кеткен ғой,
2: иә? Ештеңе айтпаған. Последний раз полициядан телефон, база станция сол жерде өшіп тұр. Телефон сол үйден, содан кейін жоқ.
1: Бақтыбай, сіздер өздеріңіз Тойшыбектен қанша баласыздар?
2: Мен бірінші семьядан өзім жалғызбын.
1: Аха.
2: Әкемнің екінші семьясында Али деген інім бар. Ол бірақ кішкентай әлі, ол іздеуге нете алмайды, ол әлі мектеп оқып кетті.
1: Жарайды. Рахмет, Бақтыбай. Рахмет, аха. Сонымен Мұсаев Тойшыбек 1968 жылы туған, Шу қаласынан қонаққа барған жерінен 2020 жылы шығып кеткеннен хабарсыз. Қайырлы күн, мен Тютенова Садыкова Гүлнара, 1965 жылы 22 наурызда тудым. Қазір мен туған әкемді іздеймін. Бір өкіншісі, әкемді ешқашан көрген емеспін. Анам да өмірден озғанға дейін ол кісі туралы ешқандай ақпарат айтпады. Әкем туралы алғашқы мәліметті анамның туған сіңлісі Нұрғайшадан естідім. Анам Төлеуғайша Садыкова 1942 жылы 20 мамырда дүниеге келген. Әкемнің есімі Серік. Тегін білмеймін. Шамамен 1939-40 жылдары туған болуы мүмкін. Білуімше, әкем 1964 жылы медициналық институтты тәмамдап Қарағанды қаласына жіберілген. Ол кезде Семей қаласында тұрған екен, ал менің анам әнші болған, Семейдегі мәдениет үйінде жұмыс істеген. Анамның жас кезіндегі фотосуреті бар, ал әкем бойшаң, шашы бұйра, өңді адам болған деп естеймін. Тәтемнің айтуынша, анам мен Серік Қасықрай деп аталатын жерде Смоленская көшесі 4-ші үйге бірге еліп тұратын. Сол кезде анам құрсақ көтеріп, кейін басқа адамға тұрмысқа шыққан. Серік анамды іздеп үйге келген. Сол кезде мен қатты жылап, анамды сол кезде ол қатты жылап анамды Қарағандыға алып кеткісі келгенін айтқан. Мен өзім сол үйде 1986 жылға дейін тұрдым деп жазыпты Тютенова Садыкова Гүлнар. Қазір тағы да тікелей эфирге хабарласқан тыңдаушыға кезек берелік. Саламатсыз ба?
3: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба? Аты жөніңіз кім, кімді іздеп, қандай бұйымдаймен телефон соғып тұрсыз?
3: Мен әкемді іздеп, сол хабарласып отырмын. Мен сол жаңағы Садыкова Гүлнармын.
1: Гүлнарсыз,
3: Иә, сіз жаңа хат оқыған сол кісі мен боламын. Сол әкемді іздеп, мен ол кісіні өмірімде бірде бір көрген жоқпын. Даже бейнесінде білмеймін, фотосында көрген жоқпын. Анам маған айтқан жоқ теңке. Ол кісі туралы мен оны сол мамамның сіңілісі арқылы естідім. Таяуда ғана, сол үшін мен енді өзімнің қандай... енді немдік руымды хотя бы сондайлы бір білгім келіп тұр да. Енді әкем кім болды, қандай адам болды деп сол маған
1: білу маңызды.
3: Білсем мүмкін ертерек деуші едім ба. Мен енді ғана естігенім, бір 2-3 ай болды естігеніме.
1: Қазір анаңыз өмірде жоқ па?
3: Анам, иә, уже 20 жылдай болып қалды, өмірден кетті, маған ештеңке айтпай кетті. Мүмкін қорқытты ма, мүмкін солай қалсын деп ойлады ма, білмеймін.
1: Ал енді қазір мәліметті естіп отырған, сізге айтып отырған кісі анаңыздың сіңілісі, иә, ол 20 жыл бұрын да бірде бір сізге айтқан жоқ. Мен мына хат бойынша 42-ші жылы Серік тегін жазасыз, тегін білмеймін деп сіз 39-40 жылдар дейді, ол кісі қазір 85-86-ға егер аман болса келіп қалды.
3: Мүмкін тірі болса, мүмкін осы неге келуші еді, мамам ерте кетіп қалды осы өмірден. Сол үшін іштеңке маған айтпады. Мамамның сіңілісі, ол кісі бар қасымызда, сол кісі маған баяғыда бір сондай бір бір сөз қозғалғандай болды. Баяғыда болғанда енді бір 10 жыл ма анандай айтады ғой, енді басынан ғана кішкене былай тиіп кетті де, мүмкін сен әкен басқа шығар дегендей қылып болды. И мен онда қақты көп мән берген жоқпын. Осы жол тәтем анықтап маған бәрін айтып берді. Мен өзім сұрадым. Егер мен бірде есіп қалғаным бар, құлағым бір шалынып қалған, енді маған соны бәрін айтып түсіндіріп берші, бәрін қалай деп. Сол кезде сол тәтем маған осылай-осылай айтып берді. Мамам сол кісімен жүрген, екеуі жақсы жүрген, үйге келіп мама несімен, апаммен, енді нағашы апам ғой, нағашы апаммен таныстырып үйге келіп жүріп жүрді дейді. Ол кезде тәтем кішкентай бала кезі, сол кезде распределение болады ғой институттар бітіргенде, сол Қарағанды қаласыға жіберіпті. Жібергенде ол кезде енді телефон да жоқ, анандай сол мамам мүмкін сол аяғы ауыр болып қалып шошып кеткен шығар, енді қорқып кеткен шығар, баяғы жалғыз қалып қойдым ба деп. Сол тез арада басқа біреуге тұрмысқа шығып кетіп қалады.
1: Сөйтіп сіз өмірге келесіз, иә?
3: Тағы да.
1: Сол кезде басқа біреуге тұрмысқа шыққан кезде аяғы ауыр болған анаңыз, іштегі бала сіз болғансыз ғой, иә?
3: Иә, мен оны уже анық, тәте маған анық бәрін айтып берді. Сол кезде іште мен болғанмын, сол тұрмысқа шығып кеткенмін, шығып кетті деп айтты. Сол қорқып шығар, енді ол кезде кішкене қатал болды ғой кезен. Кішкене адамдар сөйлейді деп, туысқандар сөйлейді деп, мүмкін соған қорыққан шығар деп мен өзім солай ойлаймын.
1: Бірақ сіз жетімдік көрген жоқсыз, сіз әкеңіздің қолында өстіңіз.
3: Жоқ мен ол кісіні де білемін, танимын, бірақ мен ол кісімен тұрған жоқпыз. Ол кісі кішкене анандай ішкілікке кісі болатын. Мамам сол кісіден кетіп қалды да, мен сол нағашы апамда қолында өстім. Мамам енді ол кісіден кетіп қалды, мен ол кісіні де қолында өскен жоқпын, мен нағашы апамның қолында өстім. Сол жаңа айтқан адрес бойынша сол жерде, сол 86-шы тұрмысқа шығып сол жерден кеткенше сол үйде тұрдым мен.
1: Қазір сіз қайда тұрасыз?
3: Қазір мен Алматы облысында тұрамын. 10 жылдай болды осы жақта көшіп келгенім, семьямызбен осында тұрып жатырмыз Алматы облысында.
1: Жақсы, Гүлнар, хабарласқаныңызға рахмет. Я жаңа ғана хатыңызды толық оқығанбыз, бірақ өз аузыңыздан да естіп отырмыз. Алып қосарыңыз болмаса, онда ары қарай хабарымызды жалғастырайық. Гүлнар Садықовамен тілдестік. 1965 жылы туған, өзінің туған әкесі туралы мәлімет іздейді. Я жаңа тағы да бүгінгі эфирдің телефондарын мен қайталап айтайын. Алматы қаласының коды 8727-393-22-66. Қайырлы күн маған қымбат жандар, барымсың бауырым хабары. Мен Өтеньязов Нұрсейіт Әбдіназарұлы, Жамбыл облысы Қаратау қаласының тұрғынымын. Әскерде бірге болған досым Амиржанов Серікті іздеймін. Біз 1980-81 жылдары Хабаров өлкесіндегі Комсомольск-на-Амуре қаласында бірге әскери қызмет атқардық. Серік Семейдің жігіті болатын. Семейлік қарулас досымды табуға көмек беріңіздерші, деп жазады Нұрсейіт Әбдіназарұлы Өтеньязов. Есімім Құсанова Айша. Бұл фото 1939 жылы Ақтөбе қаласында түсірілген. Біздің әжеміз Айбарша өте беделді, ауқатты адамның екінші әйелі болыпты. Репрессия жылдарында оның күйеуі, екеуінің ортақ баласы ұлын алып кеткен. Сүретте ол кісі фуфайка киіп тұр. Таң сәріде барлығы ұйықтап жатқан кезде ауылдан жолға шығып біздің әжемізді, екінші әйелін тастап кеткен. Әжеміз өмірінің соңына дейін ұлын күтті, алайда оны көре алмай 1982 жылы қайтыс болды. Осы сүреттен өз туыстарын танып қалатын адамдар болса екен деп үміттенеміз. Қандай да бір ақпарат білсеңіздер, хабар берулеріңізді сұраймыз. Бұл хатта сурет бар екен, оны бүгін инстаграмдағы Бармысың бауырым хабарының парақшасынан көре аласыздар. Құсанова Айшаның хатын оқыдым. Есімім Толғанай, мен қызымды іздеймін. Қызым 1995 жылы 8-ші қыркүйекте дүниеге келген. Ол кезде ата-анам баланы дүниеге әкелуіме қарсы болды. Амалсыздан қызымды перзентханада қалдыруға мәжбүр болдым. Кейін қызымды іздестірдім. Сол кезде оны басқа ерлі зайыптылардың асырап алғанын естідім. Алайда олардың аты жөнін анықтай алмадым. Білуімше ол кісілер сол уақытта қазіргі Байқоңыр қаласында тұрған, кейін Алматы қаласына көшіп кетіпті. Қызымның аты Айзере. Қазір өзім Қызылордада тұрамын. Көп жылдан бері қызымды іздеудемін. Көмек беріңіздерші сіздерге. Үлкен үміт артамын. Толғанай есімді сіңліміздің хаты. Сәлеметсіздер ме, мен туған ағам Қадыров Тұрсын Қадыровичті іздеуге көмек беріңіздерші деп хат жазып отырмын. Шамамен 1929 жылы Жаркент қаласында дүниеге келген. Анамның хаттағы жазбаларына сүйенсек, 1950 жылдары Қытай Халық Республикасының Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданында Батыс Қытай өңірінде орналасқан Чарантай немесе Чагантай ауылында болған және хатта Санагат трупасы деп көрсетілген. Сондай оқу орында білім алған. Бұл атау дәл болмауы да мүмкін. Алайда біздің отбасылық жазбаларда осылай сақталыпты. Және хатта бұрынғы Ди Хоа, қазіргі Үрімші газеті туралы да айтылған. Мүмкін сол газет арқылы ол кісі туралы қандай да бір мәлімет табуға болатын шығар. Қадыров Тұрсын Қадыровичті іздеуге көмек көрсетулеріңізді өтінемін. Егер оның тағдыры немесе ұрпағы туралы қандай да бір ақпарат білетін жандар болса, хабарласуларыңызды сұраймын. Құрметпен, Любовь Айпаева. Ал енді бүгінгі хаттардың дені өзінің туған әкесін іздеген, немесе өзінің туған баласын перзентханаға тастап кетіп едім, көмек беріңіздерші деп іздеу салып жазған хаттардан тұрады бүгінгі сценарийіміз. Қайырлы күн. 1997 жылы 8 маусымда Алматы қаласында нөмір 5 перзентханада дені сау қыз баланы дүниеге әкелдім. Ол кезде баламнан бас тарту туралы ойым болған жоқ. Мен Алматы колледжінің студенті едім. Бірақ бұл жағдайды анам білгеннен кейін, ата-анамыз облыста тұрғандықтан әпкемді Алматыға жіберіп, баланы балалар үйіне өткізуді тапсырған. Анам әкемнен қорқатын, әкем өте қатал адам болатын және отбасының абыройын қатты ойлайтын. Менің білетінім, қызым Мұхамеджанова Тоғжан деген атпен тіркелген. Әкесінің аты қалай жазылғанын білмеймін. Ал мен әпкемнің Алматыдан кеткенін күтіп қызымды іздей бастадым. Сол ауруханаға барып қабылдау бөліміне жүгіндім, бірақ нәтижесіз. Маған қызымды Ленин көшесінің жоғарғы жағында әскери училищенің арт жағында орналасқан бөбектер үйіне өткізгенін айтты. Нақты білмеймін, бірақ сол бөбектер үйінің нөмірі 2 болуы мүмкін. Бөбектер үйіне барғанымда қызымның шынымен сол жерде екенін растады. Алайда бала бөбек үйіне өткізілгендіктен енді оған қамқоршылықты қайта рәсімдеуіңіз керек деді. Ол үшін көптеген құжат пен баспана қажет болды. Мен ол кезде небәрі 20 жаста едім. Үлкен қалада жалғыз, ешқандай қолдаусыз қалдым. Амалым қалмай, қызымды көруге ғана барып жүрдім. Бірақ кезекті бір барғанымда маған енді келмеуімді өтініп кіргізбей қойды. Бірнеше рет іздеп әрекет жасағаныммен еш нәтиже болмады. 1977 жылы 29 қаңтарда туған деп рәсімделген. Содан бері 10 жыл өтті, қызымның перзентханадан берілген құжаты мен қолына тағылған білезіктері сақталған. Өкінішке қарай олар қазір Астанада, өзім қазіргі уақытта Европада тұрамын. Қажет болған жағдайда бұл құжаттарды мен жіберуге дайынмын. Қызымның қан тобы 2 группа 10. Менің қызымды іздеуге көмектесулеріңізді сұраймын. Құрметті радио тыңдаушы, біздің хабарымыз аяқталып келеді. Әрине, Европадан жазылған хатты оқы отыр бір оқиға есіме түсті. Ол өзімнің қатысым бар оқиға. Ол туралы мен сіздерге келесі жолы хат ретінде жазып баяндауға дайынмын. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Сіздермен Қазақ радиосының әуе толқынында кездесуге қашанда әзірміз. Өмірде сарқылмайтын сағыныш, үзілмейтін үміт, адал достық бар. Жақыныңызды іздеңіз, хат жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Бүгінгі эфирдің дыбыс режиссері Ерхат Қуанышұлы, видео инженер Андрей Журко және мен Қымбат Тұршан, редакторы Айнұр Жанатқызы. Жақыныңыз жаныңыздан табылсын дейміз.
4: Руханият шежіресі, Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биебаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді де кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп атырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-уін, әбеттен алдым 2-уін. Кей жататын кезде 2-уін ішемін. Алып ішіп атырмын. Зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы. Қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсуланы ішуді ұмытпаймын. Басқа жерлерге барсам, ауыр жүремін. Сынқама салып ішіп отырамын. Жақсымын. Рахметімді жаудырамын.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Бүгін Қазақстан халық кеңесінің бірінші сессиясы өз жұмысын жалғастырады. Оған президент қатысып, алда тұрған негізгі міндеттерге тоқталады. Мемлекеттік мекемелердің қызметін қайталамайтын жаңа консультативтік мекеме биыл билік пен халық арасындағы алтын көпірге айналмақ. Кеңес мүшесі Геннадий Шиповскийдің айтуынша, кеңес әр саладағы белсенділердің пікірін бір алаңға тоғыстыруға мүмкіндік береді.
3: Осы бүгінгі сессияның барысында түрлі енді мәселелер көтерілетін болады. Сонымен қатар осы түрлі мәселенің барысында біз алдағы уақытқа жоспарлайтын боламыз жұмыстарымызды. Одан бөлек енді айта кететін маңызды дүние, Қазақстан халқы кеңесінің енді өзі үш блоктан тұратын түрлі тұлғалар кіріп отыр. Әрине, оның ішінде бірінші кезекте біз осы өңірлердің де тепе-теңдігін ұстап, өйткені әрбір өңірдің айтар сөзі бар, қояр сұрағы бар. Осының барлығын бірлесе отырып біз шешуіміз қажетпіз.
2: Жалғастырайық. 10 күннен кейін Қазақстанда шағын әуежайларды субсидиялаудың жаңа ережелері күшіне енеді. Бұл өзгерістер жылына 200 мыңнан аз жолаушы қабылдайтын әуежайларға қатысты. Енді мемлекеттік көмек алу үшін өтінімді ай сайын цифрлық немесе қағаз форматта тапсыру қажет. Жергілікті органдар құжаттарды 5 жұмыс күні ішінде тексереді. Қаражаттың жұмсалуын бақылау үшін арнайы 2 деңгейлі цифрлық жүйе жұмыс істейді. Ал Қазақстан мен Кувейт арасындағы тікелей әуе қатынасы кеңейеді, екі ел жолаушылар рейстерінің жиілігін арттыруды жоспарлап отыр. Бұл мәселе Қазақстан елшісі мен Кувейт азаматтық авиация басшысының кездесуінде талқыланды. Жаңа рейстер туризм мен бизнесті дамытуға серпін береді. Сонымен қатар тараптар отандық өнімдерді экспорттау үшін жүк тасымалын дамытпақ. Қазіргі уақытта екі ел арасындағы арнайы үкіметаралық келісім жобасы пысықталып жатыр. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесі 2 есеге жуық артты. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш ұлғаяды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың айтуынша, саланы қолдау үшін бірқатар жеңілдік қарастырылған.
4: Оның ішінде жеңілдетілген кредит беру бағдарламасы, инвестициялық субсидия бағдарламасы және де салықтық жеңілдетулер жүзеге асырылады. Ауыл шаруашылығы өнімінің қайта өңдеу үлесін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуге тапсырған кезде субсидиялау беріледі. Жалпы бүгінгі күні негізгі ауыл шаруашылығы шикізаты бойынша бұл ет, сүт өнімдері, майлы дақылдар және астық дақылдары бойынша соңғы 3 жылда өңдеу көлемі 35%-дан 64%-ға дейін өсті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылғы жылы біз бұл көрсеткішті 70%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз.
2: Астанада өткен Хак әлем AI хакатоны қатысушылар саны бойынша Гиннестің рекордтар кітабына енді. Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің мәліметінше, бұл шараға 2415 адам қатысып, Үндістанда орнатылған бұрынғы рекордты жаңартты. Гиннестің ресми төрешісі Глен Поллард нәтижені растап, барлық қатысушының деректері мен жұмыстары қатаң тексерілгені мәлімдеді. Айта кетейік, ауқымды хакатон мемлекет басшысы жариялаған цифрландыру және жасанды интеллект жылы аясында AI Mans бағдарламасының бастауы ретінде ұйымдастырылды. Қазақстан футбол федерациясы елдегі ең көп жанкүйер жинайтын клубтарды атады. Бірінші орында өз алаңындағы ойындарына орта есеппен 10 мыңнан астам көрермен жинаған Ақтөбе клубы. Екінші сатыға Қызылорданың жаңа стадионында 8600 жанкүйер жинаған Қайсар орналасты. Үздік үштікті Астана Аренаға орта есеппен 8500 адам шақырған Астана командасы түйіндеді. Ал ел чемпионы Алматылық Қайраттың ішкі біріншіліктегі көрсеткіші төмен болғанмен, Еурокубок матчтарында стадионы лық толған. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, ауа температурасы 19 градус жылы. Алматыда да күн ашық болады, 26 градус нөлден жоғары. Қарағанды, Өскемен, Семейде 18, Петропавл, Көкшетау, Павлодарда 20 градус жылы. Қостанай, Жезқазғанда 23, Талдықорған, Ақтөбеде 25, Орал, Қонаев, Қызылорда, Таразда 28, Шымкент, Түркістанда 30, Атырау мен Ақтауда 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
6: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

тыңдаушы қауым, армысыздар ардақты ағайын Қазақ радиосына сазды сағат. Күннің әр сәті көңілдеріңізге қуаныш, шаңырақтарыңызға шаттық әкелсін. Бүгінгі күндеріңізге сәттілікке, жақсы жаңалыққа және мықты, әдемі, жылы кездесулерге толы болсын. Қай жерде жүрсеңіз де бізбен бірге болыңыздар. Қазақ радиосынан толқынында құрметті радио тыңдаушы қауым, тамаша әндерлегі жаңа ғана Қазбек Құрайыш Құдаш әнін тарту етті. Сонымен қатар әндерлегін жалғайтын Мақсат Рахметтің нақ-нақ әні және де Димаш Құдайбергеннің орындауындағы Ақерке әні де біздің толқында шырқалады. Керемет әндер тізбегі екен достар. Ал бұл саз сағатты сабақтайтын Нұрбек Елемес 16 қыз әнімен және де мен сіздермен ғылым кезет хабарынан кейін тікелей толқында тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар, қазыналы толқын әр шаңырақта қосулы болсын.

0: эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Отандық ғалымдарымыз зертханадан шыққан ғылыми идеяны алқаптағы нақты нәтижеге айналдырып келеді. Оның бірі ерте пісіп, гектарына 35 тоннаға дейін өнім беретін Айтхожин атты картоп сорты болса, екіншісі қуаңшылық пен топырақтың тұздануына төзімді Батырхан атты жаздық арпа сорпа. Бұл екеуде селекциялық ғылымның жаңа мүмкіндіктерін көрсетеді. Өйткені бүгінгі тұқым ертеңгі сапалы өнім. Ал нәтижеге қол жеткізудегі ғылыми іс табиғатпен күрес емес, керісінше оны түсініп, заңдылығына сай өнім алуға ұмтылған іс. Ол туралы толық ақпарат бүгінгі ғылым кезетте. Сонымен алдымен өнімді картоп алу жолына тоқталайық. Ондағы өнімділік неге тәуелді? Топыраққа ма, ауа райына ма, әлде тұқымға ма? Оның жауабын қазақстандық ғалымдар жаңа сорт арқылы жауап беріп отыр. Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Мұрат Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институтының мамандары бірігіп, айтылғандай, гектарына 35 тоннадан аса өнім беретін Айтхожин атты жаңа картоп сортын шығарып ұсынып отыр. Бұл түрі ерте пісетін жоғары өнімді картоп түріне жатады. Түйнектері сары, домалақ сопақша пішінді. Көшелері аз әрі ұсақ келеді. Кескен кезде де қараймайды, дейді мамандар. Ал құрамындағы крахмал болса, мөлшері 18.3%-ға жетеді. Және 25 миллиграммды құрайтын пайыз деңгейінде С дәрумені бар екен. Сондай-ақ жаңа сорттың құндылығы тек өнім көлемімен өлшенбейді. Өйткені егіншілік үшін ең қауіпті нәрсенің бірі ауру болса, бұл Айтхожин картобының маңыздысы да сол мозайкалық X вирусына төзімді келеді. Сонымен қатар ол альтернариоз бен фузариоздық солуға салыстырмалы түрде төзімді келеді. Демек ғалымдар бір ғана көрсеткіште емес, өнімділік пен сапаны, сондай-ақ ерте пісуді және ауруға төзімділікті де қатар қарастырғанын көреміз. Ал мұндай нәтижеге қалай жетті?
0: Агроғылым.
1: Дәстүрлі селекция әдістері заманауи биотехнологиялық және молекулалық генетикалық зерттеулермен ұштастырылды. Бір жағында селекционердің тәжірибесі, екінші жағында молекулалық биологияның мүмкіндігі. Міне осы екеуінің түйіскен жерінде жаңа сорт пайда болған. Оның Айтхожин атауы да кездейсоқ таңдалмағанын айтады. Қазақстандағы молекулалық биология ғылымының қалыптасуына зор үлес қосқан академик Мұрат Әбенұлы Айтхожиннің ғылыми мұрасына құрмет ретінде берілген екен. Бұл ретте ғалымдардың алдында тағы бір маңызды кезең тұр. Яғни жаңа сортты мемлекеттік сорт сынаққа ұсыну, селекциялық жетістік ретінде құқықты қорғаудан өткізу, одан кейін ғана өндіріске енгізу. Яғни бұл жерде 35 тонна деген көрсеткіш соңғы нүкте емес екен. Бұл үлкен жолдың басталған жері.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Келесі агроғылымдағы кезекті жаңалық айтылғандай Батырхан атты арпа сұрпымен байланысты. Соңғы 10 жылдықта климаттың күрт өзгеруі байқалады. Соған сай ылғал тапшылығы күшейтілетін өңірлер бар. Оның әсерінен топырақтың тұздануы ауыл шаруашылығы үшін өте күрделі мәселе. Ондай жағдайда егін алқабында қандай сорт өміршең болады дегенге жауап ретінде ғалымдарымыз осы жаңа жаздық арпа сұрпын ұсынып отыр.
0: Ғылым білім.
1: Батырхан сұрпы Қазақстанның агроклиматтық және топырақ жағдайларын ескере отырып әзірленген сорт, дейді мамандар. Оның басты ерекшеліктерінің бірі құрғақшылық пен топырақтың тұздануына төзімділігі өте жоғары келеді. Бұған қоса сұрып дәнінің ірілігімен жатып қалуға және бірқатар ауруларға төзімділігімен ерекшеленеді. Вегетациялық кезеңі де 85 күнге дейін жетеді екен. Тозаңды және қатты қара күйеге төзімді, ал фузариозды тамыр шірігіне әлсіз шалдығады. Яғни бүгінде Айтхожин сорты әзірге мемлекеттік сынаққа ұсынылуы тиіс кезеңде тұр. Ал Батырхан арпасы болса мемлекеттік сынаққа беріліп, патент алу рәсіміне қадам басты. Ендігі міндет осы ғылыми нәтижелерді өндіріс жағдайына жеткізу. Қысқасы ғылым мен өндіріс бір арнаға тоғысса, қазақ даласының берекесі де еселене түспек. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кезет хабарымен.
2: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник, словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг,

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, дәл қазір Серік Ибрагимов «Жайна» әнін ұсынды. Иә, достар, жайнап жүріңіздер, жадырап жүріңіздер, еркелеп жүріңіздер. Әр қашанда күндеріңіз көтеріңкі болсын, жақсы жаңалыққа, сонымен қатар әдемі кездесулерге қуанышпен сабақтаса берсін әр күндеріңіз. Біз кавер нұсқадағы саз сағатымыздармен қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана Серік Ибрагимовтың «Жайна» әнін жалғайтын «Жалғас Султан шашып алдым» деп ән шырқамақ. Сонымен қатар Әли Өтеновтың «Ол сен емес» әні мен Мақсат Рахметтің «Махаббат гүлі» әні де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ радиосының тікелей толқында саз сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы. 11:26 көрсетіп тұр. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Халық қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қадірлі радио тыңдаушы қауым, дәл қазір Жұбаныш Жексенұлы Алтайдың даласында әнін тартып өтті. Сіздер туған жер әндерін тыңдап отырсыздар. Жалпы туған жер ол адам баласының ғылыми да, рухани да бастау нүктесі. Достар, ғылымда адамның қоршаған ортасы оның дүниетанымына, есте сақтау жүйесіне, эмоциялық байланыстарына әсер ететіні зерттеледі. Яғни адам баласы үшін туған жердің табиғаты, топырағы, тауы мен өзені, туған үйінің үні мен иісі барлығы миымызда ерекше естеліктермен байланысады. Сондықтан туған жер туралы ән тыңдағанда біз тек ол әуен естіп қана қоймаймыз, өзімізге таныс кеңістікті, балалық шақты, адамдарды және өткенімізді қайта сезінеміз. Жалпы музыка ғылымы да әуеннің адам эмоциясына тікелей әсер ететінін көрсетеді. Яғни әуен мен сөз бірігіп адамның туған жерге деген сағынышын, мақтанышын, сүйіспеншілігін күшейте алады. Яғни туған жер әндерінде жалпы бір өлкенің үні, әуенінде бір ұрпақтың естелігі бар. Ендеше туған жер туралы әндерді тыңдай отырып, өз өлкеміздің табиғатына, сонымен қатар отбасымызға, елімізге, сонда шырайлы жерге бірге саяхат жасаймыз. Олай болса, әндерлегін жалғайтын Ержан Белғозиев «Тырналарым» деп ән шырқайды. Сонымен қатар туған жер әндерін армян қарай сабақтайтын Сәулежан Тағзияұлы «Құстар келді» әнін ұсынса, Асқар Мұқият «Атамекен» деп ән шырқамақ. Бұл сағаты Ернар Амандықтың «Кет» әні түйіндейді. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, Наз Меркінқызы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

әндер қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: сөзі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамы табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқаларым анамыз ауырып қалды. Қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозды жіберіңіздер. Мен осы саумалды күнде естіп отырмын. Соның бір жәрдемі кесемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырып берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп, экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауырады деді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бер, ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Үлкен кіші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.

армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тежбекқызы. Бүгін бейсенбі, ал біз сейсенбі және бейсенбі күндері өнер адамдарының, жалпы авторлардың, ақын композиторлардың шығармашылығын арнаймыз. Бүгінгі бағдарламамыз заманауи қазақ мәдениеті мен өнерінде өзіндік орны бар танымал айтыскер, суырып салма және жазбаша ақын, сазгер, актер әрі қоғам қайраткері, шығармашылығы өткір әлеуметтік тақырыптарды қозғаумен, ұлттық мүддені қорғаумен және халықтың мұң мұқтажын дөп басып айтатын шыншылдығымен ерекшеленетін Ринат Заитовтың шығармашылығына арналады. Жалпы ол кісі қазақ эстрадасындағы көп әндердің, танымал әндердің, хит әндердің сөзін жазған автор, жазып келе жатқан автор дейікші, қазір де жазады ғой. Оның мәтінде жазылған әндер еліміздің белгілі орындаушылары шырқап жүр және біз ол әндерді өздеріңізге ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламамызды «Мен қазақтың баласы» деген әнмен аштық. Ринат Заитовтың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әнін автордың өзі Ұшқын Жамалбек орындады. Ендігі кезекте «Келе жатыр қазақтар» деген тамаша Ринат Заитовтың сөзіне жазылған Қазбек Әдікейдің әнін ұсынамыз. Орындайтын авторы, әнін жазған Қазбек Әдікей.

Қазыбек Әдікейдің орындауында тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте тамаша деген самал тобының орындауында Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған Ерген Айтымбетовтің әнін ұсынамыз. Одан кейін сүйіп өтем деген лирикалық шығарманы Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған Арман Дүйсеновтің әнін Алдаберген Жақсыбаевтың орындауында ұсынамыз.

Алаберген Жақсыбаевтың орындауында сүйіп өтем деген әнді тыңдадыңыздар. Ендігі кезекте тамаша лирикалық әндерді де ұсынсақ дейміз. Жалпы өткір сөздің шебері Ринат Зайытовтың қаламынан туған махаббат лирикасы мүлдем бөлек әлем. Сүйіктіңіздің қолынан ұстап тұрып тыңдайтын, сезімді ұшқындататын тамаша туынды дәл қазір өздеріңізге ұсынылады. Ханшайымым және әдемі деген Ринат Зайытовтың сөзіне жазылған Ғаділбек Жанай мен Қуаныш Ахмадиевтің әнін Ғаділбек Жанай орындайды. Тыңдай отырыңыздар.

Қадірлі радио тыңдаушылар, енді кезекте біз ақын Ринат Зайдовтың сөзіне жазылған жүрекке жылылық сыйлайтын әдемі лирикалық әндерден, тамаша әндерден жалғастырмақпыз. Бағым Мухидинованың орындауында Ринат Зайдовтың сөзіне жазылған Радио НТН-нің «Ғашық жүрек» әнін тыңдаңыздар. Одан кейін Самал Ермахановпен бірлесіп жазған «Мен оны ойласам» деген әнді Қуандық Рахым орындайды.

Енді кезекте келемдеші деген Ақбота Керімбекованың орындауында Рената Зайтовтың сөзіне жазылған Бауыржан Өскенбектің әнін ұсынамыз. Одан кейін Жылама жаным деген Рената Зайтовтың сөзіне жазылған Самат Ермахановтың әнін Ауғанта Иса өзінше жаңаша орындайды.

ендігі кезекте жұлдыздармен сырласу деген Ринат Зайытовтың сөзіне жазылған Ұлықпан Жолдасовтың әнін Мәдина Сәдуақасованың орындауында ұсынамыз. Одан кейін Ринат Зайытовтың тамаша сөзіне жазылған Арман ай деген әнді Гүлнұр Оразымбетова орындайды.

Эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бүгінгі бағдарлама ақын Ринат Зайытовтың шығармашылығына арналуда. Бағдарламаның соңында Ринат Зайытовтың сөзіне жазылған Дәурен Мерғали мен Жігер Ауыпбаевтың «Адамзатқа арнау» деген ән ұсынамыз. Орындайтын Дәурен Мерғали, бағдарлама жүргізушісі Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, өздеріңізге сәттілік тілейді. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: Ол мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Ұлытау облысында азаматтық қорғау инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Мұрат Мұхановтың облыс әкімі Есет Байкенмен кездесуінде айтылды. Соңғы 2 жылда өңірде бірқатар нысан пайдалануға берілген. Жезқазған, Қаражал және Сәтбаев қалаларында жаңа өрт сөндіру бөлімдері ашылды. Ал Жәйрем кентінде әмбебап құтқару бөлімшесі құрылды. Жезқазған қаласында реконструкциядан кейін төтенше жағдайлар департаментінің жоспарлау және жедел басқару орталығы жұмысын бастады. Сонымен қатар төтенше жағдайлар министрлігінің авиациялық құтқару жасағы құрылды. Келесі кезеңде аталған инфрақұрылымды одан әрі жаңғырту көзделіп отыр. Кездесу барысында шалғай аумақтары мен автомобиль жолдарына ден қою жүйесін дамыту мәселесі де жеке қаралды. Жезқазған Қызылорда автожолында өрт сөндіру депосын салу үшін учаске анықталды. Ал Жезқазған Қарағанды бағытында әмбебап құтқару пунктін орналастыру жоспарланған. Жезқазған қаласында Пушкин, Байқоңыров көшелері бойындағы тозығы жеткен жеке жартылай қираған тұрғын үйлерді бұзудың бірінші кезеңі ресми түрде басталды. Үш кезеңнен тұратын жоба аясында бірінші кезеңде 4 ескі тұрғын үй бұзылып, олардың орнына заманауи тұрғын үй кешенінің құрылысы басталмақ. Жобаны толықтай алдағы 3 жыл ішінде жүзеге асыру жоспарланып отыр. Осы кезеңде тозығы жеткен 9 екі қабатты тұрғын үй сүріледі. Олардың орнына заманауи талаптарға сай биіктігі 11 қабатқа дейін жететін көп қабатты тұрғын үй кешендері салынбақ. Қайта жаңғырту барысында тұрғындардың мүддесін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінуде. Бұзылатын үйлердің барлық тұрғындарына жаңа тұрғын үй кешендерінен пәтерлер беріледі. Сәтбаев қаласында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жалғасуда. Ғимаратта спорттың түр-түрімен айналысуға арналған спорт залдары жабдықталады. Ал кешеннің іргелес аумағында ашық спорт алаңдарын абаттандыру қарастырылған. Пайдалануға берілгеннен кейін кешен бұқаралық спортты дамытуға, жаттығулар өткізуге және түрлі жарыстар ұйымдастыруға арналған жаңа орынға айналмақ. Нысанның балалар мен жастар үшін маңызы зор. Ол спортпен шұғылдануға және бос уақытты тиімді ұйымдастыруға қосымша мүмкіндік береді. Құрылысты осы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Халық өнерінің Ұлытау өні атты 34-ші дәстүрлі республикалық фестивалі биылда үздік өнер ұжымдары мен талантты өнерпаздардың басын қосты. Сәтбаев қаласындағы Кеншілер сарайында фестивальдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шара аясында жазушы, композитор әрі өнертанушы Илья Жақановтың 90 жылдығына арналған ән байқауы ұйымдастырылды. Жезқазған қаласында Шабыт балалар жасөспірімдер шығармашылық орталығында Әлихан Бөкейханның 160 жылдығына арналған көп аспапшылар байқауы өтуде. 26 қыркүйекте Сәтбаев қаласындағы Шынболат Тілдебаев атындағы Кеншілер сарайында айтыс өтпек. Ол айтысты ұйымдастырушы ақын және қоғам қайраткері Жүрсін Ерманның 75 жылдығына арналады. Бағдарлама Ұлытау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды. Аман сау болайық.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. В области Улутау продолжит развитие инфраструктуры и гражданской защиты. Речь об этом шла в ходе встречи министра ПЧС Мурата Муханова с акимом области Исетом Байкеном. За последние два года в регионе введен ряд объектов. Новые пожарные части, открытые в Жезказгане, Каражале и в Сатпаеве. А в Жайреме создано универсальное спасательное подразделение. В Жезказгане после реконструкции начал работу Центр планирования оперативного управления ДЧС. Кроме того, создан авиационный спасательный отряд МЧС. Следующий этап предусматривает дальнейшее обновление всей этой инфраструктуры. Отдельно рассмотрены развитие системы реагирования на удаленных территориях и автомобильных направлениях. На трассе Жезказган-Кызылорда определен участок для строительства пожарного депо, а в направлении Жезказган-Караганда предусмотрено размещение универсального спасательного пункта. В Жезказгане официально стартовал первый этап сноса ветхих и полуразрушенных жилых зданий вдоль улиц Пушкина-Байконурова. В рамках трехэтапного проекта на первом этапе будут снесены 4 старых жилых дома, а на их месте начнется строительство современного жилого комплекса. Общий проект будет реализован в течение ближайших 3 лет. За этот период планируется снести 9 ветхих двухэтажных жилых дома. На их месте будут построены многоэтажные жилые комплексы высотой до 11 этажей в соответствии с современными требованиями. В ходе реконструкции особое внимание уделено обеспечению интересов жильцов. Всем жителям снесенных домов будут предоставлены квартиры в новых ЖК. В Сатпаеве продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании будут оборудованы спортивные залы для занятий различными видами спорта. На прилегающей территории будут обустроены открытые спортивные площадки. После ввода в эксплуатацию комплекс станет новой площадкой для развития массового спорта, проведения тренировок и различных спортивных соревнований. Особое значение объект имеет для детей и молодежи, создавая дополнительные возможности для занятий спортом и организации полезного досуга. Завершение стройки запланировано до конца этого года. 34-й традиционный республиканский фестиваль народного искусства «Улутау-Эне» вновь собирает сильнейшие художественные коллективы и талантливых артистов. Сегодня в Сатпаеве во дворце Горняков состоялось торжественное открытие фестиваля. Он продолжился песенным конкурсом, посвященным 90-летию писателя, композитора и искусствоведа Ильи Жаханова. В детско-юношеском центре творчества «Шабыт» в Жезказгане проходит конкурс мультиинструменталистов, посвященный 160-летию Алихана Бакиханова. 26 сентября в дворце Горняков имени Шамбулата Дзельзибаева в Сатпаеве пройдет Айтыс, посвященный 75-летию организатора Айтыса, поэта и общественного деятеля Жюрсен Ермана. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Улытау.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Астанада Қазақстан халық кеңесінің алғашқы сессиясы өтті. Оның жұмысына қатысқан мемлекет басшысы бұл оқиғаны ел тарихындағы маңызды күн деп атады. Жаңа құрылым конституциялық мәртебесі бар бірегей саяси институтқа айналады. Бұл қадам билік жүйесін заман талабына сай жаңғырту мақсатында қолға алынды. Алайда президенттің сөзінше халық кеңесі құрылтайға балама мекеме емес, кеңес мүшелері құрылтайдың құзыретіне кіретін жұмыспен айналыспайды, депутаттардың қызметіне араласпайды, тиісінше құрылтай депутаттары ның да халық кеңесінің жұмысына араласуға хақы жоқ. Бәрінің алдында тұрған басты мақсат екі институтта бір-бірін толықтырып, бірлесе қызмет етуі керек. Осылайша мемлекет пен қоғам арасындағы байланыстың жаңа ауқымды әрі бір тұтас жүйесі қалыптасады, деді президент. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев таяуда барлық деңгейдегі мәслихаттарды мерзімнен бұрын таратып, жаңа сайлауы тағайындайтын мәлімдеді. Бұл шешім Аманат партиясының Әділет партиясына қосылып, өз қызметін тоқтатуына байланысты қабылданып отыр. Мемлекет басшысы заңнамалық рәсімдер аяқталғаннан кейін қазіргі депутаттардың басым бөлігінің заңдылығына қатысты мәселе туындайтынын түсіндірді. Осыған орай президент жақын уақытта премьер-министрмен және құрылтай төрағасымен кеңесіп, тиісті жарлыққа қол қояды. Көп ұзамай орталық сайлау комиссиясы елдегі жаңа мәслихат сайлауы оның нақты өтетін күнін жариялауы тиіс. Халық кеңесінің рөлін құрылтаймен теңестіруге болмайды. Кеңес мүшесі Наталья Дементьева осылай деді. Оның сөзінше басты міндет қоғамда қалыптасып отырған әр түрлі пікірлерді, ұсыныстар мен бастамаларды жүйелеп, оларды заң шығару процесіндегі талқылауларға жеткізу.
2: Біздің мақсатымыз тек қана халықтан қандай да бір тапсырмаларды, не болмаса тілектерді, мәселелерді алып қана емес, оны аяғына дейін, құрылтайға дейін, не болмаса министрліктермен жұмыс істеу арқылы осы мәселені аяғына дейін жеткізу, шешімге келу деген сөз.
1: Басқа да жаңалықтар. Енді Қазақстан азаматтары e-gov.kz порталы мен e-gov mobile қосымшасы арқылы шекарадан өткені туралы анықтаманы онлайн ала алады. Электрондық құжат мүлдем тегін рәсімделеді және заңды күші бар. Анықтамада шекарадан өту күні, бағыты мен көлік құралының нөмірі сияқты барлық ресми мәлімет көрсетіледі. Жаңа цифрлық қызмет шекарадан өту фактілерін ресми растау процесін айтарлықтай жеңілдетпек. Алматы облысында құны 21 миллиард теңге болатын заманауи астық сақтау кешені іске қосылды. Еңбекші Қазақ ауданында ашылған кәсіпорын бір мезетте 30 мың тоннаға дейін дәнді және майлы дақылдарды қабылдап сақтай алады. Нысан Германия мен Испанияның озық технологиясымен жарақтандырылған. Өңделген өнімді ішкі нарықтан бөлек Өзбекстан, Тәжікстан және Ауғанстан сияқты елдерге экспорттау жоспарланып отыр. Қазақстанда тұмауға қарсы вакциналау науқаны кейінге шегерілді. Бұған импорттық препаратты тіркеу рәсімдерінің ұзаққа созылуы себеп болған. Денсаулық сақтау министрлігі Ресейден сатып алынған Гриппол плюс вакцинасының алғашқы партиясы өңірлерге тек қазан айының басында жеткізілетінін хабарлады. Содан кейін иммундау науқаны басталмақ. Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы күрт құбылып, солтүстік өңірлерде үсік жүреді. Қазгидрометтің мәліметінше атмосфералық фронттардың әсерінен ел аумағында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды және жел күшейеді. Солтүстік аймақтарда ертең және арғы күні ауа температурасы 2 градусқа дейін төмендейді. Ал еліміздің батысы мен оңтүстігінде күндіз сынап бағанасы 28 градусқа дейін көтеріледі. Орталық пен шығыста ауа райы айтарлықтай өзгермейді, дейді синоптиктер. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда мен Атырауда 28 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
3: тыңдаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әрқайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Микрофон алдында Ғали Есқұл бар мысыздар. 42 айының 18-і 19-і аралығында ел ордамызда Атырау креативті ес жәрмекесі өтті. Астананың 10 мыңнан астам тұрғыны Атыраудың мәдениетімен, өнерімен және креативті өнімдерімен танысып, жалпы құны 15 миллион теңгеге жуық сауда жасады. Бұл жәрмеңке мұнайлы өңірдің тек шикізатқа ғана емес, шығармашылық идеялар мен таланттарға да бай екенін көрсеткен ауқымды шара болды. Жәрмеңкенің мақсаты қандай? Атыраулық креативті индустрия өкілдеріне қандай мүмкіндік берді? Өңірдегі кәсіпкерліктің бүгінгі ахуалы қандай? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін креативті индустрияларды дамыту қорының Атырау облысы бойынша өңірлік үйлестірушісі Дәурен Сейтқалиевті әңгімеге тарттық. Дәурен мырза, қара шаңыраққа қош келдіңіз. Алдымен Атыраудағы креативті орталық жайында айтсаңыз. Қашан құрылды, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай бағыттар бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр?
2: Негізі республикалық қор шілде айларынан жұмысын бастады. Ол президенттің тапсырмасымен креативті индустрияны дамыту деген миссияға байланысты әр өңірден филиалдар ашылды. Қазақ креатив қалай құрылды? Импульс берді ол. Креативті индустрия дегеніміз ол негізі экономика. Бізде мысалы қазір өте көп креаторлар бар, жақсы пайда тауып отқан. Және басқа креаторлар бар, өзін креатор екенін білмейді, бірақ жұмыстарын жасап отыр соны. Біздің негізгі мақсатымыз ол осы креаторларды заңды жұмыс жасауларын және оларға жұмысын жүруіне көмектесуге үлестіру. Шетелге шығуға инвесторларға немесе импакт инвестиция деген бар, оларды да тарттыру, креаторларға қолдау көрсету, немесе жәрмеңкелер жерде болатын болса, оларға да шығаруға көмектесу барынша. Димаш Құдайберген ол да креатор. Ол өзі шыққан Ақтөбенің таланты, қазіргі таңда халықаралық нарықта жүрген, экономикаға өте қатты әсер ете алатын креатор. Қазақ креативтің негізгі мақсаты осындай таланттарды жібере алмау, оларға қолдау көрсету, оларға мейлінше жолын ашу, бірлесіп жасау деген сияқты мықты

0: басты ерекшелігі неде болды? Қандай өнімдер мен бағдарлама алып келдіңіздер?
1: Біздің алып келген жәрмеңкеміз бұл бірінші рет. Оның алдында да жәрмеңкелер болып жүр. Біздер осы бірінші рет келдік ол жерде, бірақ бәрін бірге қостық. Атырау облысы 19-20 қыркүйек күндері Астанада Қазақ креатив орталығында біздер өзіміздің жәрмеңкемізді жасадық. Біздің суретшіміз Тимур Қоясов деген жігіт Атыраудың табиғатын алып келді. Яғни нардың құмын, индердің тасын, жусан деген шөбімізді, қамысты, дизайнды испен шығатындай табиғатпен араластырып, баннерден бөлек қосымша экран, біздер 18-ші қыркүйек күні Атырау көпірінің алдында Open Air акустикалық кеш жасадық. Ол жерге біз өзіміздің сахнамызды алып келдік. LED экрандарын, дыбыс құралдарын, бендтің құралдары, яғни біз Атыраудан көлікпен де, газельмен де, фурамен де, пойызбен де, самолетпен де шамамен 100-ге жуық креатор келді.
0: Көшіп келдік дейсіздер.
1: Иә, көшіп келдік. Соның ішінде мына өзінің өнімдерін сатқан креаторлар, олар 25-ке жуық. Қалған 75-і олар үлкен театр бар, Мұхамедовтің салатында, жастар театры бар, филармония бар, жастар шығармашылық орталығы деген бар, Атырау креатив хаб бар, енді басын бастап келген осы Атырау облысы әкімдігі ішкі саясат басқармасы соның қарауында, және мәдениет басқармасы бар. Одан бөлек бізде дербес жайық қорып деген өнер дербес шығармашылығы бар, топ-тенс деген бишілер бар. Яғни бұл креативті индустрия дегеніміз тек қана қолөнер мен сурет емес. Бұл 53 бағыттан тұратын, океттен тұратын, кинематографияға дейін соның ішінде бар. Біз соның бәрін алып келдік Атыраудан. Тек қана көрме көрсетіп қоймай, Open Air-да мақсатымыз біз өңірлік креаторларды орталық алаңға алып келу, олардың шығармашылықтарын көрсету. Табылды деген ағамыз болды, соның ұлын шақырдық. Абылды, ол да бар, өзінің әндерін айтты, Табылды ағаның әндерін айтты. Сосын Асхат Амырғали деген біздің жерлесіміз бар. Жалпы негізі Ринат Гайсиннен бастап бәрін кім бар, бәріне шақырып, Болат Қоқаманов деген біздің композитор бар, Айтқали деген ағамыз бар композитор, ол кісі де келді. Біздер барынша бір жақты креаторларды емес, жан жақты бағыттағы креаторларды алып келдік.
0: Жәрменкенің бас ерекшеліктерінің бірі Атырау көпірінің жанындағы сахнада өткен Open Air акустикалық кеш болды. Онда түрлі жанрдағы өнерпаздар өнер көрсетті, алайда сахна мен техникалық мүмкіндіктерді ұйымдастыруда қандай қиындықтар болды?
1: Open Air акустикалық кеш көпірдің алдында жасау, ол негізінде кішкене қиыншылыққа тудырады. Себебі біз басқа қаладан келіп концерт жасау, ол кішкене сол қиындау болды. Бірақ жасадық. Өзіміздің қаламызда жасап жүрген затымыз, бірақ басқа қалада жасау, ол фишка біздің өзіміздің. Басқа өңірлерде ондай Open Air-лар болған жоқ. Фишка жағынан сосын біз бағдарлама жасадық. Яғни біздің келген көрермен, мысалы Сармат деген этнофольклорлық ансамбль бар бізде. Өте әдемі ойнайтын ансамбль. Олар жетігенде де ойнайды, домбырада ойнайды, бас гитарда бар ішінде. Бауыржан Ақтай деген жетекшісі бар, виртуоз. Сол ағамыздың бастауымен сол ансамбль келді. Олардың өзінің бір блогы болды. Мысалы жаңағы жайық қорып дегеннің бөлек бір блогы болды. Біз бағдарламаны афишаны шығарып, афишаның өзінен бастайтын болсақ, біздер жайықты қойдық. Барлық афишада жайық өзені болды. Және біз бағдарламаны әртүрлі уақыттарға қойдық. Себебі оның өзінің көрермендері бар. Мысалы Creative Talks деген шара болды. Ол жерде біздер режиссерлерді шақырдық. Біздің Атыраудан шыққан режиссерлер қазір республикалық деңгейде жүрген. Креаторларды шақырдық. Және продюсерлерді шақырдық. Қазір үлкен нарықта жүрген мықты, мысалы 91 сияқты, еңлік сияқты жұлдыздардың менеджерлері, Атыраудың жігіттері. Оларды да шақырдық. Малика Оразгалиева деген бізде креаторы бар. Ол креативті индустрияның зерттеушілері. Нұрсұлтан Зиядаев деген жігіт бар. Ол Clean Hub деген бізде ұйым бар. Ол да бір дербес, өзі бөлек бір ұйым. Өздері құрылған. Clean деген сөз қазақта, бізде батыста көп айтылады. Clean мықтылар жиналып қалған, Clean андайлар, Clean мындайлар деп айтқан сөзден шыққан. Кілең деп. Малика деген ханым, ол бізде бәріне білетін ЕМА деген бізде орталық бар Атырауда. Яғни креатив хаб. Соның негізін қалаушы.
0: Жергілікті жаргон ғой,
1: иә? Иә, біздің жергілікті бәрі, сөздердің бәрі де біздер аттарын қойғанда да бір жеңіл-желпі, сондай бір адамға оңай болатындай қылып қойылады.
0: Дәуіне Мырза, жаңа 25-ке жоқ шеберлер, суретшілер, дизайнерлер келді дедіңіз. Ең қымбат немесе ең ерекше бұйым не болды?
1: Өзінің өндірістерін алып келген креаторлардың жұмыстары өте көп. Оның ішінде мысалы Рафаэль Снеккен, ол кісі суретші, оның жұмыстары Европада шығады. Себебі оның жанры, форматы біздің, былайша айтқанда, ана шетелдегі азаматтар түсінетін деңгейдегі суретші. Ол да келді өзінің жұмыстарын, картиналарын алып келді. Одан бөлек бізде Нұрсұлтан Қалиев деген ағамыз бар. Ол кісі ағаштан бұйымдар жасайды, қол өнер шебері, суретші бір жағынан. Ол мысалы бір қобыз алып келді. Оның қобызы, негізі қобыздар малдың ешкінің терісінен жасалынады, бір кейбір элементтері. Ал ол кісі балықтың терісінен жасаған

0: болды. Одан бөлек бізде Маржан Маршал деген апайымыз бар, дизайнер. Оған біздер бөлек Бану Гайдар деген бар. Енді барлығын атын айтап түсін түстейтін жоқ, бәрі де мықты. Бізге етікшілер де келді. Атыраудан етік өндіріледі. Цех бар. Таза былғарыдан жасалынатын сапалы дүние, өздерінің өнімдерін алып келді. Бану Гайдар деп отқан, ол бізде Бану Бай деген киімдер, ол қазір шетелде көп сатылады. Көбіне ол кісі өзінің өнімдерін, киімдерін шетелге жақсы сатады. Шамамен біз 15 миллионға сауда жасадық. Атырау облысы 10 мыңға жуық қонақтар келді. Жәрмеңкеге келген кісілер телефондардың креаторларын жазып алып, тапсырыс беруге алып қалғандар көп болды. Себебі бізде мысалы Жанғазы деген жігіт бар, ағаштан ою өрнектен картинкалар жасайды. Өте мықты жұмыстар. Оның жұмыстарын көбіне үлкен мекемелер үлкен тапсырыспен береді. Ержан Нұрпейісов деген жігіт келді, фотограф. Ол мықты фотограф. Оның да бәрін жұмыстарын көріп, мықты біздің Астанада жүрген кәсіпкерлер байланыс телефондарын алып, бәрі тапсырыс беруге қамданып жатты. Біз маркетингке қатты акцент қойдық. Инстаграм парақшада бізде мысалы 1,300,000 охват болды. Медиа команданың өзі өте қатты жұмыс істеді. ЛРТ-да өлең айту деген шықты бізде, біздің нелер театрдікілер, я, қаз Твиттерден шықты. Блогерлердің өздері келіп, өзіміз түсірейік, мына күшті контент болып отыр екен да, біздер түсірейік деп бәрі келіп жан-жақтан түсірді.
1: Бүгінде креативті индустрия тек шығармашылықпен шектелмейді. Ол жаңа өнім қалыптастырып, жаңа кәсіп бастауға, заманауи технологияны тиімді пайдалануға және қоғамға қажетті тың жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін үлкен орта. Сондықтан креативті орталықтардың жұмысы шығармашылыққа қызығатын жастар мен мамандарға қолдау көрсетіп қана қоймай, олардың идеясын дамытуға, тәжірибе жинақтауға және өз мүмкіндігін танытуға жағдай жасау. Жақсы идея мүмкіндік берілген жерде ғана үлкен жобаға айналады. Ал креативті индустрия сол мүмкіндікке жол ашатын маңызды алаң. Атыраудағы шығармашылық иелерінің жаңа жобалары көбейіп, еңбектері жана берсін. Сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған креативті индустрияларды дамыту қорының Атырау облысы бойынша өңірлік үйлестірушісі Дәурен Сейтқалиев. Сұхбатты жүргізген Ғали Есқұлова, әуелмен әрлеген Анар Рахметоллақызы. Амандықпен кездескенше.

Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
3: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін, 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Ассалаумағалейкум, мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын, жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы, содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық, технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
2: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Адамның бір қадамы, бір қозғалысы, бір еркін қимылының артында қандай да бір маманның еңбегі тұр. Буын ауырса, мәселе тек буында деп ойлау дұрыс па? Ардақты тыңдаушы, буын ауруларын емдейтін дәрігер туралы айтамыз, армысыз.
0: Мамандық негізі.
1: Ревматолог тірек қимыл аппаратының, буынның, бұлшық еттердің, сүйек пен дәнекер тіндердің ауруларын, сондай ақ иммундық жүйенің бұзылуымен байланысты бірқатар ауруларды диагностикалап емдейтін дәрігер. Ол аурудың сыртқы белгісімен ғана шектелмейді. Мысалы, буынның ісінуі немесе таңертеңгі стрессу түрлі ауруларда кездесуі мүмкін. Дәрігер оның себептерін анықтауға, аурудың дамуын бағалауға және емдеу жоспарын құруға тырысады. Бұл салада бірден нәтиже күту қиын. Кейбір ауруларды анықтау үшін бірнеше тексеру, ұзақ бақылау және мұқият талдау қажет болады. Сондықтан ревматологқа асығыстықтан гөрі тиянақтылық, немқұрайлықтан гөрі жауапкершілік, ал құрғақ білімнен гөрі оны адам игілігіне жұмсай білу қасиеті керек.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Адамның ағзасы жұмбақ болса, оның шешімін іздейтін дәрігер ерекшелігі әр алуан болса керек.

0: құжаттарды дайындауға және кейбір диагностикалық құралдарды дамытуға көмектесе алады. Бірақ ол дәрігердің клиникалық жауапкершілігін, пациентпен қарым-қатынасын және толық медициналық бағалауын автоматты түрде алмастыра алмайды. Технология дамыған сайын дәрігердің құралдары жаңарады, бірақ оның басты міндеті өзгермейді. Негізі адам денсаулығын қорғау және өмір салтын жақсарту.
1: Мамандық болашағы.
0: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемде шамамен 1 миллиардтан астам адам тірек қимыл жүйесі ауруларымен өмір сүреді. Мұндай аурулар адамның қозғалуына, еңбек етуіне және күнделікті белсенділігіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан ревматология саласында білікті мамандардың болуы маңызды. 2026 жылғы жаһандық ревматология кадрлары туралы ғылыми шолуда көптеген елдерде осы бағытта даярлайтын мамандардың жетіспеушілігі атап өтіледі. Мамандықтың болашағын қалыптастыратын, бүгін білім алып, ертеңгі жауапкершілікті сезінетін студенттер. Ал ревматолог болу үшін қайда оқуға болады деген сұраққа тоқталсақ, жоғары медициналық білімнен кейінгі резидентура. Ревматология бойынша оқу бағдарламалары ересектер мен балалар бағытын қамтуы мүмкін. Мәселен, Қарағанды медицина университетінің ресми мәліметінде ревматология ересектер балалар бағдарламасының оқу ұзақтығы 2 жыл, көлемі 140 кредит екені көрсетілген. Ревматологтың табысы оның еңбек өтіліне, жұмыс істейтін медициналық ұйымына, біліктілігіне және жұмыс жүктемесіне байланысты. Мемлекеттік сектордағы еңбекақы мен жеке клиникадағы табыс бірдей болмауы мүмкін. Адам денсаулығының қадірін кейде ауырған кезде ғана түсінеді. Бір ғана қадамның, бір қимылдың, бір ауыз сөзбен айтқанда еркін қозғалыстың қаншалықты маңызды екенін сол сәтте сезінеді. Сол кезде буын аурулары маманның көмегіне жүгінеді. Ревматологтың емдейтіні тек буын емес. Ол адамның қозғалысын, күнделікті тіршілігін және өмірге деген үмітін сақтауға қызмет етеді. Құрметті тыңдаушы, мамандық таңдағанда тек оның атағына немесе табысына емес, өз қызығушылығыңызға, қабілетіңізге, ұзақ жылдар бойы білім алуға, дайындығыңызға да назар аударғаны жөн. Хабар барысында буын ауруларын емдейтін дәрігер туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: olsun.
1: Шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
2: Қазақ радиосында хит әндер.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев Ерлан Қаринге конституцияны түсіндіру жұмысын ұйымдастыруды тапсырды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясында сөйлеген сөзінде айтты. Халық арасында конституцияны түсіндіру, дәріптеу ісі бұл өте жауапты жұмыс, оған үстірт қарауға болмайды. Осы саяси жұмысқа ілімі терең, тәжірибесі мол адамдарды шақыру керек. Яғни заңгерлер, ғалымдар, мұғалімдер, еріктілер, кәсіпкерлер, ардагерлер мен мемлекет қайраткерлерін тарту керек болады. Ал президент әкімшілігінің міндеті бұл жұмыстың кешенді және жүйелі ғұрын қалыптастыру. Аталған міндетті жүзеге асыруды вице-президент Ерлан Тынымбайұлы Қаринге тапсырамын. Жұмыстың барысы туралы екі аптада бір рет президентке тіке баяндайды, деді мемлекет басшысы. Сондай ақ президент үшінші сектордың басты міндеті қоғамда заң мен тәртіп, тазалық пен табиғатты аялау қағидаттарын орнықтыру екенін ашық айтты. Сіздер осынау мемлекеттік және қоғамдық қағидаттардың мәні мен мақсатын жақсы түсінесіздер. Өкінішке қарай мәдениетсіздік фактілерімен жиі бетпе-бет келеміз. Табиғатты, қоғамдық орындарды қасақана ластайды. Қоғамға, мемлекетке қарсы мұндай бейбастақ әрекеттерге жазаны күшейткен дұрыс деп есептеймін, деді президент. Бүгін Елордада конституциялық соттың судьялары ант берді. Төраға Эльвира Әзімова бастаған 10 судья өз міндеттерін адал атқарып, бейтарап болуға және ата заңның үстемдігін қамтамасыз етуге ант етті. Конституцияның 72-ші бабына сәйкес бұл орган елдегі конституциялық бақылауды жүзеге асырады. Судьялар өз қызметінде тек конституцияға бағынады. Айта кетейік, азаматтар конституциялық сотқа өз құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келген жағдайда жүгіне алады. Каспийдегі әскери оқу-жаттығу кезінде 9 әскери қызметші қаза тапты. 24 қыркүйек күні Маңғыстау облысында Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери теңіз күштерінің оқу-жаттығу кезінде Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік міндеттерді орындау барысында ауа райының күрт нашарлауы және желдің күшеюіне байланысты әскери қызметшілерді теңізге алып кеткенін ауыр күрсініспен хабарлаймыз. Алдын ала мәлімет бойынша теңізге 19 әскери қызметшіні алып кеткен. Қазіргі уақытта оның 9 өкінішке қарай қаза болды. 3 әскери қызметші құтқарылды. Олардың біреуі ауруханаға жатқызылды. Қалғандарын іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр, делінген қорғаныс министрлігінің хабарламасында. Оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілердің қаза болу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеліп жатыр. Жамбыл облысында шекара бекет арқылы өтетін ауыр жүк, жолаушылар, жеңіл және транзиттік көлік жүргізушілерінің жүйелі түрде ақша боп салады деген күдікпен қылмыстық топтың әрекеті тоқтатылды. Операция 23 қыркүйекте Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен және прокуратурамен бірлесіп жүргізілген. Күдіктілердің әрекетін құжаттау барысында 27 тінту жүргізіліп, нәтижесінде суық қару, байланыс құралдары, ірі көлемдегі ақша және автокөліктер тәркіленген. Қазір тергеу бір топ адам жасаған бопсалау фактісі бойынша жүргізілуде. Қазақстандық гимнаст Милад Карими Жапонияның Айчи Нагоя қалаларында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азиада ойындарында еркін жаттығудан күміс медаль жеңіп алды. Спорттық гимнастикадан ерлер арасындағы еркін жаттығудың финалында өнер көрсеткен қазақстандық спортшы қорытынды есепте 2-ші орынға ие болды. Осылайша Қазақстан Азия ойындарында 32 жылдан кейін еркін жаттығудан қайтадан күміс медаль алды. Бұған дейін бұл бағдарламада қазақстандық гимнаст Сергей Федорченко 1994 жылы өткен Азия ойындарында 2-ші орын алған еді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 445 теңге 49 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: 后的是的是作曲的一个。
1: Қазақ радиосында бенефис композитор шығармашылық.

Жас тобының орындауында өз елім әнімен тікелей толқындағы жұмысымызды бастадық. 11:09 астана уақыты. Әріптестерім Қанат Шапиғазұлы, Назым Еркінқызы және мен Әйгерім Оралбекқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, ұлттың жариясы қосылу болғай. Ал бүгінгі бенефис ұлттық өнердің үнін әлемге танытқан бірегей тұлға, композитор, күйші, дирижер Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына арналады. Оның шығармашылығы бір ғана адамның өнер жолы емес, тұтас бір дәуірдің рухани шежіресі. Оның өнердегі ең үлкен мұраларының бірі отырар сазы. Нұрғиса Тілендиев бұл оркестрді құрып, қазақтың көне музыкалық аспаптарын қайта жаңғыртып, олардың үнін үлкен сахнаға шығарды. Домбырамен қобыздан бөлек жетіген, шаң қобыз, сыбызғы, сазсырнай, дауылпа секілді ұлттық аспаптардың үні бір арнаға тоғысып, қазақ даласының қайталанбас музыкалық бояуын қалыптастырды. Нұрғиса атамыздың қаламынан 500-ден астам музыкалық шығарма дүниеге келген. Оның шығармаларының ішінде әрине ән, поэма, опера, балет секілді түрлі жанрдағы туындылар бар. Ал Аққу, Саржайлау, Өз елім, дәл қазір тыңдаған Есіңе мені алғайсың, Махамбет секілді шығармалары қазақ өнерінің алтын қорынан орын алды. Құрметті радио тыңдарман, тағы да айта кетейік, бүгінгі бенефис Нұрғиса Тілендиев шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Алатау және Жігіттер квартетінің орындауында Туған ел әнін баршамыз бірге тыңдайық.

Нұрғиса Тілендиев артында өлмейтін әуен қалдырған тұлға. Адам өмірден өтеді, ал жүректен шыққан ән мен күй халықпен бірге өмір сүреді. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы қазақ даласының үні, даланың самалы, домбыраның қоңыр үні, елдің жүрек соғысы секілді. Сондықтан да Нұрғиса атамыздың әуені ешқашан өлмейді. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис тағы да айта кетейік. Нұрғиса Тілендиев шығармашылығына арналды. Әуе толқынында Сәулежан Тақзия ұлы бауырым және ғасыр тобының орындауында Құстар әні.

Кейде адамға көп сөздің қажеті жоқ. Бір ғана ән жүректің түбінде үнсіз жатқан сезімді оятып, айтылмай қалған сырдың өзін айтып беретіндей. Абзал Өтешевтің орындауында «Шыныңда айт» әнін тыңдадыңыздар. Шында да махаббатта ең қымбат нәрсе ол әдемі сөз емес, ол шындық. Жүректен шыққан бір ауыз шындық сөзіңіз мың әдемі сөзден де әсерлі. Махаббат шында да қызық қой, ол үшін арнайы уақыт та, арнайы мекен де керек емес. Кейде бір адамның күлкісінен табылады, кейде таныс әуеннен сезіледі, ал кейде алыстағы жанды сағынғанда жүрекке үнсіз келеді. Құрметті радио тыңдарман, әлемнің орындауында махаббат әнін тыңдап, баршамыз махаббат әлеміне саяхатты жазайық. Ұлттың жариясы қосылып олғай, арнаға қосылған тыңдарман, баршаңызға берекелі бейсенбі, әдемі естеліктерге толы болғай.

0: әр шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

Ақ тілектер ақтарылып, жүректерге жылу сыйлайтын тамаша бағдарламамызда 16:05 ақ тілек құттықтау бағдарламасында тілдесейік. Құрметті радио тыңдарман, жүректен шыққан әрбір ақ тілегіңіз өз иесіне жетсін. Ол үшін біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хабарласыңыздар. 16:05 тікелей толқындамыз. 8-700-755-33-55 әріптесім Қанат Шапиғазұлы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосы қосулы болғай.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
3: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған кезде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
4: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грыжам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы, мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын, ұйқы безім кәдімгідей сіңіп қалатын тұғын. Әлі белімде грыжа болды. Мен осы саумалды міне ішкеніме 5 ай толып, міне 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныс, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін. Жақсы деп айта аламын демекшім ғой, сөздің шындығы. Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
3: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді, асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
2: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601 9800 3 E 0005 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16 сағат 9 минут астана уақыты. Сәлем. Құрметті радио тыңдарман, ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. 2 бірдей желі сіздер үшін қосулы. 8-700-755-33-55 Қанат Шапиғазұлы барша қуаныш иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеді. Ал мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға берекелі бейсенбі, әдемі естеліктерге, әдемі сәттерге толы болсын деп тілеймін. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ал әзірге әдемі әнді тыңдайық. Мұңайма, Жұлдыз Құмарғалиева әуе толқынында ән шырқасын. Мұңаймаңыздар.

0: Қазақ радиосы сіздер арқылы әпкем Айнұры Тоқтарғали қызына сәлем жолдаймын. Апекем, аман болыңыз. Алматыдан Ришат, сіздерге көп-көп рахмет. Сіздер арқылы менің әппақ болған жеңешем мол жігітова ұланды келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, жұмыста үлкен белестерден көріне беріңіз. Ағам Бөгенбай екеуіңіз бақытты болыңыздар. Ізгі тілекпен қайының жақ сат деп осындай тілегін жолдайды. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Я су сұрасам сүт берген қайран жеңгем демекші, қазақтың осындай тәтті ерке және текті келіндер аман болыңыздар. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, кімді құттықтар екен тікелей толқынға қосайық. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Иә, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіңдер, амансыңдар. Бұл қыздар ақтілектің тізгінін ұстап отырған, өздеріңе әрқашанда толағай табыс тілейміз, денсаулық тілейміз. Тұрақты тыңдармандарым, Көкшетау қаласынан Айтқожин Жақсыбай деген үлкен ағаларың. Бүгінгі күні ұлым Абайдың туған күні. Осы 42 ай туған күндерге бай, мен дәл бүгін сол Абай Жақсыбайұлы Астана қаласында тұрып жатыр, 42 жасқа толып жатыр. Сол туған күні құтты болсын деп ұлыма денсаулығым мықты болсын. Енді істеп жатқан жұмысың жемісін көріп, кішкентайлардың қызығын көріп, келін Сәуле екеуі бір жастықта қартайуға нәсіп етсін. Барлық өмірдің жақсылығын тілеймін 18 мың ғаламның ұлыма. Ол енді барлық ағайын туыстардың атынан, өзім әкесі Жақсыбай, тәтесі Ермектің атынан осы құттықтауды жолдап отырмын. Бір жақсы ән ұлыма деген әндер болушы еді, ұлыма деген, соны сілтеп жіберсеңдер дұрыстың нұр болар еді.
0: Жақсы, міндет түрде әдемі әнді тарту етем. Шында да енді ұл үйдің қорғаны, әкенің ізін жалғар аманаты, ананың жүрегіндегі мәңгілік үміті деп айтып жатады. Сондықтан да ағамызды шын жүректен құттықтайық. Бүгінгі туған күн иесінде құттықтаймыз. Ұрпақ қызығын көріңіздер. Ғайсхан Шекербек ұлыма ақыл деп әкесінің әдемі тілегін әдемі әнмен жалғастырсын. Қуаныш құтты болсын қазақ елі. Қоңырау шалып, хат жазып жақындарыңызды құттықтаңыздар. Бұл ақ тілек құттықтаймыз. Құттықтау саз бағдарламасы.

Ақтөбе құттықтау сөз бағдарламасы Жезқазған қаласындағы Сапаржай автобекетінің диспетчері Оспанова Гүлмира ханымның бүгін туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз Гүлмира, өмір жасың ұзақ болсын, аңсаған арманыңа жете бер, өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Ұжымдастарыңа ортасында күліп ойнап жүре бер, деніңе саулық, отбасыңа амандық тіледік. Шын жүректен сәлеммен Пернебай деп білерсің. Келесі хатымыз Қарағанды қаласында тұратын Қуаныш пен Дания келіні кішкентай тәп-тәтті қызы Еркені 8-ге толған жаңа жасымен шын жүректен құттықтадық. Денсаулық тілейміз өзіңе, оқуыңды осылай жақсы оқып, бақытты балалық шақ тілейміз. Ағаларың аман есен болып, жолын берсін. Еркелеп, ерке қыз болып жүре бер, отбасыңның қызық қуаныш кетпесін. Нағаша апаларың аман болсын, бізден үлкен сәлем құдағи. Сіздерді жақсы көреміз, ізгі тілекпен ата апаң Орынбай, Алма немереміз Жанаділ, Ерназар, Арсен, Санжар құттықтайды. Сондай-ақ Бұлақ ауылында тұратын жақсы көретін күйеу баламыз Сағымды 37 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтадық. Денсаулығы мықты болсын, еңбегі жемісті болсын, отбасың аман болып, қызық қуанышқа толы болға, екі жақтың әке аналарың аман болып, Дәңгүл екеуіңнің ұлдарың өсіп рахатын көріңдер. Бақытты баянды ғұмыр тілейміз, сендерді жақсы көреміз, ізгі тілекпен ата апаң Орынбай, Алма Қойшыбаевтар, Башаровтар, Орынбаевтар шын жүректен құттықтайды. Ақтөбе құттықтау сөз бағдарламасы бүгін біздің сыныптас досымыз Шералиева Асылым Амангелді қызын 8 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Асылым, туған күнің құтты болсын, бақытты балалық шақ, сабағыңа жақсы үлгерім, көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Армандарың орындалып, ата-анаңның қуанышы болып, әрдайым күліп жүре бер. Достығымыз мәңгі болсын, ізгі тілекпен сынып жетекшісі Исмаилова Гүлшат Қалданқызы және 3-ші А сынып оқушылары, достары шын жүректен құттықтайды дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдарман, әр шаңырақта тек қана той думан болсын, мереке болсын деп тіледік. Маржан Арапаева әуе толқынында мереке әнімен Ақтөбе құттықтау сөз бағдарламасы тікелей толқында. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, өзіңіздің әдемі ізгі тілегіңізді жолдаңыздар.

сағынғанда баратын, сұрамай ақ алатын нағашым Нұрланбектің туған күні. Нұраға мерейлі жасың жақсылығымен келсін, ғұмырлы болыңыз, берекелі де мерекелі ғұмыр кешіңіз, қыз кеме мәнді де сәнді өмір кешіп, ұл қыздар өсті енді те қызық көріп өмір сүріңіздер. Немере шөбере көп болсын, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар құрметпен, жиендеріңіз Қуатовтар отбасы Қонаев қаласынан. Келесі жеңешем мол жігітова Ұлжанды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, жұмыста үлкен белестерден көріне берсін. Ағам Бөгенбай екеуі бақытты өмір сүрсін деп ізгі тілегін жолдайды. Атырау қаласынан сәлем. Бүгін Жанаргүл жеңгеміздің және Самир бауырымыздың туған күні. Оларды шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Сәлеммен Құбашевтар әулеті. Келесі хатымыз сіздер арқылы әпкем Айнұр Тоқтарғали қызына Каспитовның орындауындағы «Апакемай» деген әнді тарту етіңіздерші, тұрақты тыңдаушыларыңыз Алматыдан Ришат, үлкен рахмет сіздерге деген екен. Ришат, егер де әдемі әніңізді тыңдағыңыз келсе, жақындарыңызға сол бір әнді тарту еткіңіз келсе, 12:05-те әнім сенедің бағдарламасына хабарласып қоңырау шалып, өзіңіздің өтінішіңізді білдірсеңіз болады. Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар. Ал Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тамаша тілек, әдемі ізгі тілек күтеміз өздеріңізден. Келесі хатымыз құттықтау бағдарламасы Жезқазған қаласындағы Сапаржай автобекетінің диспетчері Оспанова Гүлмира ханымның бүгін туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз Гүлмира, өмір жасың ұзақ болып, аңсаған арманыңа жете бер, өмірдің бар жақсылығын тілеймін. Ұжымдастарының ортасында күліп ойнап жүре бер, деніңе саулық, отбасыңа амандық тілейміз, бақытты бол, ізгі тілекпен сәлеммен Перни Бай деп білерсің деп осындай тілегін жолдаған екен. Бізде сіздерге барлық жақсылықты тілейміз, ең ізгі арман тілектеріңіз орындалсын. Аман болыңыздар, Мақпал Жүнісова әуе толқынында аман болыңдар жақын жандар деп ән шырқасын бұл Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: кеш көңілді. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қандағаш қаласының тұрғындары Сәрінім Жан мен Күлшатқа сәлем жолдаймын. Сәке, Гүлшат, алдағы келін алу тойларың құтты болсын. Қуаныштарыңа ортақпыз. Балдар бақытты болып, отбасыларыңа амандық тілеймін. Көптен күткен ұлы тойдың куәсі болып, сол тойдың куәсі болайық. Той бәрі жақсы болады. Тойды көтеріп, көңілді өтуіне ат салысып, жиналып жатырмыз. Бір сол тойда кездесуге нәсіп етсін. Ибалы инабатты келін келіп, сол тойда кездескенше күн жақсы. Барша жан достарың атынан Шалқардан ер болат құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тікелей толқынға қосамыз.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Бақыт болып отым. Бақыты бөлден Шалқар қаласынан хабарласып тұрдым.
0: Кімді құттықтайсыз?
1: Менің Бершегүлде тұратын Жайна деген қызымның немересі менің шөберем Әли деген бала. Балапан үшке толып жатыр екен бүгін күні. Ботам, балапаным, шөберем, туған күнің құтты болсын. Балалық шағың шаттыққа толсын. Айналып қана кетейін. Өз әкең Қазанғап, анаң, әкіміз, сендердің көз қуаныштарың болсын, боталарым, жиендерім, өмірлерің ұзақ болсын, қосақтарыңыма қосағарып, көріңден бөпелерің қызығын көріңдер, жарығым. Мынау Қарашоқатта тұратын өз нағашы аға тәтесі келіп, ағасы құттықтап атыр екен, әкелі тәттілерін беріп. Мен Шалқардамын, ырысты әжесі құттықтап отырған, нағашы ағасы Ғалымбек, жеңгесі Қауқар, Әли, Ұлия деп білер нағашыларын. Айналып қана кетейін, өмір жасың ұзақ болсын. Мына нетіп тұрған, беріп тұрған қызым айналайын. Рахмет сіздерге де. Осында қуаныштарың көп болсын, бақытты болыңдар, өмірлі болыңдар.
0: Әмин, әмин апа, алғыс білдіреміз өзіңізге. Шында да енді айтып жатады ғой, шөберенің иісін ескеген бақтың бір биігіне жеткен дейді. Шөбере бұл әулеттің жалғызған ғұмыры, ұрпақтың ұлы қуанышы, немере жүректің жұбанышы болса, ал шөбере сол жүрекке қайта қонған көктемдей дейді. Ендіше осынау ұрпақ қызығын көріңіз, ұрпағыңыз ұлағатты, шаңырағыңыз шаттыққа толы болсын деп әдемі әнді тарту етеміз.

Байқанин ауданы Қараөткелді елді мекенінің тұрғыны Оразов Дударды бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық тілейміз. Жүректен шықса ғана өлмейді өлең. Жақсы әндер шаңырақты тербей берер. Жүріңіз бір әулеттің басы болып бір жасап Гүлзададай анам менен Ақтілекпен Ақтөбе облысынан Қараөткелді елді мекенінен қыз күйеу балдары Фариза, Еркебұлан, Мария, Саясат, Жансая, Естай, Жансерік және жиендері құттықтайды. Алтын інім, Омеке, сені жақсы көреміз. Ешқашан берілме, уайымдама, барлығы өз ретімен жүзеге асады. Әпкең Гүлнұр. Келесі тілегіміз, құрметті азамат жезде, сізге айтар алғысым шексіз. Сіз жай ғана жезде емес, әкемдей болып кеттіңіз. Әрқашан ақыл кеңесіңізді аямай қолдау білдіріп, қамқор болып жүресіз. Жақсы жезде әкеңдей деген сөзге сөз сізге арналып айтылғандай. Сіздей жанашыр ақкөңіл жанның барына қуанамын. Азамат пен Райхан, қос аққуларым бақытты болыңдар. Екеуіңнің шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын, махаббаттарың мәңгілік, өмірлерің шуақ бақытты болсын, бір-бірлеріңді сыйлап құрметтеп мәңгі бірге бақытты болыңдар. Үйлеріңнен күлкі кетпесін, ізгі тілекпен балдызың Мерей құттықтайды дейді. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Қуаныш иелерін байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Бірер минут қалған екен. Хат жазыңыздар.

Бүгін дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтадық. Әдемі әннің аясында ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы өзімізді тәмамдайды. Берекелі бейсенбі әдемі естеліктерге толы болғай. Қанат Шапиғазұлы мен Әйгерім Оралбекқызы ертең тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиға салдарынан қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына көңіл айтты. Мемлекет басшысы үкіметтік комиссияға оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қажетті шаралар қабылдауды және қайтыс болған жандардың отбасына көмек көрсетуді тапсырды. Премьер-министрдің үкімімен Маңғыстау облысындағы дәл осы қайғылы оқиғаның себептерін тергеп тексеру бойынша үкіметтік комиссия құрылды. Комиссия құрамына қорғаныс министрі, Маңғыстау облысының әкімі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, төтенше жағдайлар, денсаулық сақтау, көлік министрліктерінің басшылығы, бас әскери прокурор және шекара қызметінің өкілдері кірді. Олжас Бектенов комиссия төрағасы Қанат Бозымбаевқа оқиға орнына шұғыл барып әскери қызметшілердің қаза болу себептерін тергеп тексеруді қамтамасыз етуді тапсырды. Қаза тапқандардың отбасыларына қажетті көмек көрсету шаралары қабылданады. Өскемендегі көпсалалы онкологиялық орталыққа ракты сәулемен емдейтін екінші желілік үдеткіш қойылды. Қатерлі ісік көрсеткіші жоғары өңірге бұл аппарат қажет дейді мамандар. Бұған дейін алынған аппаратпен жылына 1000-нан астам адам емделген. Енді тағы сонша адамды кезексіз қабылдаудың мүмкіндігі бар. Облыста қатерлі ісік аурулары 3.7%-ға көбейіп кеткендіктен скринингтік тексеру күшейтілген. Медициналық орталық дәрігерлері жаңа жабдықтар алғаннан кейін емдеу уақыты да қысқарды дейді. Жаңа оқу жылынан бастап мектеп оқушылары құқықтық мәдениетті үйренуде. Яғни балалар тек сабақ оқып қана қоймай, өз құқықтары мен міндеттерін де білетін болады. Бұл сабақ 8-11 сынып оқушыларына арналған. Олар заңды және заңсыз әрекетті ажыратуды үйренеді. Сабақта буллинг мәселесіне де ерекше көңіл бөлінеді. Оқушылар буллингтің қандай зияны бар екенін және мұндай жағдайдың алдын алу жолдарын үйренбек. Демек, жаңа пән балалардың заңды білуімен қатар күнделікті өмірде өз құқықтарын қорғауына септігін тигізбек. 26-27 қыркүйек күндері Астанада Маңғыстау, Алматы және Абай облыстарының тауар өндірушілері қатысатын кезекті ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Тұрғындарға фермерлерден тікелей жеткізілетін ет, балық, сүт және азық-түлік өнімдерінің түр-түрі ұсынылмақ. Бұл азық-түліктің қолжетімділігін арттырып қана қоймай, отандық өндірушілерді қолдауға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, үш өңірдің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері Астанаға 400 тоннадан астам өнім әкеледі. Жәрмеңке Қазанат ипподромының автотұрағында, Қарқаралы тас жолы бір мекен жайында өтеді. Қазақстандық шпагашы Кирилл Проходов Айчи Нагояда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. Шпагамен семсерлесуден ерлер арасындағы жекелесінде 19 жастағы отандасымыз финалда әлемнің ең мықты спортшыларының бірі жапониялық Коки Каномен кездесті. Тартысты өткен шешуші бәсекеде Проходов екі дүркін олимпиада чемпионына 13-15 есебімен есе жіберді. Финал тағдырын небәрі 2 ұпай шешті. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 89 тиын, еуро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл Көкшетауда 14, Қарағанды Қостанай Павлодарда 17, Өскемен Семейде 20 градус жылы. Жезқазған Талдықорған Ақтөбеде 23, Орал Қонаев Тараз Шымкент Түркістан Ақтауда 25, Қызылорда Атырауда 28 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз білімді жастарды қолдау, болашаққа салынған инвестиция деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар, Білім Фаундейшн корпоративтік қорының президенті Ерлан Айтмұхамбет. Ерлан Аманжолұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара Шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма, қош көрдік.
1: Ерлан Аманжолұлы, жалпы енді біздің мемлекетіміздің жалпы бағыты айқын, енді мемлекеттегі осы басым бағыттардың бірі мына жастарды қолдау, соның ішіндегі мынау білімге ұмтылған жастарды қолдау, олардың болашағына бейжай қарамау деген мәселе бар. Әсіресе мынау көбінде осындай бір дүниелер болды ғой бізде, мысалы мына ауыл мен қаланың арасындағы білімдегі бір алшақтық мәселесі, иә, өңірлерге көңіл бөлу деген де өзекті мәселе қазіргі таңда. Енді сол бір дүниенің жалпы қазір енді біраз дүниелер жүріп жатыр ғой. Енді мысалы жарқын болашақ деген өздеріңіздің жаңағы ұйымдастырып отырған жаңағы жобаларыңыз осы бір олқылықтың бір орын толтыратын жобалардың бірі деп есептейміз, өйткені мысалға өңірдегі жастарды қолдау деген сияқты. Жалпы жоба 2022 жылдан бері жүзеге асып келе жатқанын жақсы білеміз, оның ішінде мына Маңғыстау өңіріндегі жаңа өзен жастарын қолдау әсіресе. Жалпы енді осы аралықта жоба жастардың білім алуына ғана емес, олардың өмірлік және кәсіби бағытына нақты қандай өзгеріс алып келді, әңгімені осыдан бастайықшы.
2: Жақсы, рахмет. Мына мемлекет басшылығының тапсырмасы бойынша Қазмұнайгаз компаниясы және Самұрық-Қазына Трас компаниялар осы Маңғыстау өңіріндегі жастардың әлеуетін өсіру үшін жылда осы 5 жылдың ішінде тұрақты түрде 1000 баланы оқытуға көмек беріп келе жатыр. 1000 баланы оқыту арқылы біз мектеп жасындағы және колледж жасындағы балаларды қамтып оқытып үстіндеміз. Енді биылғы жылдан бастап Қазмұнайгаз компаниясы жоғарғы білім алуға да мүмкіндік беріп жатыр. Сонымен бір ғана ұлттық компания Қазмұнайгаз компаниясы толық Маңғыстау өңіріндегі шыққан балаларды мектепте, колледжде және университетте жоғарғы білім алуға үлкен қолдау білдіріп келе жатыр. Сонымен біздің ең үлкен бір жаңалықтарымыз, бірінші осы екі жүйелік оқуға қазір жоғарғы орындар қосылды, оқу орындары. Екіншіден жыл сайын бізде оқып келе жатқан балаларымыз түлек болып ша бастады. Қазіргі кезде осы 5 жылдың ішінде 620 түлек шыққан екен. Осы 620 түлектің шамамен 76% бұл жоғарғы оқу орындарына түсіп оқып келе жатыр. Енді ол балалардың алдыңғы қатары осы алдыңғы жылда университеттерден, жоғарғы оқу орындардан түлек болып шықты. Яғни ол болашаққа, жаңағы елге, қоғамға келген жаңа мамандармен.
1: Яғни мысалға түрлі салаларда еңбек нарығына кіріседі ғой олар.
2: Әрине. Әсіресе жарқын болашақ бағдарламасының негізгі ұстанымы, президентіміз айқындап берген негізгі 4 бағытта жұмыс істеп отыр. Ең бірінші бұл техникалық мамандардың жаңағы
1: техникалық кәсіптік
2: мамандардың орнын толтыру, яғни сол салада бізде шамамен 60% баламыз сол техникалық мамандықтарды таңдап отыр. Екінші үлкен бағыт бұл мұғалімдер, педагогика саласында балаларымыз дайындалып отыр. Және үшінші бағыт бұл дәрігерлер, өкінішке орай ауылды жерлерде де көп мекенде, елді мекендерде дәрігерлер жетіспейді. Сондықтан да дәрігерлерді дайындау үстінде. Және әрбір төртінші бала IT-ге, қазіргі жаңалықтарға, технологияларға жақын болу үшін президентіміздің тапсырмасы бойынша осы IT саласындағы мамандарды, балаларды дайындап келе жатырмыз. Сондықтан да бұл балалар ертеңгі күні қоғамға шығып кәдімгідей беделді маман болып өзінің жұмыс істеуіне дайын болып.
1: Мекке араласады ғой. Енді мына жоба аясында қолдау жалпы тек мына оқу гранттарымен ғана шектелмейтінін жақсы білеміз. Сондай-ақ мына жатақхана, жол ақысы, шәкіртақы, тамақтану деген сияқты және менторлық, мына психологиялық қолдау сияқты мүмкіндіктер. Енді бұлар қазіргі енді жастардың оқу нәтижесіне, алдағы болашағына қандай әсер туғызып жатыр, жалпы әсері бар ма осы қолдаулардың?

0: айтып отыр. Сол сияқты бағдарламаға келген кезде ешқашан өзінің ауылынан, өзінің тұрғылықты жерінен шығып көрмеген 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныпта оқып жүрген балаға қазір толық мүмкіндік беріп отыр. Бұл баланың жүруі, жол ақысының төленуі, одан кейін жатақханаға келіп орналасуы, ол жерде білім алуы, күнделікті алатын шәкірт ақысы, соның барлығын жағып жарқын болашақ бағдарламасы беріп отыр. Mm-hmm. Яғни толық баланы психологиялық, ақпараттық және басқа да мұқтаждықтарының бәрімен қамтамасыз ету, бұл балалардың тек ештеңкеге айналмайды, білімге, барлық ынтасын, барлық мүмкіндігін бағыттауға үлкен мүмкіндік береді. Mm-hmm. Сондықтан да бізде Маңғыстау өңірінен келген балалардың біртіндеп 2-ші жылы, 3-ші жылы білімнің нәтижесі өте жоғары болып өсіп келе жатыр. Mm-hmm. Мысалы, ең бірінші келген кезде Маңғыстау балалары 64 орташа ЕНТ жаңа ұлттық емтиханнан 64 балл ғана жинайтын. Одан кейін біртіндеп келесі жыл, 2-ші жыл балалардың оқу әлеуеті өсіп, олар 88 баллға дейін өтті. Одан кейін 92 баллға дейін шықты. Биыл 99-да 3 деген баллға дейін жетті. Яғни балаға мүмкіндік жасаса, балаға қолдау білдірсе, және балаға толық оқуына деген ынтасын қолдайтын болса,
1: балалар бұлақ көрсең көзін ашты.
0: Иә, әрине.
1: Енді президент те үнемі айтып отырады, енді ең алғашқы осы президент болып кіріскен кездегі жолдауында да жаңа мұнайға тәуелді менталитеттен арылу деген сияқты мәселені жиі айтты. Шыны керек, енді біздің мұнай экономикамыздың қазіргі күре тамыры отырған осы мұнай газ саласы ғой негізі. Бірақ енді оның басым бөлігі осы Маңғыстау өңірі, Атырау өңірінен шығады. Енді ол жерде жергілікті халықта да мысалға сондай бір түсінік бар, мысалға мұнайда ғана табыс жақсы, осы жерге әйтеуір жұмысқа тұрып алсам деген сияқты, қара жұмыс болсын, басқа болсын, енді бұның бәрі бір өмір бойы тұра беретін дүние емес қой. Ертең мұнай да сарқылады, мысалға жердің де ресурстары бір күні таусылады ғой, ол деген мәңгі дүние емес. Басқа да мамандықтар бар, басқа да мысалға салаларда өзіңді көрсетуге болады, жақсы табысқа қол жеткізуге болады, үлкен өмірде мысалға өзіңді көрсетуге болады деген сияқты дүниелер. Енді сондай мақсатта құрылған бұл жоба ғой. Жалпы енді жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып отырсыз, 600-ден астам баланы қазір қамтыдық деп, осы 5 жылдың ішінде. Енді бұлар қалалық жерге кеп оқиды ғой, мысалы Алматы, Астана, Шымкент сияқты үлкен қалаларға келеді. Бірақ енді жаңа өзіңіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, ауылда мысалға медицина мамандары жетіспейді, мұғалімдер жетіспейді деген сияқты, басқа да мысалға кәсіптік техникалық мамандықтарға сұраныс бар. Ал енді бұл бітірген түлектердің ертең ауылға қайтуына қаншалықты кепілдік бар деген сауал туындайды да.
0: Енді әрбір баланың өзінің өмірлік жолы, одан кейінгі таңдаған мамандықтары ол болашақта көріне жатар. Бірақ та қазір енді ауылды қолдау бағдарламаларымен барып жатқан, мысалы педагогика саласында мамандарымыз бар, қазір барып үй алып сол жерде мұғалім болып қалып жатқан. Медицина саласынан әлі шығып үлгерген жоқ, бірақ бұлар өйткені оқу ұзақтығы
1: болғаннан кейін сала ғой.
0: Енді ондай үмітіміз бар, әрине ауылға барып ең бірінші жаңағы несін, тәжірибесін жинап, ары қарай өсетін мүмкіндіктер балаларға қойылады. Және ең басты бағдарламадағы жұмысымыз бұл балалардың бойында отан сүйгіштік қасиеттерді тәрбиелеу. Және президентіміз айтқандай адал азамат қасиеттерін тәрбиелеу. Президентіміздің өзінің айтқан жақсы сөзі бар ғой, қазақ деген ұлтта қандай қасиеттер болу керек. Сол қасиеттердің барлығын қалыптастыру арқылы біз балалардың ертеңгі күні ауылда жұмыс істесе де, қалада жұмыс істесе де таңдамайтын бір мүмкіндікке жеткізуді өзіміз ойлап отырмыз.
1: Енді жаңа еңбек нарығы деп жатырмыз ғой, мысалға жасанды интеллекттің келуімен кәдімгі көптеген салаларда өзгеріс пайда болып жатыр. Тіпті мысалға бұрын бір мың адам жұмыс істейтін кәсіпорындардың өзінде қазір мысалға 100 адамға дейін де қысқарып қалған, оны әлемдік тәжірибе нақты көрсетіп жатыр. Өйткені мына біріншіден уақытты да ресурсты да үнемдеуге жасанды интеллект үлкен ықпал етіп жатыр. Енді шыны керек, болашақта алдағы 5 жылда қандай мамандықтардың жойылып, қандай мамандықтардың жабылып қалатынын ешкім білмейді, немесе қандай мамандықтардың ашылатынын деген сияқты. Енді жай-жай өзгеріп келе жатыр ғой, заман өзгеріп келе жатыр. Жалпы болашақ осы нарықты зерттеу тұрғысына қарағанда, жалпы балаларды қабылдағанда оқуға қаншалықты осы вижн деген мәселе ғой, болашақты көру, ол жағынан қаншалықты мониторинг жасалады сіздерде?
0: Жыл сайын біз балалармен кәсіптік бағдар жұмысын жүргіземіз. Кәсіптік бағдар жұмысын жүргізу барысында біз қандай мамандықтарда болашақта жасанды интеллект

0: барынша орын алады, соны да қарастырамыз. Қазіргі ұстанып отырған негізгі мамандықтарымыз, мысалы педагогика саласы, сосын медицина саласы, IT саласы және техникалық салаларда. Енді IT кіргенімен бұл тікелей оны дамытуға және өндірістің сапасын және өнімділігін арттыру үшін жұмыс істейді. Сондықтан да қазіргі балаларымыз жасанды интеллектті игеру арқылы сол өндірістің, сол саланың тиімділігін арттыру үшін ғана жұмыс істейді деп ойлаймын. Басқа да мамандықтар бойынша қазіргі кезде оның барлығы әрине зерттеледі. Әсіресе мысалы мына көрші елдерді де қарап отырмыз. Кеше ғана ақпарат құралдарында Қытай мемлекетінде 130-дан астам мамандықтар мүлдем жабылғанын көріп отырмыз. Яғни осы көршілерді көре отырып, яғни IT жағынан, индустрия жағынан дамыған көршілерді көріп отырып, ертеңгі күні ол бізге де жаңағы өзекті болатынын түсінеміз. Сондықтан да мамандық таңдауда жаңағы кәсіптік бағдар жұмысын жүргізген кезде оның бәрі ескерілетін міндетті түрде.
1: Ал енді қазір өңірлерде жаңағы медицина мұғалімдерден басқа нақты қандай осы техникалық мамандықтардың қай түріне сұраныс қазір жоғары болып тұр?
0: Енді қазір кезде мына машина жасау саласында сұраныс өте жоғары. Мысалы қазіргі күннің өзінде мына Қостанайда біздің оқып жатқан балаларымыз бұлар машина жасаудағы жаңағы Kia, сосын Volkswagen, КамАЗ сияқты машиналарды жөндеуге және олар жасау өндірісіне қатысып отыр. Сосын екінші бұл техникалық мамандықтарға жататын мына жұмысшы мамандықтары әсіресе жетіспейді. Мысалы дәнекерлеу, сварка жұмысы, немесе жаңа жүргізушілер, немесе жаңа электрика саласындағы мамандар. Өйткені жергілікті жерлерде көбінде сол электрик немесе сантехник болып жұмыс істеп жүрген адамдардың біліктілігі жоқ, үйреніп алған адамдар. Сондықтан да осындай техникалық мүмкіндікті, техникалық мамандықтар сол ауылдық жерлерде өте қажет болып табылады. Сосын тағы бір ерекшелік мына техникалық мамандықтармен қатар, мысалы Қостанайда егер де машина жасау болатын болса, мына Петропавлда және Павлодарда бізде ауыл шаруашылығына қатысты да мамандарды дайындалып отырмыз. Өйткені ауыл шаруашылығы жылдан жылға өзекті болып келе жатыр. Және ауыл шаруашылығын игеру арқылы біз балаларға да ертеңгі күні бір үлкен кәсіптік жолды бастауға да және үлкен осы ауыл шаруашылық бағытында да бір ғылыми білімі жолды бастауға да мүмкіндік беріп отырмыз.
1: Дұрыс айтасыз, өйткені ауыл шаруашылығы саласында мынау үлкен техникаларды игеретін мамандықтар қазір тапшы болып бара жатыр. Өйткені көбісі осы зейнет жасына жақындап қалған адамдар. Бұл туралы алла арнайы жаңағы отандық телеарналар сюжетте түсірген бір жылдары. Жалпы болашақта осы үлкен техникаларды жүргізетін азаматтар азайып қалуы мүмкін деген сияқты. Енді мына техникалық мамандықтарға басымдық берген кезде қазір мына орта білім беретін жаңа техникалық колледждер олардың бәрі соған басымдық беріп жатыр. Жалпы мына былтыр бізде жұмысшы мамандықтар жылы дедік қой, сол кезде де біраз бір серпіліс пайда болған сияқты. Енді мына жобаға іріктеу мәселесіне бір тоқталып өтсек, жалпы жобаға қатысатын жастардың білім деңгейі мен әлеуметтік жағдайы енді әртүрлі болады, шыны керек. Енді іріктеу кезінде дарынды баланы анықтау мен әлеуметтік қолдауды қажет ететін жасты қамту арасындағы тепе-теңдік мәселесі қалай сақталады?
0: Негізгі бағдарламаның түпкі мақсаты бұл болашақта енді жастардың біліктілігін арттыру және оның салдары ретінде жұмыссыздықты жою ғой. Өйткені батыс өңірлерінде, оңтүстік өңірлерінде жұмыссыздықтың деңгейі жоғары. Сондықтан да біздің таңдап іріктеп алып отырған балаларымыздың шамамен 90% бұл ертеңгі күні колледжге баратын балалар. Яғни өзінің жаңағы мектебінде, өзінің оқып жүрген жерінде осы колледжге барам және содан бастайым деген балалар іріктеп аламыз. Ондай балалар көбінде бізде 60-65% бала әлеуметтік қиын топтардағы отбасылардың балалары. Сондықтан да негізгі басымдылық осындай әлеуметтік қиын жағдайда оқу жағынан қиындығы бар сондай балаларды іріктеп, сол балаларды ертеңгі күні оқытып, адам қылып үлкен бір өмірге қосу. 10% балаларымыз бізде ол талантты балалар, дарынды балалар. Олар деген мына үлкен мысалы Алматы қаласындағы республикалық физика математика мектебіне, сосын Тараз қаласындағы хай-скул мектебіне сондай Алматы қаласындағы мына руханияттың бір терең қазығы болған, шаңырағы болған Абай мектебіне мысалы сондай жерлерге алады. Бірақ та ол мектептердегі өтетін конкурстың деңгейін жоғарылы соншалықты, иә, Маңғыстаудың жаңа өзенінің ең дарынды, ең мықты балалары ғана өтеді. Сонымен басым бөлігінде біз осы халықтан шыққан және қиын жағдайда жүрген адамдарға көмектесуге осы бағытталып отыр.
1: Жалпы шыны керек қой, мынау жастарды мүмкіндігіне қарай пайдалану деген, иә, мысалға мына Gallup деген де бір тест бар ғой, сол сияқты мысалға бізде өзіміздің отандық бір платформада пайда болды, мына Тануай деп, мысалға осы Бабыр деген жігіттер қазір осы баланың мына профориентация дейді, қай жаққа қарай бағытқа, қай жаққа басымдық, жаңа соған байланысты баланың болашағын бағыттап жіберу деген мәселе. Енді бұл мәселе қаншалықты ескеріледі? Мысалға бала шынымен, мысалға мына математикаға басқа жағына бір қатты сауатты болмауы мүмкін, ол бірақ басқа салаға баратын болса, ол бір жетістікке жетеді, өйткені несі болмысы соған сәйкес келеді да. Бұл жалпы қалай балаларды зерттейсіздер, жұмыс істеген кезде, олармен сөйлескен кезде?
0: Енді шынын айту керек, біздегі жастардың көбі мамандық таңдаған кезде әке шешесінің нұсқауымен барып жатады, немесе жаңағы бір топтық ойлау қабілет дейді ғой, мысалы қасындағы классындағы 4-5 бала не ойлайды, ол солармен топтасып жүре береді. Бірақ негізгі маған қандай мамандық жақын, менің жеке қасиеттеріме қандай мамандық жақын деп көп ойлана бермейді. Сондықтан біз жеке сұхбат өткізу арқылы іріктеу кезінде біраз бір екі айдай жұмыс істейміз. Бізге оқиым деп келген балалардың ең бірінші олардың таңдаған мамандықтары шынайы өзінің қасиеттеріне, қабілеттеріне келе ма?
1: Сәйкес келе ма?
0: Екіншіден, ол баланың шынайы сол жерде оқуға ынтасы бар ма? Ол оқитын мамандығы ертеңгі күні жұмысшы мамандықтарын таңдаған кезде ол туралы оның түсінігі бар ма? Соны қараймыз. Ең бірінші іріктеу, және екінші іріктеу бұл өкінішке орай бізде көп балаларымыз әлі күнге дейін мына есеймей жатады. Яғни өзін тұрақты, енді өзінің ауылынан сыртқа шығып үлкен қалаларға барғаннан кейін адам өз өзіне жауапкершілік алу керек қой. Сондықтан өз өзіне жауапкершілік ала ма, жүріп тұра ала ма, менталдық өзінің жасы мен өзінің биологиялық жасы сәйкес пе, соны тексереміз. Сонда ғана бала қиналмай ертеңгі күні өзінің мамандығы бойынша алып кетеді.
1: Ерлан Аманжолұлы, жалпы эфиріміз аяқталуға жақын қалған екен, енді осы сұхбаттың соңғы сауалы болсын. Енді бұған дейін де өзіңізге қойдық қой, енді мүмкін болашақта жоспар өзгеріп жатқан шығар, енді жарқын болашақта еліміздің басқа да өңірлерінде пайда болуы мүмкін ба, болашақта басқа да өңірлеріне көре аламыз ба деген сауал туындап отыр.
0: Иә, біз ол туралы жиі айтамыз. Мысалы көп қалалар бар, мысалы Жаңаөзен сияқты, Сатпаев қаласы бар, Жезқазған бар, моноқалалар өте көп. Сол қалалардағы жұмыс істеп жатқан, мысалы Қазатомпром, Қазақмыс және басқа да ұйымдарға біз хат жіберіп, осы үлгіні көрсетіп, олармен бірге жұмыс істеуге ұсыныс білдіріп жатырмыз. Енді әзірше қосыла қойған басқа ұйым болған жоқ, бірақ та бізді қабылдап, тыңдап, осылай жұмыс істеуге болады екен деп жаңағы жаңадан пікір қосып бізді қолдап жатқан ұйымдар бар.
1: Мүмкін болашақта ойлар өзгеріп қалар, өйткені сіздердің мысалға жемістеріңіз енді сезіле бастайды ғой. Мысалға балалар енді ғана үлкен өмірге қадам басып жатыр, ертең мысалға бұл үлкен мемлекеттік деңгейде бір қолға алынып жатса, басқа да мысалға кәсіпорындар қызығушылық танытады деп ойлаймыз.
0: Әрине, мысалы қазақ Қазмұнайгаз компаниясы жыл сайын 1000 баланы оқытып отыратын болса, әрбір компания 1000 баладан оқытып отыратын болса, онда қазақ еліне жасалынған бір үлкен бір инвестиция болып табылады.
1: Ерлан Аманжолұлы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Рахмет сіздерге.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен біз байланыстырған әріптестерім Назым Еркінқызы және Нұрғанат Кенбайұлы. Әуе толқында келесі тілдескенше.

0: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, асқорту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлайым мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, асқорту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы кеш, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Әзірбайжанның сыртқы істер министрлігі Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығулар өткізу барысында әскери қызметшілердің қаза болуына байланысты Қазақстанға көңіл айтты. Бауырлас ел оны әлеуметтік желі арқылы жолдаған. Каспий теңізіндегі Қазақстан әскери теңіз күштерінің әскери оқу-жаттығу кезінде адамдардың қайғылы түрде опат болғаны туралы хабарды терең күйзеліспен қабылдадық. Біз қаза тапқан әскери қызметшілердің отбасылары мен жақындарына, бауырлас Қазақстан халқына, үкіметіне қайғырып көңіл айтамыз. Алла Тағала марқұмдардың жанын жаннатта етіп отбасыларына бұл ауыр сәтте күш қуат пен сабыр берсін. Жоғалғандардың аман есен табылуына үміттенеміз және зардап шеккен әскери қызметшінің тезірек сауығып кетуін тілейміз, делінген хабарламада. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесі 2 есеге жуық артты. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш ұлғаяды. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепованың айтуынша, саланы қолдау үшін бірқатар жеңілдік қарастырылған.
2: Оның ішінде жеңілдетілген кредит беру бағдарламасы, инвестициялық субсидия бағдарламасы және де салықтық жеңілдетулер жүзеге асырылады. Ауыл шаруашылығы өнімінің қайта өңдеу үлесін арттыру мақсатында ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеуге тапсырған кезде субсидиялау беріледі. Жалпы бүгінгі күні негізгі ауыл шаруашылығы шикізаты бойынша бұл ет, сүт өнімдері, майлы дақылдар және астық дақылдары бойынша соңғы 3 жылда өңдеу көлемі 35%-дан 64%-ға дейін өсті. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша биылғы жылы біз бұл көрсеткішті 70%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз.
1: 10 күннен кейін Қазақстанда шағын әуежайларды субсидиялаудың жаңа ережелері күшіне енеді. Бұл өзгерістер жылына 200 мыңнан аз жолаушы қабылдайтын әуежайларға қатысты. Енді мемлекеттік көмек алу үшін өтінімді ай сайын цифрлық немесе қағаз форматта тапсыру қажет. Жергілікті органдар құжаттарды 5 жұмыс күн ішінде тексереді. Қаражаттың жұмсалуын бақылау үшін арнайы 2 деңгейлі цифрлық жүйе жұмыс істейді. Жетісуда 30 мың гектарға жоқ пайдаланылмаған жер мемлекетке қайтарылды. Аудан прокуратурасының жер заңнамасының сақталуына жүргізілген талдауы барысында, бұған дейін жер пайдаланушыларға берілген учаскелердің ұзақ уақыт бойы тиісті мақсатта пайдаланылмаған анықталған. Осыған байланысты уәкілетті органға қадағалау актісі енгізіліп, оны қарау қорытындысы бойынша пайдаланылмаған жерлер мемлекет меншігіне қайтарылған. Алдағы уақытта бұл жер учаскелері заңнама талаптарына сәйкес конкурс арқылы қайта бөлінбек. Астанада қарттар күніне орай 110 мыңнан астам зейнеткерлік жастағы адамға әлеуметтік көмек көрсетілмек. Қолданыстағы қағидаға сәйкес 1 қазан қарттар күніне орай Астана қаласында тіркелген жасы бойынша зейнеткерлерге, сондай-ақ ең төмен мөлшердегі зейнетақы алушылар қатарындағы зейнеткерлік жастағы азаматтарға 2,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолға ақшалай төлем беріледі. Қазақстан футбол федерациясы елдегі ең көп жанкүйер жинайтын клубтарды атады. 1 орында өз алаңындағы ойындарында орта есеппен 10 мыңнан астам көрермен жинаған Ақтөбе клубы, 2 сатыға Қызылорданың жаңа стадионында 8600 жанкүйер жинаған Қайсар орналасты. Үздік үштікті Астана аренаға орта есеппен 8,5 мың адам шақырған Астана командасы түйіндеді. Ал ел чемпионы алматылық Қайраттың ішкі біріншіліктегі көрсеткіші төмен болғанымен Еурокубок матчтарында стадионы лық толған. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 441 теңге 89 тиын, евро 508 теңге 80 тиын, ресей рублі 5 теңге 28 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы түнде 9, күндіз 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетауда 14, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 17, Өскемен, Семейде 20 градус жылы. Жезқазған, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Орал, Қонаев, Тараз, Шымкент, Түркістан, Ақтауда 25, Қызылорда, Атырауда 28 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Кеш жарық қадірмен радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Ал мінекей күнделікті кешкі эфиріміз өздеріңізбен бірге алдағы 2 сағат бірге болады.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы кеш. Осы бір кешті мәнді, сәнді, сонымен қатар әдемі әңгімемен өрек ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет ететін әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және Қанат Шапиғазы өздеріңізге әсем әндерлегін әуе толқынын тоғыстырып отырады.
0: Дәл солай. Алдағы уақытта қызықты деректер, әсем әндер біздің толқында болады, сондықтан алыстамай бізді тыңдаңыздар, бізді қолдаңыздар дейік. Ал бір жақсы ән ұсынып бет ашар бағдарламамызды бастап алайық, Салтанат. Содан кейін тыңдаушыларымыздың сәлемін қабылдаймыз. Ал кеттік.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Енді біздің тыңдаушыларымыз сәлем жолдайтын айдар басталады. Енді қазір біздің осы бір айдардың аясында тыңдаушыларымыз түрлі сәлемін жолдап, өз жақындарының қал жағдайын біліп, жалпы енді ыстық ықыласын жылы сөздермен жеткізе алады.
1: Яқымат радио тыңдаушылар, сондықтан дәл қазіргі сағаттың аясында міндетті түрде байланыс нөмірлерімізді

0: отырамыз, бірақ солай болса да біз енді қайтып бару мүмкін емес. Солай болса да біз мына өзіміздің сол кездегі мына қамсыз жүрген кәдімгі көңілді күндерімізді сағынатын шығармыз дейміз ғой. Ал енді есейгесін, қым-қуыт тіршілік, әркімнің өзінің жұмысы бар, атқаратын ісі бар дегендей дүниелердің бәрі сол сәттер сағынтады негізі.
1: Расымен де. Енді есіңде ме осы қара сирақ кезімізде ортадан теңдей етіп әкеміз таңертен үйдің ауласын сыпырыңдар, сен мына жағын, кенжесі мына жағын деп бөліп беруші еді ғой.
0: Бөліп беретін.
1: Сол кезде білесің бе, бір жолы болғыш біреу болады. Не ортаншы, не үйдің кенжесі.
0: Кенжесі ма,
1: ұйықтап қалады. Үлкені де бұл негізі ортаншылар жұмысты түгесіп істейді ғой. Не үлкені, не кенжесі міндетті түрде ұйықтап қалады, басқа шаруалары тап болады. Расымен де,
0: баратын жер шығып қалады.
1: Енді бір жақсы, сол кезде бізді жауапкершілікке, тазалыққа деген жауапкершілікке үйретті ата-анамыз. Енді жауапкершілік дегеннен шығады, осы елімізде экологиялық мәдениет қалыптастыру жолында Таза Қазақстан жобасы да іске асырылып жатыр. Соған байланысты бір әдемі дерек бар. Соны да бір тыңдаушыларға түсіндіріп өтейік. Мәселен, мына жыл сайын осы бір қоқыстан тазартуға және қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жаһандық экологиялық акциялар өте жиі ұйымдастырылады. Соның ішінде ерен ететіндей мына бір алматылық экобелсенділер 4 жылдың ішінде таудан 26 тонна қоқыс жинаған екен.
0: Мәссаған. Енді бұл топтың жетекшісі кім екен білесің ба? Тимур Хасенов деген кісі екен. Ол енді қаладағы ірі компаниялардың бірінде менеджер болып жұмыс істейді екен. Әр сенбі сайын Тимур осы тауға шығып серуендеп қана қайтпайды, бір жүрген жерінде қоқыстар жинап жүреді екен. Алғашында ол жалғыз өстіп жүрген ғой, көріп жан ашып дегендей. Кейін қатарына өз сияқты мына табиғат жанашырларын қосып осылай енді кәдімгідей бір үлкен жұмысқа айналған екен. Енді жалпы кеңсесіне дейін күнделікті мына 20 минут жаяу жүріп барады. Сол уақытта ол 2 пакетті қоқысқа толтырып үлгереді екен. Сонда келген кеткен жолында қоқыс теріп жинап жүреді екен де. Енді өте қызық. Енді осындай жайттар кәдімгідей біздің экологиялық мәдениетті, оның ішінде осындай елге деген, жерге деген сүйіспеншілікті арттыратын бөлек сезім кәдімгі адамдардың енді не дейміз, енді осындай тың дүниелермен айналысып жүргені қуантады.
1: Расымен де.
0: Адам Жапония деп мысал үшін жаңағыдай осы әлемдік жарыстарда, футболдан әлем чемпионаты сайын жапондар мысал үшін трендке шығады.
1: Расымен де, тап тыйнақтай етіп жинап кетеді.
0: Стадионды арттан жинап кетеді ғой, былай айтқанда отырған жерлерінің бәрін ішкен сусынан дегендей. Сол сияқты біздің елдіңде мінекей осындай азаматтар бар екен. Оның үстіне тауға шыққан сайын сол бір дүние өзінің жанын жеп бара жатқан болып тұр ғой енді. Үнемі алаңдап, үнемі қарап жүреді дағыны. Кейіннен өзінің қолына алған, былай айтқанда жан жаққа жаңағыдай ешкімге видео түсіріп, фото түсіріп, мынаны кім тазаламайды, жаңағы кім тазалауы керек еді, қайдасыңдар демей, былай айтқанда өз істі өз қолына алып
1: рас. Көрінбейтін батырлар десек те болады, иә?
0: Соны
1: осы жаңалыққа шықпаса біз де білмейтін едік. 26 тонна қоқыс таудан шығады дегенге кім сенеді 4 жылдың ішінде мысалы?
0: Енді қазір біздің сәлем жолдау сәтінде біздің мына WhatsApp арқылы хабарласып жатқан, телефон арқылы, үй телефон арқылы хабарласып жатқан тыңдаушыларымыз бар, салтанат. Ал сол жандарды қосайық енді.
1: Қосайық, қабылдайық. Ал кеш жарық дейміз қосылған жандарға.
2: Райшка, нені қоссын айт, Алексеевна.
0: Сіз желдесіз.
1: Желдесіз, аға.
2: Дейін менен кеш жарық. Түркістан облысы келес ауданын оталық Абайдан пенеме көкілерім ғой.
0: Ал көке, қалыңыз қалай?
2: Қал жақтай, бәрі жақсы, денсаулық.
0: Сәлем кімге жолдайсыз?
2: Қалайсыздар, жақсымыздар.
0: Өте жақсы. Сәлем, кімге сәлем жолдайсыз?
2: Менің сол астанада айналайын балаларым, неберелерім бар еді. Кенжебек, Тимур, айналайын Гүлшехра, Гүлбахар, неберелерім Сүндет, Құдайберген, Айбек.
0: Үйде біреу қалды ма дегендей болды ғой.
1: Жақсы.
2: Жиендерім бар, айналайын. Енді біздің енді жартымыз ауылда болсақ осы Абайда. Жартымыздан көбейіп бара жатыр. О жақ көбейіп.
1: Жастар
2: бара жатыр ғой енді. Жұмыс бар о жақта енді. Әйтеуір. Біз енді ауылда, бірақ бір аяғымыз Астанада. Келсек барып тұрамыз.
0: Түсінікті. Сол кісілерге сәлем жолдайсыз ғой.
2: Одан кейін мынау менің замандастарым бар, тыңдармандар бар ғой.

0: радиосын.
1: Иә.
0: Сол кісілерге мына Бақыт деген Болат, Жантас, Жөкен, мына ағамыз бар ғой, Бисәлі деген ағамыз бастаған радио тыңдарманда неше жылдық неміз бар біздің,
2: өтілдеріңіз бар,
0: тәжірибеміз бар. Біздер енді зағиппіз ғой есебі. Біздің ермегіміз осы қазақ радиосы. Телевизор көрмейміз. Сол кісілерге жалынды сәлем. Аман болсын, ауырмасын.
2: Айтқаныңыз келсін.
0: Сіздер тойларда жүздесіп, әйтеуір бала шаға немере шөберелердің көбірін көре берейік.
2: Айтқаныңыз келсін, аға. Келдебек аға, аман болыңыз.
0: Сіздерге де биыл Құдай қаласа қаңтардың біріне дейін тойларыңыз болсын, Құдай қаласа. Бір бастарыңыз екі болсын.
2: Айтқаныңыз келсін.
0: Қазағым айтады ғой, бас екеу болмас, мал төртеу болмас.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Дұрыс айтасыз, ата. Тілек жақсы ғой, жақсы сөз айтса енді...
1: Жақсылықты айтсаң көбейеді дейді, жақсы жарым ырыс дейді. Енді аға, сіздің де сәлем жолдап жатқан жандар естіп жатса қуанып қалған шығар. Енді біз де әдемі тілекке қосыламыз. Келесі тыңдаушыларымыз да бізді күтіп тұр екен, желіде екен. Ал қосайық онда.
2: Ал кеттік.
1: Ал кеш арық, қайырлы кеш.
3: Кеш арық.
1: Сәлеметсіз бе? Қайдансыз? Есіміңіз?
3: Есім Бақытжан, Жаңатас қаласынан.
2: Бақытжан мырза, кімге сәлем жолдаймыз?
3: Мен бүгін өзімнің туған қарындасым Сандуғаш бауырымды туған күнімен шын жүрегімен құттықтайын деп тұрмын.
2: Деп жүрген ай. Құтты болсын дейміз.
3: Осындай күздің керемет күнінде өмірге келген қарындасымды шын жүрегімен құттықтап, бар жақсылық тілеймін, аман болсын. Бала шағаларының қызығын көріп, күйеу бала екеуі мәңгі бақытты болып жүре берсін.
2: Айтқаныңыз келсін. Бақытжан, көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Біз де Қазақ радиосының атынан сіздің жақыныңыз осындай мерейлі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Күзде дүниеге келді деп қойып жатыр ғой, енді жалпы қазір өзі күздің кезі. Қалай десек те, мына күзде дүниеге келсе де үнемі көңілінде көктем болсын дейікші. Осындай жақсы тілекпен біз кезекті бір жақсы әнге ұсынайық.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, енді өздеріңізден келіп түсіп жатқан хаттар бар. Мен Асхат досыма сәлем жолдаймын дейді. Тас қалағанда алдына жан салмайды дейді. Қалған достарым сылтау айтудан алдына жан салмайды дейді. Асхат досыма жақсы болса, Орал Жымпиттан Аманжол мырза. Енді мына шамамен асарлатып достарын шақырған болуы тиіс. Сөйтіп Асхат мырза енді мына қалмай келген болып тұр ғой.
1: Соған мақтап тіпті Қазақ радиосының эфирінен айтын әйгілеп жатқан өте қуаныштымыз бізде. Келесі тыңдаушымыз жазған екен. Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе қаласының тұрғыны Дінмұхамед Даниярұлының туған күнін бақытты балалық шақ тілеймін. Ата-анасын, әжесін қуантып, сабағын 5-ке оқып, ел азаматы болсын. Құттықтаушылар Сырым ауданынан Қадырғалиндер әулеті депті.
0: Келесі тыңдаушымыз қайырлы кеш Қазақ радиосы жолдасым Ерке Бұланға сәлем жолдаймыз. Жарын Гүлзира және қос балапаның Бексұлтан мен Әбілқайырдан ыстық сәлем. Сені күн сайын сағынышпен еске алып, амандығыңды тілеп жүреміз. Қандай қиындық болса да Алла өзіңді жаңағыдай не дейді қолдасын деген екен. Біз сені күтеміз жаным, Алла сені бірге аман ешен қауыштырсын бізге деген.
1: Енді
0: кәдімгідей сағынышқа толы хат екені көрініп тұр. Өйткені хаттың өзін оқып отырып менің өзім әріппен шатасып қобалжығанын байқамайсың ба?
1: Енді байқадым расымен. Келесі тыңдаушымыз былай деп жазған екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы кеш Қазақ радиосы және оның әдемі жүргізушілері Зейн мен Салтанат ханым, сіздерге
0: Салтанат шынымен әдемі.
1: Табыс тілеймін деп бірінші сені жазды, бірақ
0: сені
1: әдемі деп. Енді жігіттерге де бұл сөз қатар жүреді ғой негізі.
0: Жүре берсе болды.
1: Қонаев қаласында әскери қызметте жүрген қарулас досымыз Бақытжанның туған күні. Бақытжанға және оның отбасына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Өсіріп отырған ұл-қыздарының рахатын Салтанат екеуі көре берсін дейді. Тілек білдіруші Арыс қаласынан қарулас достарының атынан Мырзалиев Арыспай деп білерсіздер де. Тілегін қосқан екен.
0: Тамаша.
1: Иә, ал дәл осы та бағыналы маналы беріп күтіп отырған біздің тыңдаушыларымыз бар. Желіге қосайық.
0: Кеш
1: жарық.
2: Мен бе екен?
0: Сіз екенсіз. Қалыңыз қалай?
2: Ассалаумағалейкум қазақ елі, қазақ радиосы.
0: Аман
2: бауырым. Салтанат қарындасым. Бұл Қарағандыдан Әділ Тойтөлеуұлы. Біз осы мына жаңағына аэропорттан келіп отырмыз. Ұшақпен 20-ші жаңағы жазғы
0: Азия
2: ой.
0: Азия.
2: Иә.
0: Азия ойында.
2: Өзім толықтып тұрмын жаңағы.
0: Ал.
2: Иә, Азия ойындарының жүлдегері ұлымыз Әділұлы Санжарды бүкіл Қазақ Қарағанды жұрты, оның ішінде жаңағы әкімшілік және жұмыстастары, достары бәрі қарсы алды. Мен оның куәсі болып келіп отырмыз. Ал енді міне осы мына Қарағанды облысының жаңағы спорт бөлімінің басшысына көп рахмет айтамыз. Осындай көңіл бөліп міне бүкіл спортшыларға демеу болып міне жүлделі болып оралып отыр. Қуаныштымыз.
0: Ал аға, енді мына Ақжолтай хабарыңызды естіп біз де қуанып отырмыз. Жалпы енді күн сайын Қазақ радиосының әуе толқынынан осы 20-шы Азия ойындарының қарсаңынан түрлі ақпараттар беріліп жатыр. Сол ақпараттардың аясын сіз де мінекей осылай кеңейтіп отырғаныңызды біз де риза болып отырмыз. Енді Ақжолтай жаңалығыңызға рахмет дейікші алдымен.
2: Енді мына спортшыларға әлі де сол өнер көрсетіп жатқан спортшыларға сәттілік тілейміз. Иә, елімізге аман есен оралып барлығымызды қуансын. Иә, осындай жақсы жаңалықтармен бөлісіп Алла жазса осындай қуанышты хабармен хабарласып отырайық.
0: Айтқаныңыз келсін аға.
1: Тамаша, қуаныштың қоңырауы есігіңізден үзілмесін. Тамаша расымен де жеңіс тұғырынан көрініп жатса, оның жақындары біздің Қазақ радиосына хабарласса, енді ол екі есе қуаныш. Тағы да бір тыңдаушымыз бар екен. Осы жолы қандай қуаныш екен?
0: Естейік.
1: Қандай сәлем?
0: Кеш жарық.
3: Алло, ассалаумағалейкум, алашорты.
0: Амансыз ба? Кеш жарық. Қалыңыз қалай?
3: Тарихы бар Қазақ радиосы, оның жүргізушілері мен Мойынқұм Абдолланың Бекмұрат. Қалдарыңыз жақсы ма?
0: Өте тамаша Бекмұрат аға. Кімге сәлем жолдаймыз?
3: Мен мына Жапонияда өтіп жатқан жазғы 20-ші Азия ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің жеңістерімен шын жүректен құттықтаймын.
0: Беу шіркін ай.
3: Олардың отбасына зор денсаулық, бақыт пен жастық тілеймін. Алып жатқан 8 жаңа алтынымыз, 4 күмісіміз, 8 қоламыз алғанда ұлғая берсін, үлкейе берсін, ұзара берсін деген тілеймін.
0: Ай, айтқаныңыз келсін.
1: Бәрекелді. Біз де осы тілекке қосыламыз. Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Дәл солай. Ал енді Салтанат, көрдің ғой, ел жұрттың көңіл күйі, жалпы мына әлемде болып жатқан жаңалықтардан осындай бір ерекше шабыт алып қуанып отырған біз байқадық. Ендіше осы бір қуанышты әрі қарай әдемі әнмен жалғайықшы.
1: Дәл рухты әндердің бірі болсын, президент оркестрінің айбын тобы рух.

0: қайырлы кеш, қазақтың үнін әр шаңырақтан шарықтатып отырған радио жұмы бейсенбінің кеші берекелі өтсін дейді. Мен Астананың төрінде жүйткіп жүрген мемлекеттік нөмірі 531 ADZ06 дейді. Сұр тигоны тізгіндеп жүрген әппақ бөлеме сәлем жолдаймын дейді. Енді бөлесі сәлем жол.
1: Не деген сәлем?
0: Бөлем үшін өлем дейтін еді ғой. Сол енді мына бөлелердің ықыласы енді ерекше болып тұр. Есімі Қашқынбаева Айсәуле. Бөлешім, әрдайым жолың болып, әдемі болып жүре бер, кездесетін күнді асыға күтіп жүрмін. Ыстық сәлеммен Атыраудан бөлең Нұржамал Ерболқызы дейді.
1: Тамаша, қайырлы кеш деп келесің даушымыз. Қазақ радиосы Жанай ағамызды туған күнімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, бақыт, құтбереке, мол ырыс тілейміз. Жеңгеміз екеуі балалардың қызығын көріп, ғасыр жасасын құрметпен ағалары, қарындасы, інілері Ардақ, Абай, Ержан, Құралай, Нұржан депті. Енді тамаша, расымен де жаңа ғана жол деп ән шырқады ғой Жұбаныш Жексенұлы. Жолда бізді тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыларымызға жолда абай болыңыздар және бізге хабарласуды да ұмытпаңыздар дейікші. Және екінші сағатта бізде міндетті түрде до ре ми аталатын өздеріңіз сүйіп кеткен ойын бар, сол ойынға қатысыңыздар.
0: Иә, қадірмен де тыңдаушы, осымен біз алғашқы сағатымыз түйіндейміз. Енді әсем әндерге кезекті ұсынамыз. Зейін Жанжарқан, Салтанат Жексенбек және Қанат Шапиғазы. Қадірмен тыңдаушы, біздің толқыннан алыстамаңыз.

0: Алматыда жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасымда алып ішіп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды, мен ішіп жатқанма, сұрады ол кісі, жағдайым сұрап тұр, бірінші екі күн алған кезде бізге салон қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салдым деп, осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Сол кісі звондап қалтаны сұрап неғып қалғастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішіңдер, пайдасы көп, біз ішіп жатырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көңіліңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Ассалаумағалейкум баршаға, қадірмен тыңдаушы. Қазақ радиосының бір толқынында бағдарламасын тыңдап отырсыздар.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, қайырлы кеш. Және сіздердің осы сағаттағы хабарламаларыңызды, хаттарыңызды және ойынға қатысуларыңызды біз қатты-қатты күтеміз.
0: Салтанат Шексенбек, Зейін Шанжархан және Қанат Шапиғазы үштігі бүгін өздеріңізге қызмет етеді. Ассалаумағалейкум Қазақстан деп тыңдаушымыз әдемі хатын жолдаған екен, енді бір ауыз сөзбен жеткізіпті.
1: Иә, келесі тыңдаушымыз Ақтөбе қаласының тұрғыны Дінмұхамбет Даниярұлының туған күні. Бақытты балалық шақ тілеймін. Ата-анасы әжесін қуантып, сабағын беске оқып, ел азаматы болсын. Құттықтаушылар Сырым ауданынан Қыдыралиндер әулеті деп.
0: Сәлеметсіздер ме, кеш жары қалдарыңыз қалай? Зейін Салтанат, қазақта жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын деген бар ғой, сіздердің жандарыңыз сұлу дейді. Мына хат сен оқышы Салтанат, мен ары қарай оқи алмаймын. Біреу мақтап жатса, мен өзім ұстай алмай қалам.
1: Енді қазақта дейді, жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген бір бар ғой. Сіздердің жандарыңыз сұлу, радионы өте таза, әдепті және тартымды жүргізесіздер. Дауыстарыңыздан қазақтың иісі аңқып тұрады дейді. Сол үшін мың алғыс, ары қарай өзің оқышы.
0: Сосын сәлем жолдасам деп ем, үлгермей қалған сияқтымын ғой. Үлгердіңіз. Келесі жолы үлгермесеңіз де үлгертейін деп тұрмыз. Мүмкін болса Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңа Базар елді мекендігінің бұрынғы Максим Горький, қазіргі Елшібек Батыр орта мектебін 1994 жылы бітірген, 1977 жылғы барлық қыз жігіттерге дұғай сәлем жолдап қойсаңыздар дейді. Алматыдан Құралбек Амантайұлы есім тыңдаушымыз.
1: Тамаша, енді барынша 3207 аккаунт иесінің хатын бір-бірімізге пәрмен беру арқылы жолдадық.
0: Қалай хат жазу керек екен біледі екен.
1: Біледі екен, қай жерден таппасу керек екен біледі.
0: Кейбір тыңдаушыларымыз кейбір сәттерде мен жаздым ғой, неге оқымайсыңдар деп жатады ғой, енді үлгермей жатса ренжіп.
1: Көрдің бе? Адамдарға мақтасаң жағатын
0: болса. Иә, біз алданып қалдық па?
1: Алданып қалдық. Әсіресе сен.
0: Жарайды, енді бір жақсы тыңдайық. Сәл енді бірер сәттен кейін біз ойынымызды бастаймыз. Қазірден бастап хабарлассаңыздар болады. 8700 755 33 55.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
2: Сонымен нағыз меломандарға арналған ойынымыз бас салды. Әнді сүйсең менше сүй дегендей, осы бір ойында әнді жиі тыңдайтын, жалпы ән тыңдаған жақсы көретін жандар көбіне көп жеңімпаз болып жатады. Сондықтан тыңдаушыларымызға мархабат, қош келдіңіздер, Дореми ойыны басталды.
3: Иә, басталды. Дәл осы сәттен бастап тіпті бірінші
2: тыңдаушы блогерлердің айтатыны бар еді ғой, бір нәрсені ойнатып жатса кезінде басталды деп айтушы еді, сол есіме түсіп кетті.
3: Енді біз блогер
2: ойында басталды деп
3: басталды дейікші. Енді тыңдаушымыз бар екен дәл осы мезетте.
2: Тыңдаушымыз бар болса қабылдайық, қосайық, кеш жарық.
3: Үзіліп кетіпті енді.
2: Мәссаған, аяқ астынан.
3: Бізде қанат шапиғазы әйнектің ар жағынан икс деген.
2: Бір нөмірімізді айтып жіберейік.
3: Тағы бір тыңдаушы бар дейді бірақ. Қанат аға ойнап отырған сияқты қайтадан жоқ деп жатыр.
2: Үзіліп кетіп жатыр ғой енді.
3: Қанат ағамызға сенсек қағылып қалатын сияқтымыз. Сондықтан қымбат радио тыңдаушылар, дәл қазір 8-775-015-72-75 нөміріне хабарласыңыздар.
2: Сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 нөмірі бар. Және соңғы үшінші нөмірді айтып берсін.
3: 8-700-755-33-55. Не деген нөмірі көп деген шығар.
2: Әдетте енді біз мына телефонымызды өшіріп қайта қосуымызға тура келіп жататын тыңдаушылар ағынының көптігінен бүгін енді алғашқы сәттерден тыңдаушыларымыз аса белсенді емес екен аңғарылады. Бұл олқылықтың орнын қалай толтырамыз?
3: Енді адамға ең жақсы не керек десең, ән керек қой.
2: Иә, ән керек. Бірақ енді тыңдаушымыз хабарласып қойыпты. Әні міне деген.
3: Енді қабылдайық. Кеш жарық. Енді радио қабылдағыштың өнін барынша төмендетіп қойыңыз. Яғни басыңыз дауысын. Кеш жарық, сәлеметсіз бе, қайдан сіз есіміңіз?
4: Абай облысы Аягөзден.
3: Аягөзден есіміңіз?
4: Дастан.
3: Дастан. Дайынсыз ғой иә, ойынның ережесімен жақсы таныссыз.
4: Жақсы таныс емеспін мен, бірінші рет түсіп тұрмын.
3: Онда мәссаған, бірінші рет түсіп отырсаңыз сізге бүгін жеңілдіктер өте көп болады. Қазір сізге 5-тен басталып 8-ге дейін аяқталатын нотаны береміз. Береміз болғанда сіз таңдайсыз, 7-ден 8-ден дегендей, сол нотаның барысында тыңдап қандай ән екен табуыңыз керек қой.
2: Оп-оңай.
4: Жақсы, жақсы.
3: Енді қай нотадан тыңдаймыз? 8, 7, 6.
4: 7-ден бастайық.
3: Ал 7.
2: Мұқият тыңдаңыз. Тағы бір рет тыңдайтын сияқтымыз,
4: иә? Иә, иә.
2: Қандай ән?
3: Ой, білесіз сіз.
2: Дастан, жауап бар ма?
4: Көмек бола ма?
2: Көмегіміз енді екі рет қосып бергеніміз. Бұл ән енді кезінде хит боп алға шыққан кезінде екі эстрадамыздың жарық жұлдызы бірге орындаған.
3: Қиялданып отырып тыңдайтын ән ғой бұл.
2: Иә.
3: Білесіз, сіз кішкене түсіп тұрған сияқты тіпті нотаға.
2: Сонымен жауап.
3: Дәурен. Дәке. Жауабыңыз нұсқаңыз.
4: Қандай әнші екенде, екеуі эстраданың?
2: Оны енді айтсақ сіз біліп қоясыз ғой енді. Осы жерден сізбен қош айтсамыз енді айыптыңыз.
3: Ештеңе етпейді, Дастеке, хабарласыңыз. Келесі қоңырауда сізді күтеміз, жеңімпаз боласыз деген үміттеміз. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласыңыздар. Осы әнді таптым дейтін тыңдаушы болса, біз күтеміз. Ал дәл қазір әуе толқында Шұқын Жамалбек ән шырқайды, уақытым жоқ дейді.

0: тыңдаушыларымыздың қабағы мүлдем тұнжырамайды, өйткені дәл қазір бір толқында хабарының жеңімпазы хабарласып жатқан болар бәлкім. Ал тыңдаушымыз желіде екен, ойынға қатысу барысында, және кеш жарық дейміз.
1: Кеш жарық.

0: бақыт аға?
1: Бұл ескі әндер ма?
0: Ескі, қатты ескі емес, бірақ осы бір 2000-ші жылдардан кейінгі ән ғой.
1: Екі адам айтады, е?
0: Кішкене жақындап қалдыңыз.
1: Онда мен, менің ойымша сен болмасаң деген.
0: Бақтаға, бұл жауабыңыз өкінішке қарай қабылданбайды, өкінішті аға.
2: Қап,
0: дей тұрғанмен келесі жолда әркім ұтып қалар ағамыз. Келесі тыңдаушымыз желіде екен, бәлкім тауып қалар осы бір әннің авторын, орындаушысын, әннің өзін бәлкім. Кешарық, желідес.
3: Кешарық.
0: Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
3: Есімім Мадияр, Отау облысы, Жезқазған қаласынан.
0: Мадияр, енді ойының ережесімен таныс болып қалған шығарсыз, біраз тыңдап отырсыз, иә?
3: Иә, тыңдап отырам.
0: Ал ендеше жаңа 8 нотаны қостық, соны жалғастырайық, өзіңіз мұқият тыңдаңыз. Ту, Мадияр, мәке, осы жолды сіз табарсыз.
3: Оқпан жолда орындайды ау деймін, табиғатым. Махаббатым дегенде.
0: Табиғатым, махаббатымды орындамайды-ау, бір өкініштісі. Енді ештең етпейді, осы жолы мүлт кетсеңіз де келесі жол бәлкім жеңімпаз атанарсыз. Ол емес, енді жауабыңыз қабылдамайды. Ал келесі тыңдаушымыз болса желіде күтіп тұр екен. Ал Кешарық. Қайырлы кеш. Желідесіз. Желідесіз, есіміңіз қайдансыз?
4: Есім Ералхан, Атырау қаласынан ғой.
0: Атырау қаласынан, мәссаған, сіздер жақта енді күн суып қалған шығар, иә?
4: Күн дауыл топырақ.
0: Мәссаған, сол дауыл топырақтың арасында хабарласып үлгеріп жатсыз, енді бағаналы маналы тыңдап отырсыз. Қайтадан 8 нотадан деп көрейік, мұқият тыңдаңыз, жақсы ма?
4: Көрейік, көрейік, жүрін.
0: Ау,
4: Мейрамбек Беспаев пен Тоқтар Серіктің сияқты.
0: Мейрамбек Беспаев пен Тоқтар Серіковтің қандай әні болуы мүмкін?
4: Ана жананам деп отырмын, мен жеке мен баба.
0: Өкінішті, өкінішті. Сол осы жолы таппадыңыз. Ештең етпес. Енді келесі тыңдаушыларымызда лег-легімен күтіп отыр екен, қабылдайық. Кешарық.
5: Саламатсыз ба?
0: Сәлеметсіз бе, амансыз ба? Есіміңіз қайдансыз?
5: Серік Алматы
0: олысын. Серік, Серік мұрза, сіз нағыз меломан болып кеттіңіз ғой, енді бізге жиі хабарласасыз, ал енді...
5: Көрейік.
0: Енді сізге таңсық емес деп ойлаймыз, бұл ән 8 нотадан баған алтыңда отырғанымыз, сізге де осы 8 нотаны ұсынамыз.
2: Ал, қандай ән, Серік аға? Біліп тұрсыз ғой сіз қандай ән екен.
0: Айтсаң
2: Тұм құрғанда орындаушыларын айтсаңыз, жең басып жарайлаймыз.
0: Ал?
5: Екі балы, кім еді? Дос Мұқасан емес па?
2: Жоқ.
0: Ту, қап. Дос Мұқасан.
2: Тағы бір тыңдаңыз шы. Және бұл ән қиял. Жарайды, ағамыз жеңімпаз деп жариялағымыз келіп тұр сонда да. Ағамыз бәрін біліп тұр, бәрін түсініп тұр, бірақ енді тілімнің ұшында тұр дегеннің ағамыз енді иә көрсетіп берді ғой.
0: Тамаша, тамаша. Серік аға, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді бұл ән қиялдағы ару әні, көпшілікке танымал. Әнін жазған композитор Ұлықпан Жолдасов, ал алғаш орындап танымал еткен әнші Әділ Исламхан.
2: Мінекей осындай біздің ойынымыздың алғашқы жеңімпазы.
0: Аға, енді Серік аға, егер сәлем жолдайын десе, мархабат.
2: Соны айтайын деп жатырмын.
5: Сіздерге, барлық қазақстандықтарға.
2: Ал, рахмет аға. Ойынға қатысқаныңызға рахмет, және бізге арнаған сәлеміңізге де мың алғыс дейміз. Енді осы тыңдаушыларымыздың құрметіне, жалпы жеңімпаздың құрметіне осы бір қиялдағы ару әнін назарларыңызға ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Сонымен қадірмен тыңдаушылар, назарларыңызда енді мына өздеріңізге ұсынған әніміз Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы «Қиялда қару» әні.
1: Құлақ құрышыңызды осы бір ән қандырды деген ниеттеміз, көңіліміз соған сенеді.
0: Енді тыңдаушыларымыз біршама хабарласты. Енді әдетте жиі тез тауып алып жататын. Бүгін неге екенін білмейміз.
1: Біразға дейін созылып қалдық. Жарты сағатқа дейін созылып қалдық.
0: Біз де тосылып қалдық. Сонымен мінекей жарты сағат демдеу лезде өте шықты. Тыңдаушыларымызға мыңда бір алғыс дейміз. Енді қазір ойынымызды түйіндеу керек, Салтанат. Неге дейсің ғой?
1: Өйткені әдеттегідей біз бейсенбі күні кеш бата салысымен осы бір 19:30-ға қарай студиямызға мейман қонақ кеп жайласты.
0: Енді жақсы мен жарты сағат деп аты бар ғой, өз атының өзі қатты ұнайды маған. Осы сәтті қойғанбыз, осыны Салтанат мен саған айтайын.
1: Ту айтпа, расымен де.
0: Жақсы мен жарты сағаттың бүгінгі қонағы кім дейсің ғой? Домбырашы, өзі альпинист, өзі актер. Енді кәдімгі бес аспап 8 қырлы, 1 сырлы, 1 сырлы деп мақтай беруге болады әрине.
1: Расымен де.
0: Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы келеді бүгін.
1: Иә, Қайырбек Әлібекті біз күтеміз және ең қызығы ол кісінің домбырасы Эверестің сонау шыңында күмбірлеген екен.
0: Енді бұл туралы не үшін, қалай күмбірлеген деп ойланып қалуы мүмкін ғой тыңдаушыларымыз. Оны білу үшін қазір енді бір жақсы ән тыңдап, одан кейін өздеріңіз асыға күтетін жарнама бар, соның бәрін өткізгеннен кейін студиямызбен бірге кеңінен отырып арқаны кеңге салып әңгімелесеміз. Сондықтан арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Реклама на казахском радио. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Жақсымен жарты сағат.
3: Сонымен қадырмен тыңдаушылар, жақсымен жарты сағат айдарын бастаймыз. Бірер сәт бұрын өздеріңізге айтқан, альпинист дейтін дүние өзіңе салтанат қалай? Таңсық па саған өзі бұл дүние?
4: Енді таңсық болғанда қызық қой.
3: Қызық.
4: Ең қызығы сода ол жерде...
3: Мына киноларда көріп жататын түрлі кадрлар, соның бәрін бастан кешкен адам. Кәдімгі өз басынан кешкен адам біздің жанымызда отыр. Қадірмен тыңдаушылар, бүгін біздің студиямыздың қонағы, жақсымен жарты сағаттың қонағы Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы. Қош келіпсіз.
5: Көп-көп рахмет.
3: Ал, радиодағы бұл алғашқы тәжірибе емес, білуімізше, айтуыңызша.
5: Иә, бұдан бір жарым жыл бұрын осы тура осы залға келген болатын. Ол жерде Гималайдағы экспедициядан кейін арнайы шақыртумен келген болатын.
3: Мінекей, енді араға жыл салып, уақыт салып, өзіңіз біздің студияға қонақ болып, мейман болып келіп отырсыз. Енді ол кезде мына жаңа өзіңіз айтқан дүниенің, өзіңіз жасап жүрген дүниенің бір басқаша танымал болып тұрған сәтінде келдіңіз ғой. Бүгін біз енді сол дүниенің мына қатпар-қатпарларына дейміз ғой, енді жаңа бүгей-шүгесіне, елестімеген әңгімелерін естігіміз келіп шақырып отырмыз.
5: Рахмет.
4: Енді Әлібек Қайырбек, біздің білуімізше, ең алдымен домбырашы, екінші альпинист, ал үшінші 6000 метрден астам биіктіктегі Айленд Пик шыңына домбыраны қатар алып шыққан.
3: Домбырамен қатар конституцияны қатар алып шыққан.
4: Әлеуметтік желіде сіздің видеоларыңыз қатты тарады. Адай күйін орындадыңыз. Енді оның барлығы қалай барысы болды? Неге домбыраны алып шықтыңыз? Және ең қызығы осы тұста, домбыра ол суық пен аязға қалай шыдады?
5: Айта кететін жайт, мен өзім Қазақ ұлттық университетінің түлегімін. Домбыраға Көкшетаудан бері қатысып, осыдан 15 жылдай болды қатысып жүргеніме. Қазіргі таңда Қалибек Қонышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының халық аспаптар ансамблінің әртісімін, домбырашысымын. Енді бұл ой көпсі сұрайды, домбыраны тауға қалай көтеру деген ой келді деп.
3: Енді сіз мына сөзіңіз аузыңызда, мына экипировка деп жатамыз ғой, сол дүниенің бәрі қаншама жабдығы, киімі, оның да салмағын біз шамамен біліп отырмыз. Сол дүниелермен қатар қатпастырып алтықаныңыз кәдімгі, енді не дейміз, қарапайым Алматыда жүрген кезде мына Көктөбеге өрлеп жай ғана шығып бара жатқанның өзінде ентігіп қаламыз. Соған қарап отырып, мына сіздің атқарған ісіңізге біз тәнті болып сол үшін сұрап отырмыз.
5: Енді ол ой енді бірте-бірте келген деп ойлаймын. Өйткені көп сұрайды, мен айтамын, енді әжемнің қолында өскен соң тілек болады ғой, биіктен көрін деген. Иә, мен биіктен көрінемін деп тура мағынада қабылдағаннан кейін ба деп. Бірақ шын мәнінде бұл бірте-бірте келген бір ой болған. Өйткені енді қазақтың қара домбырасын әлемге паш ету деген қандай форматта келсем болады деген ой келді. Енді өзі Алла берген ой болған шығар. Бір 3.5 жыл бұрын керекті бір ақпараттарға талып болып, белгілі бір киноларды көріп, сол альпинизм жағынан кішіне қызығу басталған болатын. Ең бірінші тау ол Еуропаның ең биік шыңы Эльбрус, биіктігі 5642 метр. Сол экспедицияға барар бұрын домбырамды алып көрейінші, осы бізде өзімізде бір мындай бір тема деген бар.
3: Әрбір фишка дейді ғой.
5: Фишка, иә. Әрбір елге барсаң, сол жерде домбыра тарту керек. Мен өзім бір университет оқып жүргенде бір 20 шақты елге гастроль ретінде барып, белгілі бір жерлерде күй тартатынбыз. Сол видеоны сосын инстаграмға салып кішкене бір белгілі болатынбыз. Енді сол формат көрейінші деп ойладым. Енді қазақтың қара домбырасын көтеріп сол жерде күй шертсем деген қалай болады екен, жұрт не дейді екен деп барып ойнадым. Ол видеоны салдым да өзім телефонды өшіріп қойдым. Өзім бір күннен кейін телефонды қосып қалсам, ішінде қаншама сообщение келген,
3: коммент
5: деген
4: толы хит.
5: Иә, ол мен ресейден енді келіп сол жоспар бойынша ойластырдым. Сол таудан кейін Қазақтың қара домбырасы әлемнің ең биік шыңдарында атты халықаралық мәдени жоба тапқан болатын.
3: Сол жобаны құруға жалпы енді бір рет жасап көрдіңіз, баста фишка қылуды ойладыңыз, ал одан кейін оны әрі қарай дамытып осындай жа өзіңіз айтып отырғандай жоба қылуға не түрткі болды?
5: Енді ешқандай ондай түрткі болған жоқ. Мен өзім қазақтың қара домбырасының үнін әлемнің ең биік шыңдарында шырқатайын деген ой болды. Өйткені адам өзі сол тауға әзер дегенде көтеріледі. Мен ол жайт қоя салайыншы, қазақтың домбырасы ол жерде шырқалса қалай болады екен деген бір ой болған болатын.
3: Биік-биік шыңдардан.
5: Иә, сол.
3: Домбыраның көмірлеген үнін естірткім келді дейсіз ғой.
4: Енді тағы бір қызықты сұрақ, мына Непалды білесің ғой, соның солтүстік шығысында Кхумбу деген өңір бар екен. Сонда сізді домбырамен кішігірім шара өткізді дейме?
5: Иә. Осы жоба аясында қазақтың қара домбырасын әлемнің ең биік шыңдарында орындау ғана емес, және де сол алыс аулы аймақтарда қазақтың қара домбырасымен концерт беру деген ой.
4: Мәссаған.
5: Барған жерінде мен концерт беремін. Мысалға Эльбрусқа барғанда да, Преэльбрус деген ауылда да концерт бердім. Килиманджароға барғанда да, Джунглида концерт бердім.
3: Енді ол жақтағы кісілердің қабылдауы қалай домбыраны білем екен?
5: Олар көбісінде басында таңғалады, сен не аппаратсың, лыжы ма бұл деген. Сырттан түсінбейді ғой, мен қаптап алғам чехолдың ішінде. Мен сосын түсіндіремін, ол бұл біздің аспабымыз, осындай жобам бар, ойнаймын. Олар көбісінде таңғалады. Одан кейін домбыраның үнін естігеннен кейін енді таңғалады, енді шынын айтсам.
3: Қос ішектен осынша үн шығу мүмкін бе дейді ғой.
5: Иә, иә.
4: Енді қараңызшы, бәріміз пендеміз дей тұрғанмен ара тұра осы домбыраны қасында қатар өзіңіздің шатырыңыз бар, тиетін тамағыңыз бар, соның барлығын көтеріп бара жатқанда бір ой болды ма, осы сапарды аяқтап қоя салайыншы, осы шыңмен тоқтадым деген?
5: Шыны керек, бұндай ой болады.
3: Мына тосылу бекер емес, үндемей қалғаныңыз бекер емес.
5: Шыны керек, иә, ондай ой келеді. Өйткені бәріміз енді адамбыз ғой, шаршаймыз. Адам қазақ айтқандай, шаршадым деме, шықпаған мұнар төрің бар, шаршадым деме, жүзі өтер көлің бар дегендей, ондай олар кеп тұрады. Бірақ бұл енді жаман ой деп айтқа болады.
3: Паразит ойлар.
5: Паразит ойлар ғой. Мен осы жаңа ақпаратта жазып кетуді ұмытып кеттім. Осыдан 2 ай бұрын мен Орта Азияның ең биік шыңдарының бірі Памирге мінген болатын. Ол тауды, иә, жаңа ақпаратқа жазбағанмын. Оның биіктігі 7134 метр.
4: Мәссаған.
5: Бұл экспедиция 23 күнге созылып кетті, иә. И как раз-таки жаңағы 7000-ға міну үшін 3 жұмадан кейін мен шаршадым, мен ойладым, мен жоқ, мен қайтатын шығармын бұл таудан кейін. Енді үйдегі әйеліммен хабарласып, ол енді спортивный психолог ретінде маған түсіндірді.
4: Жарымды қалай әдемі сәтті таңдаған
3: дейді. Әрбір мықты еркектің
5: артында мықты әйел бар.
3: Иә, соның енді көрінісі болып отырсыз ғой.
5: Менің әйелім, ол да спортсмен, иә. Ол айронмен, иә. Ол жаңағы триатлоннан бәленбай дистанцияларды жеңген, иә. Ол түсінеді. Сол үшін түсіндірді. Әлібек шыда, шыдамдылықтың артында кішігірім жеңісің бар деп. Солай, әр тауда ондай ой болады, бірақ енді ойлар болады ғой.
3: Ал енді мына тауға көтеріліп жатсыз, қаншама мәрте, сан мәрте түрлі эксперименттер өтеді оның барысында. Ал енді құпия болмаса, осы дүниелердің бәріне мына қаржы дейтін дүние, әрине 23 күн деп отырсыз. 23 күн дегеніңіз кәдімгідей, енді ол сәт бір ай ғой енді, шамамен. Ар жағындағы 5-6 күнде
5: бір ай. Иә, шыны керек.
3: Ол уақытта мысалы қаржылай қолдау бола ма сізге? Қаржылық дүниелер бола ма? Бәлкім мысалы үшін сіздің оқылым жаңағыда сізге жазылған подписчиктер дейміз ғой, оқырмандар көмектесетін шығар.
5: Иә, өте қызық сұрақ. Басында бұл экспедицияларға өз қаражатымнан барған болатын, неге десеңіз, енді атымды көрсету үшін.
3: Жалпы өзіңіздің қызығушылық
5: танытқан болатын. Одан кейін енді әрине бұл экспедициялар өте қымбат. Өйткені 2 миллионнан төмен экспедиция қазіргі таңда мен үшін жоқ. Соңғы тауым бұл тек қана жаңағы волонтерский ретінде барған болатын. Олар өздері маған айтты, келіп жұмыс істе, біз саған тау береміз. Бұл экспедиционный компания.
3: Мүмкіндік жасады.
5: Мүмкіндік жасады, иә. Қалған жарты қаржыландыруымды жаңағы бір туыстарым бар, жолыма төрледі, достарым бар, жұмыстағы әріптесім бар, былай-былай жинап-жинап барамын. Қазіргі таңда өкінішке орай әлі де қолдайтын спонсорым жоқ, бірақ бұйырса жақында табылады деп ойлаймын.
3: Ал енді қазақтың атын әлемге танытып жүрген биік-биік шыңдардан шын мәнінде қос мағынасында танытып жүрген біздің енді Әлібек бауырымызға бүгінгі эфирді тыңдап отырған жомарт жандар болса, нақтырақ қолдаушылар болса, есік ашық, мархабат, хабарласыңыздар. Енді жаңа біздің салтанаттың күшті тілегі бар, есіңізді жаңағы қуаныштың қоңырауы соғылсын есіңізден деген. Сол сияқты.
5: Рахмет.
3: Әрі қарай үнемі осындай дүниелер оңынан орындала берсін.
4: Енді Әлібек мырза, қызығы қазір сіз Астана қаласының тұрғынысыз, осында кәдімгі кәсіп жұмыс істейсіз. Енді дей тұрғанмен біздің Елорда жазықтала, сіз осындай шыңдарға шығу үшін қалай дайындаласыз?
5: Шын. Көбісінде де сол сұрақ бар. Ең жақын тау
3: қайта-қайта Бурабайға шыға
5: берді. Бурабай ма, Алматыға ма, бар. Мен өзім Көкшетау қаласының тумасымын. Бірақ дегенде тауға қандай дайындық болады? Ол өзімнің бір айрынның командасында тренировка жасаймын. Ол жерде жаңа жүзу бар, күндізгі жүгіруіміз бар, күндізгі бір 15 километрден жүгіріп тұрамыз. Және де таудың алдында 1-2 ай бұрын мен өзім 18-ші қабатта тұрам. 1-ші қабаттан бастап рюкзак киіп аламын, оның ішіне 4-5 литрлі баклашка сала аламын да имитация жасаймын. Өзіме кислородный маска киіп аламын. И сонымен 200 этаж айдайым. Көтерілдім, түсім, көтерілдім. 3-4 сағатта жүрем.
3: Қайта-қайта соны сан мәрте қайталайсыз.
5: Иә, тура сонда.
4: Қараңызшы, мысалы, сіз жаңағы Памир тауларын айтып жатырсыз, мына жаңағы Island Peak шыңы бар. Ал негізі осы бір шыңдармен біздің Қазақстанның тауларын салыстырмалы түрде екеуіне шыққанда ентік басқа, жаңаға жұтатын қысым басқа болуы мүмкін, иә? Негізі салыстырмалы.
5: Иә, биіктігіне қарағанда қысымы өте әртүрлі болып тұрады. 7000 биіктікте сол үшін 23 күндік экспедиция өткені азаны сол биіктікке дайындау керек. Көрдіңіз ба, ол жерде көптеген адамдар сол мәселе қайтыс болады. Отек мозга дейді, отек легких дейді. Жаңағы таулы ауру деген бар. Сол себептен ағзаны сол биіктікке дайындау керек, сол жерде жүріп.
4: Ал мына көрінген таудың алыстығы жоқ деп бізде кейбір адамдар, кейбір жандар бірден тауға шығып кететін сәттер болады.
3: Бұлай деп түсіндірсек болады шығар, салтанат. Жаңағыдай Алматыда мысалы үшін, осы Алматыда енді тау болғасын тауға шығып кететін адам көп. Сенбі жексенбі үйден шығып алады да жаңағыдай түрлі дүниелер жалғау болып шығып кетеді дейсің ғой.
4: Иә. Соларға қандай бір кеңес берер едіңіз?
5: Мен енді өзім бір мындай бір профессионалды альпинист деп айта алмаймын, мен өзім любительмін ғой.
3: Бірақ енді соның өзінде
5: мен Алматының ең кішкентай тауына барсам дағы жаныма гид алам. Ол гид шетелге шығып мен сияқты анадай тауларға мінбесе де, бірақ ол жақты жақсы біледі. Қандай жолмен жүру керек екен. Сол себептен мен қандай бір тау болмасын, мен ол жаққа бармасам жаныма бір профессионалдық гид тала.
3: Білетін, сол жерді түгел зерттеген адам болу керек дейсіз ғой.
5: Әрине, тура сондай мағына. Өйткені белгілі бір уақытта сен тауда болмасаң, қайтадан артына қайту керек. Оны көбісі білмейді.
3: Тауға шығатын адамдардың мысалы үшін жиі жіберетін қателігі қандай? Сіз енді жаңағыдай өзіңіз айтып жатсыз, енді әуесқоймын деп, иә? Әуесқой болсаңыз да, сізге енді тауға шығатын адамның қате кемшіліктері көрініп тұрады.
5: Көрініп тұрады.
3: Көзге көрініп тұрады, иә? Байқап, ой, аяғыңа дұрыстап аяқ киім кисе іште тұрған шығар сондан.
5: Иә, өйткені альпинизмнің өзі жаңағы құрал жабдықтары өте қымбат. Киімнен ақ түсінуге болады. Бұл әуесқой ма, профессионал ма? Және де енді көбісі, мен қазір барып келем, тамақ ішпей ақ қояйын дейді. Как раз таки бұл жерде тамақты көп ішу керек.
3: Тауға шығатын кезде.
5: Иә, белгілі бір тамақ жеу керек. Мысалы, калорийный тамақ, мынандай тамақ керек. Өйткені көп тамақ ішпесең энергияң болмайды. Түсуге де сосын күшің болмай қалуы мүмкін.
3: Демек мына сіз енді мен жаңа айтайын деген, қояр деген, сұрайын деген дүнием, мына сол бір рет, екі рет шығып көруге жаңағыдай қызығып, немесе тауды қазір енді Instagram, TikTok деген қатты дамып тұрған сәт, сол жақтан қызығып көріп алып бірден шығып кететін жандарға не айтасыз дегенім ғой. Көп қателік, енді оқыс жағдайлар болып қалып жатады сол кісілерде. Соған байланысты не айтуға болады?
5: Енді анандай бір күшті бір нәрсе айта алмаймын.
3: Жоқ, басты сақтайтын дүние. Мысалы үшін, мынандай дүниеден сақтаныңыз, мынаны біліңіз. Таусызге ойыншық емес деген нәрсе ғой.
5: Ойыншық емес. Жаңа да айтқандай, жаныңа бір профессионалды бір гид болса, сол гидпен анық баруға кеңес берем. Және де барған жердің бара жатқан тауға туыстарыңа айтып, мен осы тауға бара жатырым. Бұл уақытта мен сіздерге хабарласпасам, сіздер мені дереу іздеу салыңыздар деген өте кеңес беремін. Өйткені көбісі жас болып, бұндай нәрселерге мән келтірмей кетіп қалады. Одан кейін ол жерде хабар да жоқ, сөз жоқ. Хабарласа алмайды.
4: Осы тұста сіз хабарласа алмайды дегенде, бір өткенде жаңалық оқып едім. Бір кісі шыңға шығып кетіпті де, 24 сағат бойы телефон тұтқасын алмай қойған ғой, сөйтсе бейтаныс адамдардың нөмірін алмайды екен. Сөйтіп ел жұрттың бәрі іздеген таппаған, өзі үйге жеткен ғой, сөйтсе ел жұрттың бәрі іздеп жатыр
5: екен. Біз біз алыс тауларға барғанда біздің өзіміздің гидтарымыздың арасында мынандай Garmin деген Enrich датчик болады. Ол датчик бәрімізге ссылка береді. Мен сізге, мысалы, сізге жібер аламын. Сіздер үйден ақ қарап отыра аласыз. Әлібек қай жерде жүр екен деп. Мен сіздерге жазып отырам. Мен мына биіктікте осындай күн боламын. Жылжымасам, хабарласыңыздар ар жаққа. Сұрау керек. Мен қайдамын? Не істеймін? Мен неге мен 3 күн бойы бір нүктеде тұрмын деген сұрақ болады, көрдіңіз ба?
3: Мен бұл өздеріңіздің арнайы салалық дүниелеріңіз
5: ғой.
3: Енді бір сіздің өнеріңіздің, жалпы енді біз альпинизм туралы көбірек айттық. Сіздің сегіз қырлы бір сырлы жігіт дегеніңізді жақсы білеміз. Мына қолыңыз қалған домбырадан ақ біз оны аңғарып отырмыз. Тыңдаушы да үнін естіп отыр. Сондықтан енді өзіңізден бір қонақ кәде сұрасақ.
5: Әрине.
3: Оған не дейсіз?
5: Нұрғиса атамыздың күйі. Әлғиса осыдан бір жарым жыл бұрын Нұрғиса атамыздың 100 жылдығына орай Гималайда Олимпик
3: шыңында
5: осы күйді шырқаған болатын.
3: Ал бәрекелдіңіздер. Қанекей.

0: қарай келді дейміз. Енді көпшілік болса дәл осы жерде дуы қол шапалақ деп ұрып соғып өзіңізге қошеметін көрсетер еді. Десе де біздің тыңдаушыларымыз осы желіде біздің толқында, біздің бағдарламамыздың аты біздің толқында, бір толқында. Бір толқында бізбен бірге осылай енді ерекше көңіл күйде күмбірлеген күйді тыңдап отырғанына біз де өте ризамыз. Енді мына сіздің шығармашылық адамы екеніңізге енді ел солай таниды, біледі. Және енді бүгін сіздің мына өзіңіздің жағы мен бұл салада әуес қоймын деген дүниеге көбірек мән беруге, назар аударуға тырыстық енді жалпы.
1: Yeah. Енді Әлібек мырза, осы бір таудың ызғарлы суығына төтеп бермей асқақ шыңдарын бағындырып жүрген өзіңізде домбыраңызда аман болсын дейміз.
2: Иә, yeah, әмин, рахмет.
0: Тыңдаушыларымызға енді бір ауыз өзіңіздің ыстық жылы лебізіңіз болса.
2: Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтың қара домбырасымен бүкіл әлемді бағындырып, біздің еліміздің кішкентай балаларымыз осы домбыра үйренуге келсін деп айтамын.
0: Мінекей, көптен көп рахмет, өте риза болып отырмыз. Дәл осындай өзіңіздің ел қуантар, жұрт қуанар жаңалықтарыңызды көптеп жеткізе беріңіз. Алдағы уақытта жаңа шыңдарды бағындырыңыз дейміз. Енді оның бәрі құпия болып қалсын, бұйырса оңынан орындалсын ойларыңыздағы дүние дейміз. Алдағы жоспарыңыз қандай деп жатамыз ғой әдетте. Бүгін бұл дүниені әдейі арнай қоймадық. Өйткені оның бәрі ел жұртқа, айналаға тың жаңалық болып, ел қуанар, жұрт қуанар жайттар аласын.
2: Дұрыс.
1: Расымен де. Ал енді сүбелі сұхбат деген бәлкім осы болар. Алқымат радио тыңдаушылары, қадарымызша хаттарыңызды оқуға тырыстық, көңілге қонымды әндерді де өздеріңізге құлақ құрышын қандыра әндерді де ұсынуға тырыстық. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, Қанат Шапиғазы және мен Салтанат Шексенбекқызы.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, әр кеш сайын, әр күн сайын бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Өйткені әр кеш Қазақ радиосымен қайырлы, аман, сау болыңыздар.

0: 部的，
1: 是的，是总局的一个。
2: Таңғажайып Алматы.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар Алматы апорты туралы болады.

порттың тарихы 19-шы ғасырдың екінші жартысында басталды. Ол кезде Алматының атауы Верный еді. Қалаға бағбандыққа әуес Егор Васильевич Редько келді. Өзімен бірге бірнеше алма көшетін ала келген. Оның туған жері Воронеж губерниясында апорт жай ғана алма болатын. Бірақ Верныйдың тау бөктеріне келгенде бұл алма өзгерді. Күн басқа, ауа басқа, топырақ басқа, тау самалы басқа. Ал нәтиже таңғаларлық еді. Ағаш бұтақтарында алып қан қызыл алмалар пайда болды. Олардың көлемі де, түсі де, дәмі де ерекше еді. Редько жаңа алманың көшетін жергілікті тұрғындарға тарата бастады. Осылайша апорт бір бақтан екінші баққа, бір ауылдан екінші ауылға бүкіл өңірге тарады. Көп ұзамай Алматыдан асып кетті. 1900 жыл. Париж. Дүниежүзілік көрме. Қазақстанның тау бөктерінде өскен алма әлем назарын өзіне аударды. Апорт ең үздік алма сортының бірі ретінде танылып, алтын медальмен марапатталды. 8 жылдан кейін Германияның Мангейм қаласы жеміс шаруашылығы көрмесі. Апорт тағы да жұртты таңғалдырды. Немістер оны өз елінде өсіруге тырысты, бірақ Алматыдағыдай апорт шықпады. Өйткені апорттың бір құпиясы бар еді. Ол кез келген жерде өспейді. Оған өз мекені қажет. Бір кездері Қазақстанда апорттың 4 миллионға жуық ағашы болған. 3 миллионы Алматы облысында өскен. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Қала өсті, бақтар азайды. Алма ағаштарының орнын үйлер, сауда орталықтары, жолдар мен автотұрақтар басты. Олардың саны 1,5 миллионға дейін азайды. Апорттың өзі де әлсірей бастады. 1987 жылы ол көрмеде бұрынғыдай алтынның орнына күміс медаль алды. Бұл жай ғана жүлде емес еді. Бұл дабыл болатын. Аңызға айналған алма жоғалып бара жатты. Апорттың тарихы осымен аяқталған жоқ. Ғалымдар оның генетикалық қорын сақтауға кірісті. 2000 жылға қарай апорттың 115 формасы мен клоннан тұратын бірегей коллекциясы қалыптасты. 2015 жылы тағы бір маңызды қадам жасалды. Сиверс алмасы деп аталатын апорттың 5 гектарлық тәжірибелік бағы отырғызылды. Ал бүгінде ғылыми негізде құрылған жаңа бақта апорттың 11 жаңа сорты өсіп келеді. Алғашқы өнімнің өзі үміт сыйлайды. Жемістің салмағы 300 граммнан 500 граммға дейін. Дәмі, хош иісі, сыртқы көрінісі апортқа ұқсайды.

0: Апорттың ең үлкен құпиясы оның мекенінде. Нағыз апорт теңіз деңгейінен шамамен 850-1300 метр биіктікте өзінің ерекше қасиетін көрсетеді. Бұл Іле Алатауының тау бөктеріндегі тар ғана белдеу. Бір қызығы, осы жерден бірнеше жүз метр төмен түссеңіз де нәтиже өзгеруі мүмкін. Өйткені апортқа биіктік керек, климат керек, топырақ керек, тау ауасы керек. Сондықтан Алматы апорты жай ғана белгілі бір сорт емес. Бұл табиғат пен адамның бірлесіп жасаған туындысы.
1: Алматы апорттың отаны.
0: жылдың күзінде Алматы апорты мемлекеттік реестрлер тізімінде Қазақстанның ұлттық бренді ретінде тіркелді. Бірақ апорттың болашағы тек атақта емес, оның болашағы жаңа бақтарда, жаңа көшеттерде, ғалымдардың еңбегінде және оны келесі ұрпаққа жеткізетін адамдарға байланысты. Құрметті радио тыңдаушы, осымен ғажайып Алматы хабары аяқталды. Аман сау болыңыздар.

ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21. Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
2: Суық хабар. Қартқожа кеш оянды. Күн сәскеліктен асып кетіпті, жылқы келген, бие байлауға шыққан кісі жоқ, қотанда үйездеп сиыр тұр. Ақ таяғын артына қыстырып, сиыр өргізетін бай бол отағасы да көрінбейді. Қалампыр сиырдың бауырынан тұра беремін деп, қолы қағып кетіп сүтін төгіп алды. Шет күйлерден қымызға жүгіретін тезекбай, терлікбайлар үйлерінің қасында солбырайып тұр. Сабаның дауысы шықпай, көрінгенмен құрдас болып арсалаңда бүретін тұрмаған беттің де иығы түсіп кетіпті. Қолында жүгені жылқы жаққа бара жатыр. Айғайласып жүгіріскен, шуласқан, ас көк бөлеген балаларында дауыс естілмейді. Биені жел басына айдап келіп, Иманқұлға сөйлесті де, орман бас жылқышы құрығына таянып, сілейіп тұрып қалды. Ел, сен соққан балықтай. Қартқожа киініп, үйжаққа аяңдады. Көрпебай ақсақал таяғын кеудесіне таянып, босағада қақиып тұр. Қартқожа сөйлеуге бата алмады, өте шықты. Байдың баласы Мұқаш шөктің бұрышында қисайып жатыр екен. Қартқожа соның қасына келіп отырды. Мұқаш ауыр күрсінеді. Сөз қатпайды, олай-бұлай жалтақтады қартқожа. Жағын тіреніп бәйбіше отыр, оның да қабағы жабыңқы. Жұпар сабынын бұрқыратып, бетін мойнын жуып, шашын жылтыратып тарақ қоятын шәмкіш те бүгін ажарсыз. Шашы таралған жоқ, жерден шие алып, тырнағын шұқып отыр. Қартқожа ойлады, япырау, шәмкештің түндегісін сезіп қойған болар ма? Әлде бір жақын адам өліп соны естіген болар ма? Шәмкешті білгендей болған жоқ еді. Шәмкеш қайта келіп жатқанда ақсақал мен бәйбіше қорылдап ұйықтап жатқан. Кісі өлген болса, жұрт жиналып естіртер еді. Оның бірі жоқ, шыдай алмады. Мұқашқа қарап, немене, жаман хабар бар ма деді. Естіген жоқсың ба деп Мұқаш басын көтеріп алды. Жоқ. Құдай оңдады ғой.
3: Не қыпты?
2: Қазақтан солдат алатын болды.
3: Ей, қойш.
2: Қой түгіл ешкіде де жоқ.
3: Түндегі бір дауырыққан хабар екен ғой.
2: Естісең сол.
3: Ей, неше жастағын дейді?
2: 19 бен 31-дің арасындағы жігітті.
3: Япырай, япырай, қашан алады екен?
2: Жақында ұстаса керек.
3: Ей, Құдай, ай, сұмдық болған екен ғой деп тамсанып мойын түсіп отырып қалды қартқожа.
2: Әлде әқыр заман болатындай, әлде күн бір жолы бататындай, жұрттың қабағынан қан жауып, нөсер алдындағы күнде ішін тартып булығып тұрған мәнісі осы еді. Туғалы жүген құрық тимеген асаулдай, асау азаматтың мойнына патшаның шынжыр бұғалығы түсіп, асаулдай алқынып, дір-дір етіп, ет жүрегі шошып, үрейленіп тұреді. Қартқожа ойлады. Өңкей, қылқын кескендей қыршын жаста кеткенде бала шаға шал кемпір неге тұлға болады? Елдің құрғаны ғой деп ойлады. Ол ой ұзаққа бармады, дереу өз халы, өз басы есіне келді. Сол бұрайып тысқа шықты да қостың қасына барды. Шапаны иығында, қостың етегіне жантайып, күнгі маңдайын беріп жатты. Қошқыл маңдайынан ащы тер тағы да шып-шып шығып, жер шұқып терең ойға кетті. 19 бен 31. Мен биыл 18-ге шығып тұрмын. Мен алмайтын шығар. Жоқ әлде алып қоямы? Менің шын жасымды қайдан білет? Тілмәштің кінегесінде неше деген? Жасты өзгертуге болмас па? Болмас. Онда жұрттың бәрі не жас, не кәрі болып шығады ғой. Жасты кісінің өзінен сұрады ма екен? Жоқ.
3: Кінегедегі жазумен ала берер ме екен? Өзінен сұраса әркім ақ жасырады ғой. Кінегедегі жаспен алар. Сөйтеді ғой. Болыспен тілмәштер бірдеме қып түзетпесе өз көгісінің қолынан келмейді ғой. Менің жасым кінігі де әлде нешеде жүр? 18-19 таяу тұрау өзі. Қатеден бір жасты қосып берсе кеткеніміз ғой. Ойбай, әлі өз басымды айтып отырмын. Деген баратын біздің Тұңғышбай екен ғой. Ол 25-те, ол сөзсіз ілінеді. Ойпырмау, ол кетсе не болдық? Әкей болса марқұм болып кетті. Ендігі бас көтеретін сүйеніш, сүйкенетін жалғыз сол. Ол кетсе үй иесіз қалған ау. Әжем болса қартайды, інім болса жас. Тұңғышбайдың келіншегі шаруаға 40 адам, оның үстіне 3 жас баласы бар. Ол кетсе осынша жанның міндеті менде болады ау. Оларды қалай асырап сақтармын? Мал болса шағын, 3 бұзаулы сиыр, кер құнажын, 2 тайыншадан басқа, шауқар мен көк байталдан басқа мал бар ма? 10 шақты саулықтың үшеуінің қозысы өліпті, ақ қарабас саулықты қасқыр жекпетіпті, қызыл тұсақты қойшылар жоғалтып жіберіпті. Бұл мал қаншаға жетеді? Келесі соғым, алым шығын, киім кешек, борыш қарыштан несі қалады? Ол кетсе мен шаруаны құсата алармын ба? Онда мен өз бетіммен шөп шауып пішен таси алмаймын, қалашық алмаймын, боранда малға бара алмаймын, кісідегі аласы берісіні басқара алмаймын. Ондай мен қораның жыртық тесігін бүтіндеуді, етік жамауды, пеш қалауды білмеймін. Әжемнің тілін алмағанда келіншегін ұрсып, кейде ұрып көндіретін ол еді. Мен жеңгеме қатты сөзді қалай айтармын? Ол кетсе біздің үй болмайды. Қой, ол кетпесін. Құдай болсар, япырай, ол кетсе жаман болады ғой. Жүністен жаңа хаттанып, үш көлге барам деп жүргенде мұндай күйге ұшырадым ау. Алдыңғы жылы жаңа ойланып жүргенде әкем мұндай болып еді. Енді мұндай дүкпірт келікті, шынымен сорғы бола жаралған жан екенмін. Тұңғышбай кетсе енді мен оқи алармын ба? Әлде Құдайға тапсырып кетіп қаламын ба? Қой, Құдайға шет болармын. Әжемді қалай қиып тастармын? Тұңғышбайдың жас балалары жетімсіреп қалады ғой. Қой, оқымай-ақ қояйын. Шынымен оқи алмай қалғаным ба деп үй ішін ойлағанда, терең үңгірдің кемеріне келіп қалғандай, өзінен өзі қорқып, енді қайтып оқуды ойламауға тырысты. Ол кетеді. Соғысқа барған кісінің тіргелуі екіталай ау. Аман болса қашан келер? Егер зәуде жазым болып өліп кетсе жоқ. Бірге туған бауыры, қуаты, ағасы өлмеу керек. Құдай ай, сақтай көр. Жаман сұмдықты ойламайыншы. Қараңғойлар қартқожаның басын кернеді. Әсіресе ағасы өліп кетсе деген ой қорқынышты көрінеді. Ағасын өлімге қиғысы келмейді. Жаман ойлардан серпілгелі басын көтеріп алып жан жаққа қарады. Әргімді аттарын ұстасып, ерттесіп жатыр. Әне біреулер атына мініп үлкен ауыл жаққа жөнелді. Әнекей Мергенбай ауылына да кетіп барады. Қартқожа отыра алмады, түрегелді, көрпе көңі барды. Ақсақал, мен ауыл жаққа барып келейін деп едім. Барсаң бар. Мұқаш, мен де мініп барайын. Торбайталды ұстап мін. Қинамай бар. Барған соң демін алдырып, жылқыға жібер деді Көрпебай. Қартқожа жарайды деп шығып кетті.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
0: Алғашқы арын. Болса олы қарақұрым топ-топа ат қаптаған кісі, шет жағындағы жирен шолақтың мойнына байталын байлап кісілерге «Қартқожа» де келді. Немене, кінегені көрсетті ме деп сұрады өз тәрізді бір жігіттен. Жоқ әлі. Көрсеті мүкін? Бәлмейміз. Тілмәш әлі шыққан жоқ. Үйліғып отырған бір топқа келді Қартқожа. Жарға бақтау келген жауырынды қарасұр жігіт көзі қасқырдың көзіндей қып-қызыл омырауын ашып, келдектей сары бас қамшысын білеп. Егер бермеді бар ғой, қамшының астын алыңдар. Көгала торғайдай қып тартып алыңдар деді. Енесін, өлім бір уақ деп тағы бір жігіт жұдырғымен жерді түйіп қалды. Не де болса көрерміз. Құдай ақтағы бағымды бермес, деп құшырланды бір сыпырасы. Қартқожаның жүрегі тұрайын деді.
2: Әйтсе де мына сөйлеп отырған, кіжінген, қолына түкірген ер жігіттердің екпінді сөздері көңіліне бір түрлі демеу берді. Мынадай азаматтар тұрғанда ешбір жау ала алмайтынын көрді. Кәне, осыған байладыңдар ғой деп әлгі қарасұр жігіт. Байладық, байладық деп шу ете түсті көп. Сөйткенше болмады, болыстың үйінен теңселе басып шалқақтап оншақты кісі шықты, топқа қарай жүрді. Ортасында ұзын бойлы шоқша сақалды Нұрмаған бетті, қарны кебежедей талтаңдаған Қабылбай, Мешкей Жолтай сықылды кісілер бар көрінді. Өзгелерін танымады Қартқожа. Шеткер отырған жамау, жаман тымақтылары сәлем берісті. Қартқожа отырған топ манағы қарасұр жігітке қарасып, оның қалпы суық болған соң өзгелерді сәлем бермеді, серпілмеді. Топқа таянған соң Нұрмаған бетпей, «О заматтар жалпы амансыңдар ма?» деді. Кейбірінің ерні қыбырлады, кейбірі иек көтерді. «Мынау үлкендердің айтатын азырақ сөзі бар, кішкене реттеліп дөңгеленіп отырсаңдар. Айтсын, отырайық, тыңдайық» деп шет жағы серпілген болды. Орта кезі үйме-жүйме отыра берді. Құбыла жағына келіп, тізіліп ақсақалдарды отырысты, топ тым тырыс болды. Жайланып отырған соң Нұрмаған бетпей егін көтерді. Ол көтерген соң айтқалы отырғанын сезіп, топта егін көтерді. «Уа, боз балалар, түстерің бұзылып, жүректерің алқынған көрінесіңдер, шырақтарым алқынмаңдар, аптықпаңдар, жүректеріңді басыңдар. Ашу кәпір, ақыл дос деген, аптыққан адам ақыл таба алмайтын» деп бір қойды. Тырыс еткен жан жоқ. 18,000 әлемді билеуші бір құдай, дүниеде құдай күшті, құдайдан соң патшаның әмірі күшті. Оның құрығынан құтылатын пенде болмайды. Біз түгілі бізден бұрынғы хандар да, билер де, батырлар да құтыла алмаған. Арыстан айға шабамын деп аяғым сындырыпты. Қолдан келмес жұмысқа ұмтылам деп бізде сондай мерт болып жүрмелік. Бұл бір көп көгілген селебе, азаматтасына түскен ауырталық бәріңде тістің суындай, көздің қарашығындай, жаңа пісік біле жатқан көгерім азаматсыңдар, баламызсыздар, інімізсіңдер. Сендер кетсен қабырғамыз қайысады, бүйіріміз сөгіледі, оны көрмей білмей отырған жұрттар ма? Саулық қойдың жасындай жасымыз бар. Мұны отырған бурыл сақалдар неге тұлға боламыз? Қайтып ел жұрт боламыз деп келе жатқанда манағы сарала қамшыла қарасұр жігіт түсіп тұр екен. Майда тілдің бізге бір тиынға керегі жоқ. Кінеге қайда? Список қайда? Қолымызға берсін деді. Кінегені берсін деп топ ду етіп түрегелді. Жамыраған қойдай өлдеді жұрт. Ақсақалдар да түрегелді. Оларды кимелеп, қамшысын білеп, омыраулы жігіттер ақырысты. Байлардың баласы неге жасын бұзады? Кінеген неге көрсетпейді? Біз де бұзамыз, өзіміз жаздырамыз. Болыс қайда? Алдымен соның басын мұжу керек. Кінегені қолымызға берсін, көреміз, өртейміз деген дауыстар тұс-тұсынан күжілдеді. Анда-санда ақсақалдардың да дауысы шығады. Жарықтықтар мау, кінегені күзеткен кісі жоқ. Болыстың басы екеуі дейсіңдер ме? Неғыл дейсіңдер? Болмайтын жұмысты айтпаңдар. Ақылға түсіңдер. Жігіттер тоқтамайды. Қан көрейін демесе кінегені қолымызға берсін. Қырғын қыламыз. Атасының аузын деп дәуірлейді. Нұрмағамбеттің баласы бар ма екен? Қабылдың інісі нешеде екен? Болыстың баласы неге бармайды деп шулайды жігіттер. Ақсақалдардың аузына құм құйылды. «Сабыр етіңдер, болысқа айтайық, айтқандарыңды істейік» деп топты тоқтатып болыс үйіне кетті. Жігіттер желдей гулейді, судай толқи, дуду етеді, кідірмет, тілмәш шықты. Жігіттер түрі бұзық, тілмәшті түтіп жеп қойғандай, анадайдан ақ қолын көтеріп, «Қазір беремін, азыр ақшыдаңыздар, кішкене жол беріңіздер» деп сұп-сұр болып дірілдеп үй артындағы кеңсесіне кірді. Онымен бірге үйді құлатып жібергендей сықырлатып топтай көгірді. Үлкен жәшікті ашып, бір үлкен кітапты астың жағынан алып берді тілмәш. «Ал жүріңдер» деп ақмың екен жігіттер опыр-топыр болып, кінегенің соңынан көкбөрі тартатындай қиқуласып жөнелді. Жандармен күй тор байтал нәрең тауып алып, жанамалай шауып Қартқожада кетіп барады. Бәрінің тағдыры сол кітаптың ішінде тұрғандай, кінеге қайда, кінеге кімде, дәрменде, дәрмендесіп, үздік создық шаңды бұрқыратып барады.
1: А Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
4: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің хабарымыз Шымкент қаласының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы болмақ. Бұл бағытта Шымкент қаласында 5 аудан бар. Әрбір ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері әр қырынан дамып жатыр, өз ерекшеліктері бар. Мәселен, соның бірі 5 ауданның бірегейі Абай ауданы. Ұлы Хәкім Абай есімін еленген Абай ауданында көңіл қуантатын ілкімді істер бар. Бұл туралы Шымкент қаласы Абай ауданының әкімі Сұлтанхан Шәкір Асылханұлының өзінен сұрап білдік.
2: 2026 жылы бірінші ашылдығында Абай ауданының әлеуметтік экономикалық даму бағытында атқарылған жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Абай ауданы аумағында жалпы 27 елді мекенде 55159 үй, 350 көп қабатты тұрғын үй және 269 мыңнан астам халқы бар. Сонымен қатар 1274 көше, 230 әлеуметтік нысандар орналасқан. Бүгінгі таңда ауданда инфрақұрылым жүйелерін қамту бойынша көрсеткіші келесідей: ауыз суы 100%, электр жарығымен 100% қамтылған және табиғи газбен 100% қамтылған. Алайда аудандағы кейбір елді мекендердің жаңа құрылыс аймақтарында газ жүйесі жүргізілмеген тұрғын үйлер мен жер учаскелері бар. Атап айтқанда Жиделі шағын ауданда, Ақжайық шағын ауданы және Нұршалық шағын аудандарында аталған учаскелер табиғи газ жүйесіне қосу мақсатында бүгінгі таңда энергетика басқармасы тарапынан мемлекет сараптама қорытындысы алынуда. Сараптама қорытындысы алынғаннан кейін бұл жобаларды жүзеге асыру үшін құрылыс монтаж жұмыстарын қажетті қаржы бюджеттен қарастыруға ұсынылатын болады. Аудан аумағында барлығы, жаңа айтып өткенде, 1274 көшеміз бар. Олардың жалпы ұзындығы 1080 шақырымды құрайды. Оның ішінде асфальт жолдары 1207 көше, немесе 1054 шақырым, тас жолдарымыз 67 көше, ол 25 шақырымды құрайды. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы аудандағы барлық тас жолдары толықтай асфальттау көзделген. Осы мақсатта 2025 жылы 474 көшеге асфальт төселіп, жұмыстар қарқынды жүргізілді. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты және кейбір шағын аудандар жаңа құрылыс аумақтарында тұрғындардың 30%-дан астам шоғырланбауына байланысты 80 көшеге асфальт төселмей қалған болатын. Қазір таңда сол 80 көшенің 19 көшесі асфальт төсеу жұмыстары басталып, ағымдағы жылы асфальтты толық асфальттау жоспары бойынша 100%-ға жеткіземіз. Көшелердің жарықтыру бойынша 2024 жылға дейін Абай ауданында өзі жарықтандырылған көшелердің саны 193 көше болса, бұл жалпы көше саны 15%-ын құраған. 2025 жылы қала әкімінің тапсырмасы бойынша барлық көшелерге жарықтандыру жүйесін орнату тапсырылған. Осы бағытта жұмыстар аясында жалпы 1081 көше жарықтандырылып, бүгінгі таңда жарықтандырылған көшелердің үлесі 100%-ға жетіп отыр. Дегенмен 13 көшедегі жарықтандыру бағаналарын жаңарту қажеттілігі туындап отыр. Мынау Қайнарбұлақ тұрғын елді мекенінде, Қатын көпір, Ынтымақ және Ынтымақ 2 шағын аудандарда. Аталған көшелердің бағаналарды жаңарту жұмыстары ағымдағы жылдың соңына дейін толық аяқталады. Қазіргі таңда орнатылған жарық шамдарды күтіп ұстау жұмыстары тұрақты түрде жүргізілуде. 2026 жылы атқарылған жұмыстар туралы мәлімдеме жасайын. Абай ауданында әкім аппаратының 26 жылы 8.1 миллиард теңге қаралған болатын. Оның ішінде 2.9 миллиард теңге елді мекендерге абаттандыру халық қатысатын бюджет бойынша, 31 миллион теңге аулалардың жарықтандыруы, 18 аула, 21 миллион теңге мерекелік іс-шараларға өткізуге жоспарланған және 4-6 миллиард теңге ол мынау Абай ауданына коммуналдық мемлекет мекемесінің бюджеті. Аталған қаржылар аясында аудан аумағында келесідей жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда 15 әмбебап алаңша салу, 2 ашық спорт алаңшасы, 5 гүлзар салу, 18 ауланы жарықтандыру, 35 көшеге аяқ жол салу, 30 үйді архитектуралық жарықтандыру жұмыстары. Қазақстан аяқ акциясы аясында жыл басынан бері 31 рет сенбілік жұмыстар өткізілді. Сенбілікке аудан тұрғындары, кәсіпкерлер, мемлекеттік мекемелер, ерікті жастар және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып, жалпы 50 мыңға жуық адам қатысты. Аталған жұмыстар апта сайын әр шағын аудан мен тұрғын алаптарды жалғасын табуда. Жылу мәселесіне көшетін болсақ, аудан бағана айтып өткендей, ауданда 350 көпқабатты тұрғын үй орналасқан. Оның ішінде 170 тұрғын үй пәтершілік автономды жылыту жүйесімен қамтылған. 18 көпқабатты тұрғын үйдің қуат жылу орталығы мемлекет мекеменің теңгеріне өткізу жұмыстары жүргізілуде. Қалған 162 көпқабатты тұрғын үй орталықтандырылған жүйесі бойынша арқылы жылу алады. Бүгінгі таңда жылумен қамтылған 162 көпқабатты тұрғын үйдің 99 үйге сағымдау жұмыстар жүргізіліп, дайындық актілері өткізілді. Сонымен бірге 32 мектеп, 2 мектебіміз біз орталық жылу жүйесі, 6 мектебіміз көмір, 2 мектеп сұйық отын, 22 мектеп газбен жылыйды. 9 балабақша, 13 медициналық ұйымдар жылу маусымда дайындалатын болады. Жасанды интеллект бойынша бізде қазір біздің Абай ауданында коммуналдық мемлекет мекемеміз бар. Сол жерде біздің 170-дей техникамыз бар. Соларды қазір автоматтандыру жұмысын бір жоба ретінде қазір бір компаниямен қазір қарап жатырық. Жаңағы автокөліктердің бензині бар, солярцы бар, соны үнемдеу жолы. Одан кейін жаңағы жұмысшының қай уақытта келіп, қай уақытта кететін жұмыс уақытында оның жаңағы расходын санап, жұмысты қалай үнемдеп, қалай жасау, бәрін қазір автоматты түрде сондай бір жобада жасап жатырық. Енді оны қазіргі осы бір айдың ішінде толыққанды. Енді осы процесс болып жатқан өзінде ішінде біз өз корректировка жасап отырық. Соңында біз толық барын автоматтандырып жұмыстап атқан жұмысшының жұмысын жеңілдету, әр бақылауды күшейту жұмыстар жүргізеді. Біз қазір ол қазіргі жұмысы бізге ешқандай ақша не сұрап жатқан жоқ. Ол кісілермен біз сөйлесіп бізге жәрдем ретінде көрсетіп отыр. Кейінгі ол енді программа бізге қолайлы болып жатса, онда қаржыған сөйлесе жатармыз. Әзірше олар пилоттық жоба ретінде біздің мекемеге қазір жұмыс істеп жатыр. Нәтижесі қазір жақсы. Біз енді жаңағы тексеру, олардың жаңағы істеп жатқан жұмысының арасында осы көп нәрсені өзгертіп жатырмыз. Асар 2 елді мекенінде жасалды соңғы рет. Биылғы енді мынау Төлемет мойнында үлкен коллектор жүргізіледі. Сол проект біткеннен кейін біз уже келесі жобаға кіргіземіз. Өйткені қазіргі таңда кәріз жүйесін тарту мүмкіншілік болмай тұр. Ескі арналар көтере алмайды. Жаңа қазір коллектор тартылғаннан кейін жылдың соңында біз жоспар айтамыз келесі жылға қандай елді мекендерді кәріз жүйесін жүргізуге. 24-ші жылға дейін бізде 1274 көшенің 193 көше енді пайызын көрінсе 15-16% болған. Сол кезде енді көп адамдар келетін, қараңғыда жүре алмаймыз. Ерте мектепке баратын кезде қараңғы түседі, қыстың күндері қиналатын. Қазір ол түгел сұрақтар шештік. Ол ең көп сұрақ инфрақұрылым бойынша болған. Қазір асфальттар 100%-ға жеттік. Жарықтандыру көшелерін жарықтан 100% жеттік. Енді тұрғындарын сұрайтындар жаңағы жол мәселесінде жаңағы машиналар енді асфальт сағаннан кейін көліктер жылдамдықтан асып жүреді ғой. Солар сұрайды жаңағы анау жасанды жолды жасап знак қойып бер дейді. Сосын маршрут сұрайды. Бұрын енді асфальт болмаған кезде автобустар бармайтын ғой, тас жолмен жүрмейтін. Қазір енді асфальт салғаннан кейін жаңа маршрут ұзарту сұрақтары бар. Мен өзім сол біріншілердің алдында, біз енді тұрғындарға анау біріншілерден енді естіктемесін деп, біз бір ай бұрын арнайы жұмыстар жүргізгенбіз. Тұрғындармен кездесіп айтып, өзінің жаңа тұрып жатқан жекеменшік үйінің ауласында 5 метр жаңа өздерінің қарауына осындай жауапкершілігін айтып, түсіндірме жұмыстарын жүргізгенбіз. Бірақ дегенмен біреу естім дейді, естімедім дейді. Бірақ енді участковый полициямен бірге біздің қызметкерлер, кураторларымыз бар, барлығы ауыл біріншіде ескертіп беретінде бәрін айтып шықты. Келесі жолы ауласын тазаластамағаны өзі әкімшілік жауапқа тартылатын жұмыстар жүргізді. Былтыр енді көп көшелер асфальттанды тұрды. Одан кейін мынау жауынның ағын сулары бұрын сіңіп кете беретін. Қазір асфальт төсегенбіз ғой. Енді әр жаңбыр жауғанда жаңа жерлер шығып жатыр. Біз ол жерлерге жоспарлар қойғанбыз. Латоктарды жаңағы кейбір жерде кішкентай размерлер бар, үлкейтіп жатырық.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымызды қонағы болған Шымкент қаласы Абай ауданының әкімі Сұлтанхан Шәкір Асылханұлының болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Сұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25 қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.

мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Маңғыстау облысында қызметтік міндеттерін атқару кезінде әскери қызметшілердің қазаға ұшырауына байланысты Қазақстан Республикасында 2026 жылғы 25-ші қыркүйекте жалпыұлттық аза тұту күні жарияланды.